0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da,
0: men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen.

0: dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Kun på Viaplay.
6: I'm hurting, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller match.no.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Vidar Brynje som ringer fra Tollvesenet.
2: Hei.
1: Du har vært i Charlottenberg i Sverige, du relativt nylig.
2: Ja.
1: Kan det hende at du har fått med deg noen varer for mye over grensen der?
2: Det tror jeg ikke, hvordan det?
1: Jeg stiller spørsmålet en gang til. Kan det hende at du fikk med deg litt for mye over grensen?
2: Ja, det kan hende. Vi har fått med oss litt for mye over grensen, men jeg trodde ikke det var... Vi hadde med... Emilie, hjelp meg. Hvor mye hadde vi med? Vi hadde to ruller snus.
1: To ruller snus, ja. Dette jo ganske ille, kan vi jo si.
2: Jo, det vil jeg si.
1: Ja.
2: Jeg kjøpte tre ruller snus, og så hadde jeg med øl.
1: Og det ene med det andre.
2: Ja.
1: Men samtidig så har jeg da et tilbud til deg her.
2: Ja.
1: Vi kan la være å straffeforfølge dette,
2: ja.
1: Mot at dere hjelper oss med en sak her nå til helgen.
2: Ja, det så klart.
1: Hva slags utdanning har du?
2: Jeg går på videregående, så jeg har ikke noe utdanning.
1: Nei.
2: Jeg jobber på gamlehjem, så jeg er en slags helsearbeider, men det det eneste.
1: Det passer veldig fint.
2: Ok.
1: Da vil jeg at du stiller her på Svinesund og hjelper oss å gjennomføre kontroller.
2: Ja.
1: Og i noen tilfeller så må det jo gummihandsker til, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
1: Og latexhansker er du vel kjent med gjennom den jobben du pleier å gjøre?
2: Ja.
1: Noen ganger så må vi liksom på med gummihanskene.
2: Ja.
1: Og se litt myndig ut. Ville du klart det, tror du?
2: Jeg tror det. Mm.
1: Kan du høres litt streng ut og si, nå skal vi undersøke litt nærmere her?
2: Nå skal vi undersøke litt nærmere her.
1: Er du klar for hyleren? Ja, altså vi kaller det det da, når vi tar på gummihansken og står der med to fingre og truer litt, ikke sant?
2: Er du klar for hyleren?
1: Der ja. Da blir de fleste såpass skremt at de innrømmer det hvis de har med seg noe innvortes, ja. For å si det sånn.
2: Ja, ok.
1: Da må du møte på Svinesund sammen med din medsammensvorne.
2: Ja.
1: Lørdag morgen klokken 07:00.
2: Ja, men hvordan vakt det blir, hva du sier?
1: Da blir det en 13-timers vakt på dere der.
2: Ok.
1: Men jeg kan stole på at du stiller der.
2: Ja, det kan du.
1: Det er ikke sånn at jeg går fem på eller noe sånt?
2: Du kan ikke fem på meg.
1: Kan det hende at du i ferd med å gå fem på, da?
2: Fy fader. Åh. Ja, nei, tusen takk for det.
1: Vi skal hilse deg masse fra Audun og Maren.
2: Ja, faktisk.
1: Var det ikke hyggelig at de ringte ved vår tipstelefon i stedet for tollernes tipstelefon om hva dere hadde med over grensen av?
2: Det var veldig hyggelig, men lenge til søsketuren igjen.
1: Og gjør det det, ja?
2: Men jeg tror ikke jeg gjør noe annet enn å innrømme.
1: Men du skal få lov å roe ned pulsen.
2: Tusen takk.
1: Og ha en ordentlig fin dag.
2: Greit, ha det bra.

0: kommer på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
19: vet ikke. Thomas vet.
18: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
19: Nå?
18: Ja, nå!
20: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
21: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
22: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Nå braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turnsdagene kommer til et sted nær deg på turnsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.

0: 4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, ja, nå! Ja.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Komme på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
19: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
24: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling, det er jeg 90% sikker på.
25: Ja, det er nok best å være helt sikker, også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
27: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Leina.
2: Hei, det Fredrik fra Apollo Reiser som ringer. Du reiste med oss til Rådås i august-september, ser jeg.
1: Ja.
2: Er det slik at dere kan ha tatt med dere noen håndklær fra det hotellet i bagasjen?
1: Nei, jeg har ikke noe i hvert fall.
2: Altså, for å si det rett ut, så har de videoovervåkning der, hvor de ser at dere har tatt med dere håndklær.
1: Ja, men du, hvis, det er jo ikke... Herlighet. Men hvordan vet du at det er akkurat meg?
2: Det er videoopptak fra hotellet som viser det.
1: Jeg kan ikke fatte at det kan være meg.
2: Det som,
1: jeg ble helt sjokka, jeg ble helt selvende hele greia.
2: Det som er det problematiske her er jo at de greske reglene er litt annerledes enn de norske.
1: Ok.
2: I praksis så betyr jo det da at du må reise til Rådås for å avgi en forklaring.
1: Ja, men jeg kan ikke fatte at de kan ha tatt meg.
2: Nei, altså det er det de påstår da.
1: Ja, men herlighet, jeg fatter ingenting.
2: Har du noen planer om å reise til Rådås
1: med? Nei,
2: for det er jo fryktelig tungvind, for det er jo måtte reise dit for å avgi en politiforklaring.
1: Herlighet, vet du hva? Ja, men hva skjer hvis liksom noen andre de har tatt av det ikke
2: er
1: meg?
2: Nei, altså, det er jo fengselsstraff og tyveri på Rådås, enten det er såpe eller håndkle eller hva det er.
1: Herlighet.
2: Ja.
1: Vet du hva, jeg lover med hånda opp hjertet og alt, ja. At jeg aldri har tatt noe. Du kan få komme hjem i huset mitt og se. Jeg har ikke et håndkle.
2: Det som kan hende er at de vil få en diplomat da, fra det greske konsulatet til å komme hjem til deg.
1: Ja, vær så god, kom hjem og leit.
2: Da kommer de og leter litt i skuffer og skap hos deg, hvis du aksepterer det.
1: Ja, vær så god.
2: Dette handler jo om en slags æreskodeks, og hvis de får en unnskyldning, ja. Så vil de gjerne akseptere den.
1: Okay.
2: Jeg kan godt gjøre et opptak av at du leser inn en unnskyldning, og så får vi håpe på at de synes at det er godt nok, da.
1: Ja, men da liksom blir det jo sånn at jeg har godtar jeg på en måte at jeg har stjelt, da.
2: Men jeg tror at de vil akseptere den unnskyldningen.
1: Jeg kan skjøve til det, da.
2: Nei, da blir det jo soning i et gresk fengsel for det håndkløet. Men jeg skal hjelpe deg gjennom det, så hvis du nå gjør et opptak...
1: Ja, hva skal jeg si da?
2: Kjære ansatte ved Petit Palais, og så må du si hva du heter, og at du er veldig, veldig lei deg for at du kom til skade for å ta med deg et håndkle hjem.
1: På engelsk,
2: Ja, er du klar?
1: Ja.
2: Da sier vi, vær så god.
1: Hello, my name is Aina Brotheit. I was at the Petit Palais this autumn, and I am truly sorry for stealing one towel. This will never ever happen again.
3: And I will, of course, send you a brand new Norwegian towel.
1: And I will, of course, send you a brand new Norwegian towel.
3: You motherfuckers.
1: Nei, hva dette for noe?
2: Det føles litt deilig å få bedt om unnskyldning, gjør det ikke?
1: Men det jo ikke meg.
2: Nei, men kanskje det var Katrine og Christiane, da. Og kanskje de til og med har fått deg til å gå fem på. Og kanskje de også har lyst til å gratulere deg med 20-årsdagen din?
1: Åh, de to sliter nå, altså. Det gikk meg. Åh, herregud.

0: Steinsprut. Risbilglass.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det er stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Dette er en podcast fra P4.
24: Jo, her er denne ukens podcast, ja. Og den inneholder blant annet litt om stripping. Smatt.
25: Viser seg at stripping er populært.
24: Stripping er veldig populært.
25: Men stripping er motstrøps, kan man si det.
24: Det er det.
25: Ja, det er fint.
24: Kan man si at teater er populært? Eller bare jevnt, upopulært?
25: Det vil jeg si. Jeg har vært på teater, og det er en liten anmeldelse av, ikke stykke.
24: Nei.
25: Men publikum, og det mest rundt teater egentlig.
24: Som så hører bør. Du får lokalnyheter også, og ja, det, litt om galopp, det har vi ikke hatt så mye om i misjonen de siste 17-18 årene.
25: Folkesporten galopp,
24: ja. Nå den nye folkesporten.
25: Ja, det er det.
24: Så det får du, og du får mer, så vær så god, her er den.
26: Misjonen med Antonsen og Golden.
24: Det er så riktig, og her er vi, og vi er veldig glad for å kunne servere oss til dere, kjære.
25: Det hørtes ikke bra ut.
24: Gjorde det ikke?
25: Jeg vet ikke hvorfor, å servere oss, det vet ikke, jeg vet et eller annet...
24: Men, så du meg for deg på et fat med eple i munnen, det du prøver å si?
0: Ja, kanskje var...
24: Det er ditt hode det er noe galt med. Hvis jeg sier servere oss, så ser du meg naken med en gang med et eple i munnen, Jan. Mm. Dette ikke bra.
0: Nei.
24: Nå skjønner jeg jo at det ikke bra. Mm. Det jo jeg som skal reagere her.
0: Og en gullerot der bak.
24: Det jeg som skal... Ikke sant? Det er jeg som skal reagere, Jan.
0: Ja, det er det.
24: Ok. Greit. Det i hvert fall hyggelig å være her. Og får håpe at det hyggelig for dere enn så lenge også. Vi begynner å snakke litt om vårt kjære AI.
0: Ja.
24: Det jo mange som
0: lever
24: i frykt om dagen.
0: Nei,
24: jeg er negativ. Jeg er jo en pessimist, men en positiv pessimist, vil jeg si.
0: En
24: vil ikke fortrenge.
0: Nei, jeg er vel som veldig mange, tror jeg. Jeg er svært skeptisk og bruker det hele tiden.
24: Mm. Det vel riktig, men jeg bruker det nok ikke nødvendigvis til alt det er ment å brukes til. Min bruk er ikke det som kommer til å få verden til å gå under, det kan jeg si.
0: Ja!
24: Men du ser jo at det brer om seg. I dag er det et kvinnemenneske som har fått oppslag om at hun er 88 og bruker AI for alt det er verdt.
0: Hun har knukket AI-koden, er det du kan mene. Jeg har ikke orket å lese hele greiene, men jeg ganske sikker på at det handler om at, som man før hadde før, her har du en gamling som bruker internett.
24: Ja.
0: Nå har de byttet ut internett. Nå er det en enda eldre en som bruker AI.
24: Ja. Det er det handler om. Så, men hun, hva bruker hun det til da?
0: Nei, jeg ser på oversikten, det er ganske gøy, og da sier AI, hun bruker Gemini, hva sier det? Hvordan går det? Og så spør hun, hvordan blir kvitt skvaldekål?
24: Det er så riktig det. Det kan ikke bli riktigere. Er det? Da har du knekt koden.
0: Men må du ha AI
24: for det? Det høres ut som sånne ting jeg bruker det til. Så hun og jeg er vel omtrent på samme alder. Hvordan få feid opp grusen fra gata før naboen gjør det?
0: Ja, men her ser du problemet med AI. Mm. For hvordan blir man egentlig kvitt skvaldekål? Her har du hatt, og dette er en hyllest til idiotene der ute.
24: Ja.
0: Fordi da er det noen som har prøvd. Nå er jeg så lei av den forbannet skvaldekål. Mm. Jeg heller bensin på. Ja. Og så er det sånn, det virker ikke. Da prøver vi noe annet. Ok, da prøver jeg klyster av en eller annen grunn på skvaldekål. Ja. Og til slutt så bare, oi! Det var faktisk en blanding av urin og saltpetersyre.
24: Uansett...
0: Og dette hadde aldri AI funnet ut.
24: Nei.
0: Og det er derfor vi ender opp med å ikke utvikle oss. Mm. Fordi vi lar ikke dustene få flyte fritt.
24: Du mener at det blir kjæringråd? AI blir stappfull av kjæringråd?
0: Ja, men vi må jo finne opp kjæringrådene.
24: Vi vet jo at det, til syvende og sist er det bare natron og eddik som funker på alt.
0: Ja, det var det.
24: Jeg tror det er kunnskapens minste felles multiproblem.
0: Ja.
24: Det er eddik.
0: Men det er det jeg mener, vi må...
24: Har du prøvd alt? Nei, jeg har ikke prøvd eddik. Nei, prøv eddik. Og virker det? Ja.
0: Ja, det har du.
24: Alt virker med eddik.
0: Men hvis det ikke virker, da trenger vi en idiot som går ut og prøver de dummeste ting.
24: Det er riktig.
0: Og til slutt...
24: Art by accident, folket.
0: Rett og slett, så klarer de å finne det fram.
24: Ja.
0: Og det er jeg skeptisk til, Mai, for jeg føler at vi temmer idiotene.
24: Ja. Noe folk ikke er så skeptiske til i bygder rundt omkring, det er jo disse datasentrene, som bygges over en både lav og høy sko for tiden. Det er mange som lokalt føler at de nyter godt av det, for det pløyes jo inn penger til kommunekassa, fattige kommunekasser.
0: Altså, Norge har jo verdensrekord i kommuner på ROBEK. Ja. Det er ingen andre kommuner som er så mye på ROBEK som det
24: Norge. Så er vi også bare norske kommuner som har plass på ROBEK, så sånn sett så er det en veldig lett verdensrekord å ha.
0: Men
24: det er jo vært et oppslag i DN om Fyresdal. Det var ikke DN, det var E24. Det er en bitteliten bygd, Fyresdal, som selvfølgelig har slitet med fraflytting. Frem til nå. Nå er det slutt, for nå har de fått et veldig, veldig stort, kjempestykt datasenter som bygges, og det er vel noen amerikanere her som står bak. Det er jo alltid hemmelig hvem eksakt det er som bygger disse også, bare det er jo litt muffens.
0: Det er ikke de slemme amerikanerne som driver det digre datasenteret utenfor Hamar, som opererer TikTok, det er de hyggelige israelerne.
24: Ja, det er israelere som gjør det. De har vært helt åpne om det, men Hamar tar imot, fordi de gir penger til hockeylaget, blant annet.
0: Ja, så de må spille med TikTok på drakta.
24: Ja. Det må de. Men hva gjør du ikke? Det er penger I omløp.
25: Men det problemet at...
24: Det gøy med disse datacenterene som antagelig blir vårt endelikt også, at, ja, at man feirer dette. Og det de gjør da, lokalt, jo selvfølgelig at de pløyer inn kroner til kommunekassa, ja. og lager for eksempel pølsefest ja. For folket. Mm. På den pølsefesten så det trang fødsel som leid inn. Mm. Jeg tror jagger med Jan Eggum var der.
25: Jan Eggum var der,
24: ja. Ja. Og da alt I orden. Mm. Så de har aldri hatt det som moro I byen der, ja. Eller bygda, må vi kunne si. Som når de undergraver sin egen fremtid ja. Med dette datasenteret, så har de I hvert fall pølser hele veien.
25: Men tenk deg, hvis du litt middels opptatt av natur, så du forbannet på datasenterne, fordi de ødelegger en del natur.
24: Ja, det jo, altså, jeg tror hvor svært det? Ja, det det 20-30 fotballbaner størrelse. Ja,
25: det svært, og det bråker. Mm. Så du forbannet på det. Og, som seg hører bør, du liker

0: Portugal. Anbefales på det sterkeste. Veldig fin by. Gikk rundt der, og fikk jo med det meste av byen, da, naturligvis. Sånn som alltid, så sto jo da et skilt utenfor, hvor det så Gentleman's Club. Og vi vet jo hva Gentleman's Club betyr.
1: Ja, det strippebule.
0: Det strippebule. Mm. Jeg veldig fascinert over det. Nå har det jo også vært et oppslag i går, om at det går veldig bra med strippeklubben i Norge. De
1: veldig fascinert at gentleman's club, altså det er ikke brandfakkel.
0: Jeg er veldig fascinert av ordet gentleman.
1: Ja, at det gentleman.
0: At det gentleman. Å nei, jeg skal bare flotte meg litt med å se på damer som klærer av seg.
1: Ja. Ja.
0: Det skal rett og slett, jeg skal ta med min chapeau-klakk og min jakett og mitt septer, så skal jeg inn med, få på lorgnetten min, så skal jeg sitte og så skal jeg se på kvinner som klærer av seg i offentligheten.
1: Mens jeg
0: det er gentleman verdig. Kanskje litt portvin, ja. Kanskje litt spirituosa, vi får se. Skal i hvert fall sitte og være gentleman og se på kvinner som klærer av seg i full offentlighet. Det en gentleman verdig.
1: Ja.
0: Det er viktig å tenke på neste gang folk, du åpner døra for folk og sier at du en skikkelig gentleman. Jeg vet det. Jeg ser på kvinner som klærer av seg i offentligheten. Jeg nemlig en gentleman. Det noe med det uttrykket som ikke dekkes inn av det var ment som.
1: Jeg har vært på Gentleman's Club, ikke mye, men jeg har vært der.
0: Ja, jeg har jo vært innom Gentleman's Club, altså følte meg som en gentleman, selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde ikke jeg.
0: Sitter på første rad, har de en pute jeg kan legge septere på, så jeg kan få sett på kvinner som klærer av seg i full offentlighet i fred. Takk, takk.
1: Jeg synes ikke jeg husker.
0: Smatt.
1: Jeg synes kanskje de som jobber der var litt sånn når de åpna døra for meg, så det stemmer det.
0: Ja, det er gentleman. Det er en gentleman. Velkommen, gentleman. Her deres plass på første rad. Skal du få se kvinner som klærer av seg i full offentlighet. Jeg synes det er
1: de deilig.
0: Det er det som dekkes inn av begrepet gentleman om dagen, altså.
1: Du sa jo du var der med din kone. Jeg regner med du gikk forbi denne gentleman.
0: Gikk forbi, ja. Det bare slo meg igjen at, jeg er jo en gentleman. Hvorfor er ikke jeg inne på gentleman-klubben?
1: Nei, det Herreklubben hadde det blitt der.
0: Herre, det funker jo ikke. Det er jo mer sånn trash, liksom. Trash. Ja. Det er jo veldig ofte forretningsmenn på reise, som gjerne har dyre klokker og ser ut som en gentleman, selvfølgelig.
1: Det de, eller guttegjenger, og i og for seg jenter, ja, også, men på sånn, 22.
0: Ja, det ser vi som skal, dette må vi se hva er for noe, liksom. Ja. Men gentleman er det i hvert fall.
1: Men går de bra, sa du, i denne...
0: I Norge så er det vist, jeg vet ikke om det er tidens overskudd, men det går som ei kule, så er det tydeligvis flere og flere. Er det i tiden å gå på strippeklubb, liksom? Er det blitt en greie for generasjon Z?
1: Ja, kanskje det litt sånn en lettere måte å se på, men jeg husker fra det gamle sosialøkonomien at det var gambling.
0: Ja. Det var også gentleman, er ikke det?
1: Nei, det
0: er spiller i poker og ser på kvinner som klærer av seg full offentlighet.
1: Jeg er litt usikker på om gambling går under den. Altså.
0: Ja, jeg har aldri hørt, og når jeg ser hvem som gjør det, jeg forbinder ikke det med gentleman, men det gjør jeg ikke med de som går på strippeklubb. Det er veldig lite gentleman-aktig sånn, i utgangspunktet. Det er utvannet begrep.
1: Ja, utvannet. Ja. Men det var at de kunne se at når det gikk dårlig for landet, i nedgangstider, så gikk gambling opp, som man kanskje sånn i utgangspunktet ville tenke seg at det går ikke, men med litt hjernekapasitet så er man, for der det går så dårlig at da får du liksom satse på den siste hesten.
0: Det er litt sånn det er nå, ja, selvfølgelig med alle undergangsspådommene om dagen, så tenker man, jeg skal i hvert fall bruke opp pengene mine, om ikke annet, det er ikke noe rommer i likskjorta.
1: Nei, jeg skal i hvert fall...
0: Gentleman-likskjorta.
1: Jeg skal ikke, den skjorta, den er dyr.
0: Nei, og nå har jeg så, jeg er så redd for å brenne inne med alle pengene jeg har spart, så nå skal jeg på Gentleman's Club, skal se på kvinner som klær av seg i full offentlighet, og bruke pengene mine siste daler på det.
1: Blaze leverte rekordresultat.
0: Ja, det ser du det. Ja, det er rekordresultat for Blaze Go-Go Bar.
1: Jeg var jo...
0: Gentleman's Club, for øvrig.
1: Den var ikke gentleman, for jeg var jo på åpningen av Blaze i Oslo.
0: Var du?
1: Når den dagen hvor det åpnet, en av åpningene.
0: Du slo endelig til på en invitasjon.
1: Ja, men det var en kompis av meg.
0: Ville jeg ha gentleman som
1: kom
0: fra.
1: Dette var pre-kjendiseriet, og dette var jo en kompis av meg som kom fra Vestlandet, hadde fått seg dame, som gikk på videregående sammen, og hun var stripper, og viste det seg.
0: Han sjekket ikke opp mens han var på gentleman-klubben.
1: Nei, og det viste seg, altså, at stripper, hun var eksotisk danser, det er det man kaller det. Det er den stripper-versjonen.
0: Hvis du har dusker på brystvortene.
1: Ja, eksotisk dansker. Ja, ja. Han var han som gikk opp på scenen etterpå og plukket opp klærne hun hadde kastet ham på gulvet.
0: Var det jobben?
1: Yep.
0: Ah, men var det der de ble kjent?
1: Ja, nei, de kjente hverandre fra før.
0: Og så hun fikk seg også en samarbeidspartner.
1: Han hjalp til med det, så han lurte på om de skulle ned. Vi måtte jo ned og se på jobben. På besøk.

0: hun på arbeid ja, en gang.
1: Ja, bare du. Han tok med deg ja. For å se kona jobbe.
0: Ja. Men det vi var mest interessert i var å se på han som rydda opp etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg jo, det veldig gøy. Men det ikke litt flaut å sitte i salen og se på dama til en kompis som klærer seg?
0: Men da var det ikke toppløst.
1: Nei, det var ikke det engang.
0: Nei, det
1: var
0: helt i starten. Det var eksotisk.
1: Ja, det er ikke gentlemanklubb.
0: Det var noen dusker og sånt.
1: Alle plaggene må av, fru.
0: Ja,
1: nei, det var ikke veldig... snakk om. Nei, få av dem med trusen. Sloggen må av.
0: Så de
1: hadde på rett og slett trusen og BH?
0: Sloggen var på.
1: Så, ja, og BH også?
0: Ja. Akkurat. Nei, BH røyk, men det var noen dusker der.
1: Nå var det dusker der.
0: Ja.
1: Men det var altså dama til kompisen. Veldig pussig greie å gjøre. Vil du være med og se på dama med strippe?
0: Mm. Ja, nei, vil du være med meg på jobb?
1: Veldig flott, det er gentleman-aktig, Johan.
0: Ja, ja. Ja. Jeg var på teater, nærmere bestemt en musical.
1: Flott er jeg på teater.
0: Ja da, bare så Treholdt musical, som jeg anbefaler varmt, hvis noen ikke har sett den, eller det det mange som ikke har gjort, fordi det jo ingen som går på teater.
1: Nei, skal se den i dag.
0: Det er veldig morsomt. Og så er det spørsmålet, hvorfor går ikke så mange på teater? Det stiller jo folk seg spørsmål, særlig teatret, daglig.
1: Det er jo en del folk som går på teater, er det ikke det? Jeg synes for at det er mye som er vellykka der.
0: Ja. Det er veldig mange som ikke går på teater.
1: Det har ikke den posisjonen det hadde på Ibsens tid, hvor det egentlig var en kilde til nyheter og skapte debatt rundt omkring i det ganske land. Det er vel riktig.
0: Jeg var på da en musikal, og bare på veien inn da går man
1: du er jo blitt en musikalartist. Jeg var med Mormons, så derfor må du også se andre. Hvordan er det andre i min bransje gjør dette?
0: Og det var jeg ikke alene om, for jeg traff hele fem stykker som har jobbet på Book of Mormons.
1: Og gjorde det,
0: Så det er åpenbart at folk som driver med teater og musikal går og ser teatermusikal.
1: Ja, det går i et ord om hvor bra den er, altså. Så jeg glemmer
0: det
1: å se.
0: Men der har det ikke skjedd noe. Altså, du kan si innholdet, kanskje, ikke så veldig mye. De setter bare opp gammel drit, stort sett. Dette er jo et hederlig unntak.
1: Dette er et hederlig unntak, for dette er jo lett og slett en helt nyskrevet musical om Harle Treholt.
0: Alt annet med teatret er altså så... Altså, det har ikke skjedd noen ting.
1: Nei.
0: Det begynner fra at du skal gå bort til barn, hvor de har bestemt seg for, her skal det være kø.
1: Her skal det være kø, ja.
0: Her skal det være kø. Vi skal ha en på jobb, og særlig når alle kommer ut i pausen, så skal det stå... en, sånn at den siste som blir servert, det den får den mens det ringer. Nå må du gå inn!
1: Ja. Men jeg skjønner jo at man ikke kan ha 10 stykker som jobber i barn, for det er jo stort sett bare et kvarter også.
0: Ja, det kan du ha.
1: Alt skal skje et kvarter før du skal inn, og så skal det skje i pausen.
0: Mer enn nok folk der. Så få noen andre, telle opp på forhånd.
1: Skuespillerne burde stått der.
0: Samme av det. I hvert fall de som står i døra og passer på hvor du skal sitte, de kunne gått en liten tur innom der.
1: Ja.
0: Publikummet, der har det heller ikke skjedd noe.
1: Det har ikke det?
0: Nei. Det sto en fyr utenfor, han hadde ikke lorgnett, men han hadde alpelue også så inn i sverten, så mye skjerf. Det var nesten ikke mulig å se trynet hans for all skjerfe.
1: Så han hadde kommet rett fra 1898
0: For han skulle inn på teatret.
1: Ja, nettopp. Har han teaterkostyme, tror du? Klærer han seg ut som publikummer?
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror det er hans klær.
1: Han går sånn.
0: Og så tror jeg det er vanlig å ha røde briller.
1: Ja, altså det er litt sånn reklamaktige briller.
0: Skikkelig farge, sånn Eva Jolie-briller. Ja. At du skal ha knæsje farger på brillene, for det er jo litt fresht.
1: Ja. Blomsterfinn er jo litt sånn, da.
0: Han er jo, men alle er sånn. Absolutt, selv de som ikke er sånn, du ser, hvorfor har du på deg de der helt sinnssyke brillene der? Åja, du skal på teater.
1: Jeg tror ikke det er teaterbrillene.
0: Ja, det er teaterbrillene. Ja.
1: Men det er jo det samme som hvis vi skal på rockekonsert i vår alder, så tar man jo fram den gamle skinnjakka, kler seg svart for å dra Det er jo en deilig patetisk gjeng som er å se på rockekonsert også.
0: Ja da, det er helt likt, men det er det som er poenget, det er helt likt. Så ideen med at liksom teatret, særlig da jeg var på Oslo Nye, da, det skal liksom
1: være... Men eldre folk har jo gjerne ofte dress da. Altså hvis du går på Nationaltheatret og ser folk over 80 for eksempel, men da er det i hvert fall buksa og jakke, og de kler seg opp for å gå på teater.
0: Ja, men det er Nationaltheatret. Ja. Her er vi på Oslos egen, liksom.
1: Det skal være litt mer nede.
0: Ja. Jeg tipper 99% av de som går der er lærere.
1: Var det kvinnetungt, eller var det jevnt?
0: Det var ganske kvinnetungt.
1: Ja, det er litt flere kvinner enn menn som
0: Jeg var vel den bruneste av alle der.
1: Ja, selvfølgelig. Men du fikk komme inn, da.
0: Ja, jeg ble applaudert.
1: Så flott
0: at her kommer denne gjengen.
1: Fullintegrert.
0: Her kommer denne gjengen. Så utrolig fint.
1: Det er sånn som deg som man vil ha inn på teater.
0: Satt. 100% bakkerst, så det var ikke mulig å komme lenger bak.
1: Nei, Du men, ble bura inn rett
0: ble bura,
1: på toppen
0: nei,
1: av balkongen.
0: Ja, da. Nei, så der,
1: men måtte du reise opp så alle kunne klappe for deg i salen før du begynte der?
0: Ja, jeg reiste meg opp sammen. Nei, det slapp vi. Ja. Men så det var ganske...
1: Så det var ikke sånn at skuespillere begynte sammen. Vi gjør oppmerksom på at vi i dag har en fullintegrert i salen. Så kan du reise deg opp, så vi får tatt en liten applaus.
0: Ja, litt applaus.
1: Ja.
0: Det burde de gjort. Ja. Men,
1: det jo stort sett bare velmenende venstrevridde som sitter og ser på.
0: Ja, det det veldig liten tvil om. Så her har teater en jobb å gjøre, for å på en måte nå ut til alle lag.
1: For en høyrevridde.
0: Ja,
1: hvordan få høyrevridde til å gå i teatret? Den lei,
0: altså. Ja, det, kanskje vi får sett
1: om. De anerkjenner liksom ikke kultur.
0: Nei, vi får sett om noe de liker, da. Jeg vet ikke.
1: Hva skal det være,
0: da? Unge, nei, altså, de liker vel. Da staten kastet bort alle pengene dine, en musical.
1: Ja, tror ikke den. Ja. Sløseriombudsmannen, ja, det kan hete. Nå, det burde være en musical.
0: Det ikke Sløseriombudsmannen,
1: en musical.
0: Ja, det jo ikke noe vanskelig. Nei, det her, det ikke det. Hæ? Avgifter.
1: Ja. Dette
0: en musical. Du ser og hører jo det.
1: Ja, det litt mer sånn gammel revue det. Da var det litt mer sånn avgifts-Norge.
0: Avgifts-Norge
1: blues.
0: Jo, men få igjen, få det inn der da.
1: Få det inn.
0: Eller så blir det lagt ned.
1: Absolutt, få det inn.
2: Dette Mission med Antonsen og Golden.
1: Vi snakket jo om Fyresdal, som har blitt egentlig arnested for AI-undergangen vår.
0: Blant annet.
1: Blant annet. Det viser seg jo at, hadde ikke jeg husket jeg ikke, at det var også fødestedet til Quisling.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det noe sammenheng der. Hørt veldig lite om det. De har ikke fremhevet det på noe vis, Fyresdal.
0: Nei, men hvis man...
1: Kunne ikke tatt det i stedet for dette datasenteret? Tror du?
0: Jeg tror kanskje datasenter genererer...
1: Det er en del turister som har lyst til å se hvor mannen som har opphavet til uttrykket Quisling er fra, tror du ikke?
0: Nei, jeg tror det smaker litt vondt.
1: Ja, kanskje, tror, kanskje det smaker vondt. Da smaker det bedre med at robotene kommer og take over.
0: Ja, men jeg tror du kunne lagt... Hvis de hadde lagt batterifabrikken, ja, eller datasenteret, som det jo er, ikke bare over graven,
1: ja,
0: så tenker jeg, og mange tenker, ja, det er kanskje...
1: Kanskje det, ja. Jeg vet ikke om er den begravd der, tror du?
0: Nei, det er den ikke. Det
1: er vel en navnløs grav.
0: Nei.
1: Du, dette vet du?
0: Dette vet jeg. Ja, okay. Det har jo vært mye styr av hvem som betaler for denne graven.
1: Ja, stemmer. Det var Quisling, det. Ja, det er riktig.
0: Så den er nede i Skien, den.
1: Skien, det var
0: det, ja. Skien som har claimet den.
1: Ja.
0: De mistet vel Ibsen, gjorde de ikke det? Det
1: var, ja, de har ikke mistet den helt.
0: Ja, men det er Mandal, og de har tatt veldig mye.
1: Jeg kjøpte jo en liten sånn dokke av Ibsen med sånn der bevegelig hode, vet du, som står og rister på seg. Ja. Jeg kjøpte det i Skien.
0: Ja, riktig.
1: Både
0: ja,
1: okay, hotellet, eller solgte resepsjonen på hotellet. Det måtte jeg bare ha.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så de har ikke mistet den helt.
0: Men de solgte ikke av Quisling?
1: Jo, ikke det.
0: Det er dårlig industrikultur.
1: Ja, i Fyresdal kan de ha sånn quislingdokke, det tenker jeg.
0: Sånn litt sånn babushka-dokke, hvor du tar av flere, så er det bare masse quislinger nedover.
1: Det synes jeg kjempelurt. Ja. Ja, og innerst, rinnan, for jeg var så liten. Quisling, rinnan.
0: Rinnan. Ja.
1: Sånn, det var det. Ja. Men det som er litt artig her, synes jeg, ja, det har kommet, nå kan du bli vertsnasjon, eller vertskommune. Oi. Det er alltid litt hyggelig å bli vertskommune.
0: Ja, gjerne. Ja, få gjerne noe sånn et vertskommune.
1: Ja, vertskommune, liksom ambassadør.
0: Eller,
1: ja, ambassadør. Sånn. Nei, det for radioaktivt avfall. Så nå kan det bli vertskommune, det de kaller det. Det på utkikk etter folk som vil lagre radioaktivt avfall, og da kan det bli vertskommune. Det høres litt flott ut. Du kan bli ambassadør for radioaktivt avfall.
0: Skal man søke på det, eller er det det?
1: Jeg tror det er som å bli atomvåpenambassadør. Som Borten Moe er vel det. Han er vel ambassadør for atomvåpen, i hvert fall kjernekraft.
0: Kan man bli altså vertskommune for det? Ja, men så flott. Ja. Velkommen til Trøgstad, eller til Østfold, vertskommune.
1: Det er artig å nevne Trøgstad. Det står riktig ikke på lista, men det er mye Østfold her.
0: Det er det, ja.
1: Ja, der har de vel tenkt at det er like greit at vi har radioaktivt avfall også.
0: De har jo vært gode på det før, det er reaktor i Halden.
1: Ja.
0: Så der er det...
1: Det er Aremark, Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Marker.
0: Så, vertskommune for det?
1: 5 aktuelle vertskommuner i Østfold, rett og slett.
0: Finnes det vertskommuner? Kan man da si...
1: Enebakk også, som burde ligge i Østfold, men det ligger faktisk i Akershus.
0: Men var Bergen vertskommune for Svartedauden når den kom?
1: Ja, vertskommune, ja.
0: Det var,
1: det var vertskommune, og så lot de folk ta for seg.
0: Ja, altså det var vi som berget det.
1: Absolutt. Det er det, kanskje. Det har gått såpass lang tid, at der kan det vel fremheve det. Nå er jeg på 1300-tallet, da er det lov å si at vi har vært kommune.
0: Vi har vært kommune.
1: Ja, ja. Det er ikke hvem som helst.
0: Neida. Jeg håper de får masse søknader om å bli vertskommune.
1: Ja, det håper jeg. Altså. Mission. Vi sveipet jo innom Bergen her. Ja. Jeg synes det ganske artig. De var jo veldig oppesen for en uke siden, for da påstod de at de var nest beste landet å bo i verden.
0: Nest beste byen ja. Ja, kun slott av Canberra i Australia.
1: Og beste da i Europa. Ja. Det viste seg at det var jo ikke riktig.
0: Neida.
1: Jeg var jo overrasket over at dette skulle stemme. Det stemte ikke det helt tatt, fordi de hadde bare tatt ett av fem kriterier. Altså det var fem underkriterier for hvordan, og da var det vel livs, jeg tror det var det de scoret høyest på, eller så høyt på, var hva det heter for noe? Livs...
0: Patriotisme.
1: Nei, ja, patriotisme scoret de veldig høyt på. Men egentlig, det de scoret høyt på var å fortrenge virkeligheten. Ja. Så derfor så er de veldig gode til å være på andre plass.
0: Det litt gøy at det ble påpikt av en fra Oslo.
1: Ja.
0: For han var ute og sa at dette stemmer ikke.
1: Nei, stemmer ikke helt tatt, for hvis vi ser på alle underrett, så var det 40. Plass. Det stemte, for det, alt det andre scoret de veldig lavt på.
0: Ja.
1: En Oslo derimot var på 11. Ja. Så vi var jo ganske høyt oppe, og dunde nok en gang banka vi dem nede i støvla altså. Blant annet styresett var jo også et kriterie.
0: Ja.
1: Der scoret Bergen veldig, veldig dårlig.
0: Ja, nei, det er byer.
1: Det er ikke så rart. De holder på med én ting, og det er bybane, ja eller nei.
0: Og den er ikke ferdig med?
1: Nei, blir aldri ferdig med den.
0: Nei, det er, da tror jeg de legger
1: den. Det begynte å bygge det nå. Det ble vel enighet om den tunnelen til slutt, og ikke over bryggen, nei, men... Men de skårer veldig lavt på styresett og veldig lavt på alt annet. Men akkurat dette med å føle seg bra, altså det å fortrenge virkeligheten og livsfornektelse, fornektelse av det meste.
0: Men det er sånn vi liker, det er sånn vi liker også.
1: Det er sånn
0: vi,
1: akkurat som Bergen skal være.
0: Vi vil ha
1: Bergen. Vi skal også ha dette med juks. Det er jo perfekt, perfekt. Sånn vil vi ha det.
2: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Vi er i gang med den liderlige time 2. Vi skal vel egentlig... Det vi skal er at vi skal holde oss i litt fornemt miljø. Det har vært en del fornemt i dag.
0: Ja, det har det.
1: Vi har snakket mye om gentleman, blant annet.
0: Ja, og vi er på ballen, fordi Aftenposten har denne helgen en diger reportasje om det delte Oslo. Altså før så bodde alle rikingene på vest og de andre på øst, og ja, sånn er det ikke lenger.
1: Jo, det er
0: ikke følge det. Nei, fordi det er blitt for dyrt. Så det de kalte kulturelit, professorene har ikke råd til å bo på vest.
1: Okay.
0: Og hvor flytter de da? Ikke sant?
1: Ja, riktig.
0: De flytter selvfølgelig da til Grünerløkka og Sinsen, ja. Og så blir det hippt og dritdyrt, og så, ja. Og så videre.
1: Så da, nå, hele Oslo er nå Oslo Vest?
0: Det er det egentlig mer
1: med
0: det
1: blir. Det er for å utradere hele Oslo Øst?
0: Ja. Det vil si at...
1: Så nå må Oslo Øst, det må bli Kolbotten?
0: Jeg tror Holmlia fortsatt holder litt stand, ja, men det er ikke lenge.
1: Det er en bastion, så de holder
0: stand. Dette handler om å snobbe seg opp og ned, ja. For det er jo det de gjør, ikke sant? Når de ikke har råd til det, så flytter de til et annet sted, så får de alle aldre som kommer inn, og så blir det stedet litt snobbete, selv om det egentlig ikke er det.
1: Da er vi egentlig litt inne på det vi skal snakke om, og det er galopp. Galopp.
0: Folkesporten
1: galopp. Det er en artikkel i dag, eller her om dagen, i E24. Mm-hmm. Det er noen som er ute på handling av galopphest i Danmark.
0: Og, allerede der så skjønner man jo at de er på harrihandel, bare at de kjøper hest.
1: Ja, det er det de gjør. Mm-hmm. Det er snakk om en hest der som koster 400 000 norske kroner.
0: For en hest?
1: For en hest, ja.
0: Kan ikke hesteindeks, men er det bra eller er det dårlig?
1: Aner ikke. Det er ikke blitt en såpass folkesport at jeg følger meg på hesteprisen da, i galopp. Og det er vel meg bekjent ett løp i året, og det er på Øvre Vold. Ja. Da er det en sånn galopp-aften, eller en helg hvor folk og damer tar på seg store hatter.
0: Ja.
1: Og det er mye Oslo Vest, eller det er vel hele Oslo det nå, ja, da. Egentlig. Men det
0: er mye hatt.
1: Det er mye hatt.
0: Hatt er viktigere enn hest, ja. Den dagen, det er jeg ganske sikker på.
1: Men de som er ute på denne handelen, det er Vibeke Nagel Eriksen og Nils Peter Gill. Hun er skipsstedarving, og han har tjent millioner på import av Subaru. Og da blir du Oslo Vest fort, selv om det er Subaru. Som absolutt ikke er en Oslo Vest-bil.
0: Nei, det er lensmannsbil.
1: Ja,
0: det føler jeg. Lensmann i Mjøndalen kjører Subaru.
1: Ja, men han startet sikkert med to tomme hender.
0: Ja.
1: Importert Subaru, da blir du glad i galopp.
0: Ja,
1: dessverre følger det med på lasse antagelig, at du må være interessert i galopp, for det er det de andre gjør, de naboene dine.
0: Hva mener han om galopp? Mener han det er en sossesport?
1: Han og Vibeke Nagel Eriksen mener de ikke er det.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke det. De har tatt turen til York Stutteri også. Mm-hmm. Sentral destinasjon for oppdrettere, bla bla. Nagel Eriksen og Gill er på jakt etter nye veddeløpstalenter til Stall Klampenborg. Som vi heller ikke har hørt om, for det er ikke folkelig. Men de mener at man må få inn flere vanlige folk. Det er ikke en snobbeidrett. Du må ikke være rik for å ha en hest. står det, selv om den koster 400 000 kroner. Men du kan være partner. Du kan kjøpe deg inn i hest, ha en kjærlighet til noe du synes fascinerende, vakkert og flott. Og wow, quel elegance, sier Nagel Eriksen. På en folkelig måte.
0: Ja. Mm.
1: Du som fransk, hvordan uttales det?
0: Ikke sånn.
1: Nei. Men jeg sa det på en folkelig måte. Ja da, det, quel elegance.
0: Ja, quel elegance.
1: Hvordan ville du sagt det?
0: Nei, jeg synes vi skal stå ved quel. Men det nok quel, ja.
1: Det quel, ja. Mm. Ja, ok. Får ikke lov å ha med den uen, altså.
0: Nei.
1: Quel elegance. Mm. Ok, men da avslørte jeg meg. Da ikke jeg folkelig.
0: Når du må bryte ut i franske fraser, etter, hvis vi kan jo dissekere hvordan de skal komme seg ned på et litt mer folkelig nivå.
1: Jeg synes det artig at disse mange millionærene og milliardærene ja. Skal stå i bresjen for å prøve å gjøre det folkelig. det blir interessant å se om de har fingeren godt plantet i jorda og kjenner den norske folkesjela. Altså.
0: Jeg går i bresjen nå for at safran skal være hverdagskrydder.
1: Ja.
0: Det må være på alle bord.
1: Jeg tror de må få Alex Rosén inn der, altså. Ja. Eller Herodes Falsk, et eller annet som gjør at det noe folkelig ansikt utad.
0: Bård Hoksrud.
1: Ja,
0: den Bård dagen Hoksrud. Han sitter på det med han, noen pins og en cola.
1: Ja, han kan være troende, for han jo pinssamler ja. og cola, ja. Vet du hva det cola? Var i hvert fall det. Hvis han begynner med galopp, så kan kanskje det en sjanse for noen.
0: Ja. Ja. Nei, de må dit, altså.
1: Ja,
0: ellers så tror jeg det tar litt tid. Jeg er ikke ferdig med jobben.
1: Nei, jeg tror det tar litt tid før Nagel Eriksen får folket med.
0: Og det er lov å ha på seg caps denne ja. Dagen. Hvis ja. Det skjer, da går det.
1: Mm. Nå det de lokale nyhetene. En liten kortings fra lokalavisa VG denne gangen. Det en liten kortversjon av en sak hvor det står som følger, altså det handler om et innbrudd. Stjålt noen smykker, blitt mer og mer av det nå, for øvrig. Ida Berg Hauge fikk stjålt guld og smykker verdt over 1 million kroner mens hun var på ferie. Politiet har henlagt saken grunnet manglende opplysninger om gjerningspersonen.
0: Ja.
1: Det er
0: henlagt fordi de ikke vet hvem som har gjort det.
1: Ja. Vet ikke hvem som har gjort det. Hadde de visst hvem som har gjort det? Jeg vet ikke om det hadde vært noen forskjell.
0: De hadde henlagt det.
1: Da
0: hadde det blitt henlagt ja. Av beviset stilling.
1: Ja, som regel.
0: Vi skal til noe som vi skal til Alta, og dermed i Finnmark. Og dette en sak.
1: Er det Altaposten da?
0: Det i Finnmark.
1: I Finnmark.
0: Og dette sier noe. Dette sier så mye om så mange.
1: Ja.
0: Kjørte nedlagt rute i 2 år. Det ble et par år med gratis kjøring.
1: Det veldig bra.
0: I oktober 2023 besluttet Finnmark fylkeskommune å legge ned bussruta 818 mellom Korsfjord og Lille Lærresjord i Alta. En ting hadde derimot den gamle operatøren glemt å gjøre, å gi sjåføren beskjed. Dermed fortsatte bussen å gå, helt uten avtale eller lønn. Det stemmer. Jeg fortsatte å kjøre ruten i 24 og gjennom 2025. Så oppdaget jeg at jeg ikke fikk betalt for turene, forteller Stein Unge.
1: Det oppdaget han etter 2 år.
0: Jo, og der kommer det, skjønner du. Han driver til vanlig korsfjordhandel i Korsfjorden.
1: Ja.
0: Og han har det å kjøre rute tidligere har vært en sidejobb. For flere tiår siden kjørte han ruten for å frakte skolebarn. Da skolen ble lagt ned i 2015, falt flesteparten av passasjerene bort.
1: Ja.
0: Ruten fortsatte likevel å gå 2 ganger i uken som et fleksibelt transport. Tilbud for innbyggerne på strekningen som var avhengig av skyss. Men i høsten 2023 besluttet i midlertid fylkeskommunen at ruten skulle legges ned, fordi passasjergrunnlaget var for lavt, rett og slett. Og kort, ja, bla bla. Men på veien så hadde de altså glemt å si dette til han, og Torsteinsen fortsatte å opprettholde transporttilbudet 2 ganger i uka.
1: Veldig fascinerende.
0: Det var veldig få, siden det var så få passasjerer, så brukte jeg min private bil, sier Torsteinsen. Det en underlig sak, men det ikke noe dramatikk i det. Jeg jo ikke sur for at jeg ikke fikk beskjed. Det ble et par år med gratis kjøring, men det det. Først i 25 oppdaget han at utbetalingene uteble. Da sluttet jeg naturligvis å kjøre. Men jeg tok ikke kontakt med fylkeskommunen eller operatøren. Det så vanskelig å holde styr på hvem som drifter i rutene til enhver tid, sier han.
1: Det? Er det vanskelig? Er det veldig, veldig mange driftsselskaper og mennesker som jobber med dette her?
0: Føler du at du burde hatt erstatning? Egentlig skulle jeg vel ha fakturert for disse turene. Nå har jeg stort sett bare fraktet en passasjer i Korsfjord to ganger i uka, så det ser vel mer på det som en vennlig tjeneste. Har ikke vært noe stor utgift for meg. Altså, for et strålende...
1: Ja, dette flott. Fin, fin type, du.
0: Ja, det sier, som jeg sa, det sier så mye om mye ingen gidder å si fra. Han gjør det gratis.
1: Mer av
0: det. Hyggelig. Mer av dette.
1: Råkjørt skylte på gasspedalen.
0: Den har jeg vært med på.
1: Det ikke dum, den avgiften, ja. Ja. Det veldig, veldig gøy at det gasspedalen sin skyld, altså. Det var i mai år at kvinnene tenårene fra Verdalen ble tatt i en fartskontroll i Inderøy. Utrykningspolitiet målte farten til 102 kilometer i 60-sonen. Kvinnen mistet førekort på stedet og måtte også møte retten svare for råkjøringen. I retten forklarte kvinnen at hun hadde vært i Levanger og at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
0: Den virket jo veldig, var ikke det?
1: Jo, men den ville pusse at den ikke virket, men bilen gikk åpenbart fremover. Hun kjørte til siden før hun etter hvert fortsatte ferden, og da skal det samme ha skjedd igjen. Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet.
0: Ja, det typisk.
1: Det ikke dette typisk. Jo. Helt hverdagskost der, altså.
0: Vi skal til Tønsberg Blad med en helt klar nesten-nyhet. Mm-hmm. Nesten-kjendis-nyhet. Mm. De Tønsberg Blad har fått, fått med seg at Solbakken har vært i en liten krangel med Jan-Petter Saltvedt. Mm. Og overskriften er «Solbakken med tordentale mot NRK-profil fra Nøtterøy».
1: Oi!
0: Han prater piss.
1: Ja, det er nesten kjendisnyheten.
0: Det er nesten kjendisnyheten. Altså, denne sportsjournalisten er fra Nøtterøy.
1: Ja. Avslutningsvis, vel, tar vi med denne her. To menn ble... Hvor den fra? Det kan vi prøve å se om vi vet. Nei, det vet jeg ikke. To menn ble oppdaget av en butikkontrollør da de stjal med seg varer fra hypermat i Charlottenberg. Dessverre, altså. Mennene hadde nemlig på seg litt spesielt plagg under jakkene. Kontrolløren kunne konstatere at de hadde på seg hver sin tettsittende svarte badedrakt, skriver avisa Nya Värmlandstidningen.
0: Ja.
1: Innenfor badedrakten hadde de stappet store mengder kjøtt og pølser for 1255 kroner. De to mennene ble stoppet i juni og er nå tiltalt. Ifølge avisen har den ene tilstått handlingen og erkjenner at han var sulten. Den andre nekter å begrunne badedrakten med at han skulle varme ryggen.
0: Varme ryggen med badet?
1: Ja. Ja, flott, flott.
0: Vi tar en på tappen.
1: Ok.
0: Skulle på sekstreff, gikk feil og skal ha voldtatt naboen.
1: Ei, ei, ei. Den er lei.
0: Den er lei.
1: Den er lei. Den er lei.
2: Mission.
0: Det hender at man får, eller det får jeg faktisk, dessverre hjemme, D2, dette magasinet til Dagens Næringsliv på lørdag.
1: Du har papiravis enda, du.
0: Ja, det har jeg. Og jeg har også vært og abonnerer på Dagens Næringsliv i helgen, og har ringt til Dagens Næringsliv og sagt, kan jeg være så snill og ikke få D2?
1: Mm. Ja, du vil ikke ha det.
0: Jeg vil ikke ha det.
1: Hvorfor vil du ikke ha det?
0: Fordi jeg synes det er elendig. Jeg blir sur av det. Og jeg føler at det prøver å, det er det mest typete magasin som finnes, og jeg ringte jeg vil ikke ha det to, og da sa de, hæ, det er jo et bra magasin, vil du ikke ha det? Så jeg, nei.
1: Du ringte rett og slett og skulle, jeg vil ikke ha det.
0: Kan dere være så stille, ikke putte det gratis ekstra magasin, så dere tar masse mye penger. Jeg vil heller bare ha visa, jeg vil ikke ha det magasinet. Mm-hmm. Det gikk ikke.
1: Det gikk ikke, nei.
0: For de mener det er så bra at det...
1: At det må du ha.
0: Det må jeg ha, og ja, det er jo det jeg betaler for. Mm. Så jeg betaler for å slippe, kan jeg få betale mer for å ikke få D2. Mm. Det fikk jeg ikke til.
1: Nei.
0: D2,
1: da må du nok snakke med postbudet, og så må du bestikke postbudet for å slippe å gi det til deg.
0: Ja, derfor så går mitt D2 hjemme rett i resirkuleringen, ja, men her på jobben.
1: Mm-hmm.
0: Her! Mm. Så ligger plutselig D2 rundt omkring.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og da sitter jeg med et eksemplar foran meg, og for å sette meg inn i hvorfor. Altså D2, for det som ikke har lest det.
1: Skal du prøve å huske hvorfor du ikke liker det?
0: Nei, det er bare å se på det med en gang. For det første, det er hver eneste gang, hver gang, så er det reklame for Rolex. Hver gang!
1: Ja, ja, ja,
0: det er det på baksiden, det er Rolex, eller en kjempedyr bil.
1: Ja, man ser jo, ja, det er alltid Land Rover.
0: Ja, ja, det er kjempedyrt. Ja. Og så igjen, hvis du blar gjennom det, så er det også veldig mye reklame for kjøkken til 1 million kroner.
1: Ja, ja.
0: Det er, og skandinavisk.
1: Ja, hvis det er eik, så er det ikke eikefinert.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, det er eik laget av levende neshorn.
1: Eik og marmor, ja.
0: Ja, det er, altså, det er verdens dyreste ting.
1: Ja, du mener at det er neshorn.
0: Eik.
1: Ja, det er en helt... Jeg holdt på ikke å få med hva du sa der.
0: Ja, det er en helt spesiell type eik.
1: Neshorn eik, ja.
0: Sikkert.
1: Mm. Levende.
0: Levende, ja, ja. Så dørene går etter deg, så du har alltid en dør du kan gå igjennom.
1: Jeg beklager, kjære publikum, at jeg hang meg opp i dette. Dette burde vel at forbigå i stillhet.
0: Nei, men det, og det alt, og så er det gjerne intervju med en eller annen arkitekt. Ikke er alltid intervju med en eller annen arkitekt som bor et eller annet sted hvor huset føles levende.
1: Levende, ja.
0: Og det skjønner de ikke at ikke andre folk kan bo i. Til 90 millioner kroner.
1: Nei, nei, det levende da.
0: Men det levende. Denne gangen så bladde jeg bare tilfeldig opp forbi Rolex-reklamen.
1: Ja.
0: Og 100 andre reklamer.
1: Ok.
0: Og kom over overskriften Smørbrød-renessansen.
1: Oi.
0: Og da det altså laget 4 sider om problemene med smørbrød. At folk ikke tar smørbrød på alvor.
1: Å nei, det tar ikke nok på alvor, nei.
0: Her har de intervjuet Søren Villemos, som mener at utlendinger, de står i fare for å skape misfostre når de skal lage danske smørbrød. Oh,
1: han dansk, eller?
0: Han dansk,
1: akkurat. Så han vil rett og slett ha seg frabett at vi lager våre egne smørbrød?
0: Han vil ha seg frabett at folk ikke skjønner finessen i smørbrød.
1: Okay.
0: Og som han sier, det finnes alle mulige små sosiale koder gjemt. Også i et smørbrød.
1: Ja, gjør du det? Ja, vel. Ja, det mye her som nytt for meg, men det jo mulig å lære ting fra det to, da.
0: Hvor gjemmer du de sosiale kodene i smørbrød?
1: Nei,
0: det under kaviaren, eller?
1: Jeg tipper det handler om du har billig eller dyrt pålegg, tror du ikke det?
0: Jo, selvfølgelig. Jåleri.
1: Ja.
0: Det det går på.
1: Ja, ja.
0: Han sier de åpner artiklen med Villemose minnes sitt første møte med tartarsmørbrød som en vill opplevelse.
1: Han glad i smørbrød, altså.
0: Han glad i smørbrød.
1: Jobber han med det, smørbrød?
0: Han jobber med smørbrød. Det det
1: I eneste
0: i Køben. Det det eneste han jobber med. Han har gitt ut bok om smørbrød. Og smørbrød. Og det du, jeg elsker et godt smørbrød.
1: Absolutt. Altså danske smørbrød, kjempegodt.
0: Kjempegodt. Jeg var på Palégaden for ikke så lenge siden og spiste masse smørbrød.
1: Ja.
0: Men der gjør det dette her.
1: Der gjør det, ja. Det gjør veldig mye ut av brødskive, synes jeg.
0: Det bør inntas til lunsj, Jern.
1: Han kaller det ikke blinks.
0: Nei, det bør.
1: Ja.
0: Det bør. Du kan selvfølgelig, hvis det bare deg og familien din, spise det når du har lyst.
1: Oi, oi.
0: Altså,
1: Men
0: hvis du inviterer gjester, vil de synes det merkelig å komme klokken 6:30 og spise smørbrød. De vil tenke, han har mistet forstanden.
1: Du har blitt gæren. Rett inn på dårekisten med deg. Fantastisk. Det veldig bra. Han mener at da må du legges inn.
0: Men det klart, det bare deg og familien bak lukkede dører, da skal du få lov å spise smørbrød når du vil.
1: Det artig dette med at man skal heve sånne helt ordinære ting opp på et jordnivå. Derfor må man se et blodklubb. Fy faen, det skal serveres midt på natta.
0: Ja,
1: blodklubb.
0: Jeg står opp 2:30 kun for å spise blodklubb, for da står ascendenten din i blodklubb.
1: Det er ikke lenge til det står en artikkel om mølje heller.
0: Nei, jeg
1: blir forbanna av folk som lager mølje og ikke skjønner at det sosiale koder i mølje.
0: Det er sosiale koder. Du kan lese mye ut av mølje. Og hvordan du presenterer møljen din. Nei, dette 100% visvas, men det ganske gøy å lese.
1: Jeg merker at nå skal jeg begynne, og jeg har jo DN digitalt. Skal jeg jagge meg begynne å få det på postkassa?
0: Ja, det tror jeg.
1: Og jeg skal ha med det to.
2: Du hører meg så mye med Antonsen og Golden.
1: Det skal bli en ny utstilling nå på Nasjonalgalleriet, og det tror jeg en utstilling som kommer til å gå rett inn i sløseriombudsmannens kommer til å få fokus.
0: Du mener det gamle Nasjonalgalleriet?
1: Ja, gamle Nasjonalgalleriet. Det er vel egentlig ikke i drift nå.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men det en verdenskjent kunstner som stiller ut på Nasjonalgalleriet, fyller salene med ingenting.
0: Nei.
1: Det er da for folk i vann på mølla.
0: Ja, men
1: nå skal det være tomt. Dette jo en Donald Duck-idé.
0: Ja, ja.
1: Det Lars Ramberg, altså, som en veldig kjent og anerkjent kunstner, norsk, bor i Berlin. Han skal altså fylle dette med ingenting. Og det er sånn folk mener at kunst er.
0: Ja, og da tenker du, altså du sier,
1: det blir for dumt.
0: Hva det han kaller ingenting? Altså, det ikke det. Det det er ikke noe.
1: Nei.
0: Du kommer inn, og så det ikke noe der.
1: Nei, men det han sier at tomt betyr, hva sier han? Det et fravær som møter publikum da dørene åpner igjen.
0: Mm.
1: Det et fravær av ting, men det ikke det samme som ingenting. Det er bare, bare. Det er fascinerende. Jeg fikk lyst til å dra og se det. Ja, ja, ja. Han skal lede folk rundt selv. Ja,
0: det er guidatur.
1: Det er guidatur. Han skal snakke om disse kunstverkene som ikke er der. Det er jo, ja, det er Donald i det. Ja, det hører du at det var da Donald det, sikkert ble kunstner og ble kjempepopulær ja. Med fravær av dette. Viste rundt i tomme saler, og men, så går han på trynet til slutt.
0: Ja, det er helt, det er, og for ikke snakke om denne guiden.
1: Ja, ja da, jeg tror han, det ser ut som han skal guide selv. Da. Som skal dette tror jeg blir dritpopulært.
0: Det er jo en altså, som skal gå ut og bable om, her kunne det ha hengt.
1: Ja, her har det hengt før, og så videre.
0: Her, og her kunne det vært, se for deg. Ja. Det er klart da, hvis du klarer å se det for deg, så kan du jo se for deg det beste kunstverket du noensinne har sett.
1: Dette fikk jeg lyst til å dra på. Dette har jeg faktisk veldig lyst til å dra på.
0: Når er det?
1: Ja, når er det? Det kan ikke være så veldig lenge til, for det står jo... Ja,
0: det er jo bare å åpne døra, så det kan ikke være så mye forberedelser.
1: Nei, det kan ikke være noe forberedelser i hele tiden. Det vet ikke om det er vaska en gang.
0: Nei, det kan det ikke.
1: Jeg håper det bare står der tomt og støvete. Ja. Og da skal han også guide folk gjennom. Nei, dette må jeg prøve å få med, altså. Ja, dette fikk jeg lyst til. Jeg tror det blir en hit. Så der, ja.
0: Oi, det ble en hit. Sorry, nå.
1: Det var vel støve fra Nasjonalgalleriet.
0: Det var det
1: som
0: det var.
1: Jeg nesten bare tanken på det. Fikk dette nyset. Det er det siste vi gjør i dag også, i og for seg, nesten i hvert fall. Det var slik at vi skal tipse da, eller sagt vi skal premiere en tipser, blir vel veldig mye riktigere å si. Og denne gangen så er det Tina Jeanette Olsen som stikker av med t-skjorte, og du blir tilskrevet. Og
0: Tina Jeanette?
1: Ja, hun har tipsa, så det er, nå har det tatt seg opp igjen. Ja. Vil si etter vår lille prat sist om at vi trenger masse tips, så har vi fått mer tips. Fortsett slik, misjonen at b4.no er beste stedet, eller så kan du også gjøre det på Facebook, altså. Misjonen på P4 heter vel den siden. Dette blir snart en podcast, og i morgen er det nok en gang, vil jeg si nå, anbefaler den destillerte veldig, for nå er det mye fine saker der, altså. Den er i morgen fra 1-3.
0: Den er i morgen fra 1-3.
1: Riktig.
0: Du blant annet kan høre om en hyllest til spett.
1: Ja, hyllest til spett, den anbefaler snart.
0: Mm. Avslutningsvis, jeg har blitt tipset om en fin annonse, som kanskje kan gjelde deg, da, Atle. Jaha. Du er der ute. Mm. Det er en selvstendig næringsdrivende stilling. Søknadsfristen er snarest. Er det mulighet for hjemmekontor? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Kun hjemmekontor.
1: Det er kun hjemmekontor, ja.
0: Kun hjemmekontor.
1: Hva er det for noe?
0: Er du minst 18 år gammel og liker å snakke i telefon?
1: Ok.
0: Og hjelpe og gi råd til mennesker som trenger støtte. Mm-hmm. Vi søker mennesker med mediale evner og erfaring som ønsker å skaffe seg en attraktiv jobb, hvor du selv bestemmer din arbeidstid.
1: Mediale, altså medium?
0: Har du kunnskap, erfaring og evner, det er første gang det kommer inn, ja. Det mediale kan du være det vi leter etter. Vi er på jakt etter mennesker som har erfaring og jobber som medium. Tarottlegger og andre mediale evner.
1: Synsk altså.
0: Synsk.
1: Märtha Louise på en måte.
0: Overskriften er klarsynt.
1: Ja.
0: Det er det det begynner med.
1: Nettopp.
0: Men det er grunnen det samme du, om du er god til å legge kort.
1: Det viser ikke som det er det viktigste, nei.
0: Hvilke krav, egenskaper er det de ser etter? Mm. Norsk. Du ja. Må kunne snakke flytende norsk. Ja. Det er, og det er det.
1: Det er det.
0: Du, hør på dette. Mm. Du jobber bekvemt hjemmefra gjennom telefonen din. Når du vil ta imot samtaler, logger du enkelt inn i systemet vårt for å jobbe, og når du ikke vil ta imot samtaler, logger du deg ut.
1: Ja, det er jo i og for seg greit å forstå.
0: Ja, det er...
1: Men det er ikke noen forutsetning at du er synsk, nei. Selv om de, på en måte skal, du skal fremstå synsk. Men det viktigste er at du kan skravle og ha telefon og kan jobbe hjemme.
0: Ja, og hvis du er god, så kan du også få lov å skrive blogg.
1: Blogg også, ja.
0: Ja.
1: Flott, ja. Store krav. Det var det med Rakk. Ja. Ja. Morgen.
3: Du har hørt en podcast fra P4.
4: 5000 soldater.
5: Oi.
4: Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagbladet faktisk.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Nei!
17: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge.
21: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
22: Nei, det skjønner jeg.
21: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
22: Hæ?
21: Ja, stod på Dagbladet, faktisk.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Men når er neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja. For selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tyres.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kommer på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
20: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
18: Det er stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
21: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Dona Shamoli?
1: Ja.
2: Det er Jørn Johansen som ringer fra det albanske konsulat.
1: Ja, hei.
2: Av en eller annen grunn så har vi fått tilsendt noen fødselsdokumenter på deg.
1: Ja.
2: Og så ser vi det noe som ikke samsvarer her.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det fremgår av disse fødselspapirene som ser ut til å være de opprinnelige at du født 15. januar 1994.
1: 94?
2: Ja.
1: Jeg tror det litt feil, fordi jeg ikke født 94, og vi har ikke noe fødselsattest som 94.
2: Det betyr at du 15 år gammel.
1: Men det blir jo litt feil, fordi at vi har en fødselsattest som på 92.
2: Men den da ikke gyldig, fordi den som vi sitter med her blir jo betegnet som det offisielle dokumentet på din fødsel.
1: Ja vel?
2: Ja.
1: Ja, hva skjer nå?
2: Har du for eksempel begynt å kjøre opp og ta førekort?
1: Ja.
2: For du har jo egentlig ikke lov til å øvelseskjøre eller noen ting, du.
1: Nei.
2: Du må si fra til kjøreskolen at du ikke har lov til å...
1: Jeg har kjøretime i dag.
2: Du har kjøretime i dag. Da må du si fra at du ikke gammel nok til å ha den kjøretimen.
1: Ok.
2: For nå står du registrert i folkeregisteret som en 15-åring, og hvis det blir en eller annen kontroll, så vil det fremgå når politiet sjekker dette hvis den kjørelæreren blir stoppet.
1: Ok.
2: Hvilket klassetrinn er det du går i?
1: Jeg går tredje videregående.
2: Nettopp. Du må jo da flyttes ned til 10. klasse, du.
1: Ja, jeg kan jo ikke det.
2: Jeg ser ingen annen løsning enn at du gjør det. Vi kan ikke ha en 15-åring gående i tredje året videregående.
1: Ja, men jeg forstår det, men det blir jo feil. Jeg kan jo ikke gå ned til 10. klasse nå, når jeg sånn tredje år videre.
2: Men du skjønner vel at feilen er jo at du går i tredje videregående, for du jo ikke 17.
1: Ja, men det her burde dere finnet litt før.
2: Ja, men du...
1: I hvert fall når vi har en fødselsattest som står helt noe annet.
2: Ja, men den feil.
1: Er den opprinnelige? Ja, men da må vi...
2: Så du må si fra på skolen at du faktisk bare 15, og at du skal begynne i 10. klasse.
1: Så du vil at jeg skal... gå til rektoren og si at jeg egentlig skal gå 10. klasse.
2: Fordelen med dette er jo at det blir jo enkelt for deg å ta disse årene om igjen.
1: Det blir jo ikke enkelt å ta år som jeg har hatt om igjen, og i hvert fall ikke fra 10. klasse. Det blir jo samme greie som jeg har hatt.
2: Da slipper du jo lese så mye, det jo en mager trøst om ikke annet.
1: Kan ikke dere kontakte skolen først da, før jeg da prater med dem?
2: Så hvis du foretrekker at vi gjør det på den måten, så er det greit.
1: Ja.
2: Så fra nå er du 15 år gammel.
1: Ok, jeg skal si fra til kjørelæreren min, så sier dere fra til skolen.
2: Ja.
1: Når jeg har kjøretime, har det 2:30, så kan jeg gjøre det da.
2: Og når du sitter i den bilen med kjørelæreren,
1: ja.
2: Kan du få ham til å skru på P4 da?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Så han kan høre at du har gått fem på?
1: Ja. Men hvem som hadde jo tullet med det her da?
2: Nei, nei, det i hvert fall ikke Hanne og Marte, dine gode venner.
1: Åh!
2: De ville aldri gjort det.
1: Jeg tenkte meg det.
2: Lykke til med kjøretimen i dag, da.
1: Jo, takk.
2: Ha det godt, da.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
10: Du, trykk i dusjen er helt fort, det.
11: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
15: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Hva selger best? En kalender med masse nakne menn i flott natur? Eller en kalender med masse nakne damer i flott natur?
2: Jeg tror kanskje det er en kalender med masse nakne damer i flott natur.
1: Ja, du går for det altså.
2: Ja, jeg går for det. Det selges jo. Det er jo sånn det er.
1: Svaret på dette skal du få ganske snart.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Der er en ledig plass.
8: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
8: Nei, innkjørsel.
7: Der er ledig plass.
8: Parkering forbudt.
7: Der.
8: Nei, det er kryss i bakken.
7: Der.
8: Jeg har kun elbil.
7: Nei.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Komme på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: Hva selger best av nakne menn og nakne kvinner? Det skal vi finne ut av nå.
1: Jeg helt sikker på at det nakne damer. Det blir jo solgt mer plakater og bilder, tror jeg, opp igjennom av nakne damer enn nakne menn. Og så nakne damer mye penere enn nakne menn.
0: Jeg liker at du null nysgjerrig på hvorfor vi skal snakke om dette her. Vi skal altså til Vesle Fjærland og en sak fra VG, hvor Vesle Fjærland, det et lite sted, hvor de har hatt kalenderkonkurranse i bygda. De nakne mennene har stilt opp i flott, flott natur og tatt bilder til en kalender. Det har også kvinnene i bygda gjort i flott, flott natur. Og nå har de solgt en haug med kalendere.
1: Dette morsomt. Ja, det da gøy, blir det jo en konkurranse som mellom gutta og damene, hvem selger mest selvfølgelig. Ja.
0: Og du har jo selvfølgelig helt rett. Damene har solgt som bare rakkeren. De har altså solgt så mye at de kunne gi 148 000 til Brystkreftforeningen.
1: Fantastisk.
0: Det er jo veldig bra.
1: Ja, fantastisk.
0: Og de knuste gutta. Og nå skal de ikke gjøre mer nakenkalender. Og det vil jeg jo si at er det triste her. Nå har de gjort flere nakenkalendere, og nå er de ferdig med nakenkalendere. Nå er det slutt.
1: Men er det fordi at, jeg tenker at dette er jo vinn-vinn på alle mulige måter. Det er jo flotte bilder og nakne kropper og inntekter, en god sak og sånn. Er det fordi de har gått tomme for nakne folk i bygda? Det er jo ikke noe stor bygd dette her sånn.
0: Nei, det er ikke noe svar på helt hvorfor de skal slutte med nakenkalendere. De bare sier at nå er det ferdig. I år er den siste kalenderen. Jeg tror dette her er måte å få solgt flere kalendere på. Tror du ikke det? At det er sånn typisk sånn der, sånn som artister som sier sånn, nå legger vi opp.
1: Siste sjanse nå.
0: Jeg tror det er det som skjer i Fjærland nå, at det liksom, nå er det på en måte, nå sier de at det er siste kalender, og så får vi bare vente til neste år da. Men hvis du har lyst til å kjøpe kalender, så kan du få tak i den nå. Vil du kjøpe med menn eller kvinner på det, Kjetil?
1: Nei, jeg abonnerer jo på den damekalenderen, så den blir hengt opp på kjøleskap i år og den.
0: Din damekalender på deg? Jeg er litt usikker faktisk. Jeg tror kanskje jeg hadde gått mannekalender.

0: Det høstferie, og dermed mange barn med på kontoret. Dette inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du ikke kan gjøre når kollegaene har med seg barn på kontoret. Dette alle ting jeg har gjort i løpet av de to siste dagene mens jeg har vært barn på kontoret.
1: Ja. Må bare si at det også litt vanskelig å være forelder og ha med barn på kontoret, for du skal både være forelder og kollega og ta hensyn til sånn som deg samtidig.
0: Vanskelig på tredjeplassen. På mandag var det barn på kontoret, og vi måtte stoppe oss selv fra å snakke om helgens festiviteter. Vi hadde vært på fest, og ikke minst om hvem man har klina med, og så videre. Der det barn.
1: Er 18-års grense på helgene til Ellen.
0: Er det barn? En annen smell jeg gikk på mandag var du bør ikke tilby skjerm til barnet, for du vet ikke om foreldrene bruker skjerm. Jeg sa, hallo, vil du se på de greiene her på min mobil? Og så sier moren, du, vi har ikke innført.
1: Men det jo to forskjellige ting da. Nå vet ikke hvem denne moren her er, men ærlig talt, en ting er å gi ungen en iPad for å slappe av. Nå, det hvis naboen eller en venninne skal vise fram noe, det må du jo nå. Da du for streng.
0: Nei, Guro, vår kollega og min vikar, sa nei, jeg driver ikke med skjerm. Upsi.
1: Skjerp deg, Guro.
0: Førsteplassen går til banning. Altså, man kan ikke banne på kontoret. Det vanskelig, altså, å ikke banne på kontoret, og så ser du et barn og roper sånn, nei, der var det et barn. Jeg må prøve å holde igjen banninga. Pass på språket.
1: Det høres ut som om du har gått av at noen har med seg noen barn på kontoret.

0: Du får konkurranse I ukas Se og Hør Ellen.
1: Yes.
0: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene.
2: Okay.
0: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
2: Ja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
0: Her dette konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
2: Ok.
0: Det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene.
2: Ah.
0: Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så quizzen snart I gang.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake. Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
17: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Dette er P4 med Ellie og Kjetil.

0: får frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
1: Du mener dette en mann jeg liker?
0: Det mener jeg det
1: Ja, det få de da. Victor Hovland.
0: Nei, det ikke han.
1: Liker noen flere menn.
0: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
1: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
0: Stjerne? Han norsk.
1: Finnes det flere norske menn jeg liker?
0: Ja, ja. Og det
1: kan du gi meg et
0: Isak Dreyer.
1: Isak Dreyer?
0: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
1: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn for meg om dagen.
0: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
1: Gjør han det? Da har han for god tid.
0: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, exakt, jo mer i kjeft han får.
1: Ja.
0: Nok om Isak Dreyer, så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
1: Det er prinsesse Ingrid Alexandra. Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Det er helt riktig.
1: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
0: Tyra Eufemia.
1: Tenk om hun heter det, kronprinsesse Tyra Eufemia.
0: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
1: Ja, det var noe.
0: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
1: Det kunne skremmeren, han trønderen.
0: Har lagt på.
1: Er det han skremmeren?
0: Nei, det ikke skremmeren.
1: Ah, det den eneste skremmeren jeg vet om.
0: Hun skremmer, for det en dame.
1: Hege Skøyen.
0: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna, de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
1: Alle andre i Norge? Er det noen som har skremme TV-program?
0: Nei, det en forfatter.
1: En forfatter, Unni Lindell.
0: Unni Lindell helt riktig.
1: Unni Lindell, vet du. Hun snill, vet du.
0: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: Barne-TV kommer i veien for Lea Isadora Behn.
1: Hva det som skjer nå?
0: Lea Behn, hun jo aktuell med Skal vi danse og å være en gjesten til Kong Håkon den 8. Men hun også aktuell med eget sminkemerke. Hun har lenge hatt et merke som heter for Dora, for hun heter jo Isadora. Og nå har hun søkt om patent på navnet Dora. Det eneste problemet at hun her kommer i veien. Dora, Dora,
1: Dora, Dora,
0: ja, exakt.
1: Denne har jeg sett på barne-tv sammen med barna.
0: Dora finnes jo allerede som et barne-tv-program, ikke sant? Ute og finner verden, lærer barn og sier, hun hun jenta som sier «Hei, mitt navn Dora, hva heter du?» Og så stopper TV-skjermen fordi hun skal på en måte vente på at du skal svare skjermen på det.
1: Så delvis interaktiv barne-TV og mysterier som selv de voksne kan være med å løse.
0: Som de voksne faktisk klarer å løse. Og nå setter altså Dora the Explorer, ja, setter kjepp i hjulene for Isadora Lea Isadora Behn fordi hun får ikke lov til å ta patent på det navnet. Det for likt rett og slett, selv om det en H på slutten. Og ja, det VG som skriver om dette her, så nå må kanskje Lea skifte navn på sminkemerket sitt da.
1: Men da må hun finne på noe annet da, det blir Lea eller Isa eller B eller N eller det jo masse muligheter her.
0: Jeg har ikke hørt noen som faktisk heter Lea the Explorer. Det finnes ikke som barne-TV. Jeg har heller ikke hørt om barne-TV-figuren Lea, så det Det mye hun kan gå for her.
1: Datteren min heter Lea og en explorer, så det kan hende at hun blir sinnet da, altså.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: P4.
20: Når skrur du opp volumet, Kari?
21: Når jeg hører på P4.
20: Riktig svar!
21: P4.
22: Musikk gjør meg veldig glad.
23: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
22: P4.
23: P4.
21: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: får pickpacket sitt påskrevet av influencer Linnea Myhre.
1: Hva gærent med Skal vi danse, at Linnea Myhre ikke med denne gangen?
0: Nei, det vel mer det. At mange har lyst til å se på Skal vi danse live. Problemet bare at livesendingen starter forferdelig sent, slutter forferdelig sent og har en nyhetsoppdatering midt inni der. Og dette, Linnea Myhre, har vel blitt mamma siden sist, tror jeg.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og hva som skjer når du har blitt mor?
1: Ja, da blir du trøtt og får annen døgnrytme og må gå og legge deg tidlig. Ja, ja.
0: Hun ble frustrert nå på lørdagen, legger ut at kan ikke Skal vi danse starte litt tidligere, da jeg bare får sett 4 danser før jeg sovner. Og så er det kjedelig for meg at da må jeg se det dagen etterpå, får man jo ikke lov til å stemme, ikke sant? Og jeg jo faktisk enig her. På lørdag så satt jeg hjemme, og så skal vi danse live. Det ikke så ofte jeg gjør det. Og det var jo i en halv evighet, fordi de har valgt å kjøre nyhetssending midt inni der. Men så føler jeg at sånn har det vært alltid. Har det ikke det? Var det ikke sånn når jeg var liten også?
1: Jo, i hvert fall da barna mine var små. Så det verste skjellsordet som vi, eller verste uttrykket som vi hadde hjemme når barna var små, ja, det var nyhetene, sporten og været.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var sånn, hvis du ikke spiser opp maten din nå, så kommer, da setter vi på nyhetene, sporten og været. Og så blir alt mye lenger, ikke sant? Ja, er vi fremme på hytta snart? Hvis vi ikke slutter å mase, så setter vi på nyhetene, sporten og været, og da tar det mye lengre tid.
0: TV 2 svarer jo da med at ja, de fleste tåler denne sendetiden, og så kan man se det dagen etterpå. Så vet jo kanskje ikke TV 2 da at nyheten, sporten og været er faktisk noe foreldre bruker i oppdragelse av barna sine. You fill me up till you're empty.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg trenger egentlig hjelp fra deg til et personlig problem, Ellen.
2: Så fantastisk hyggelig å høre.
1: For nå har kjæresten min avslørt hvordan jeg bytter sengetøy.
2: Ja.
1: Og jeg mener jo at jeg bytter sengetøy på den mest effektive måten, og den eneste måten som sengetøy skal byttes på. Hun mener at det er feil.
2: Ja, altså, kjære deg som hører på, ganske snart skal vi bli enige med kjæresten til Kjetil.
1: Nei.
2: Det er jeg helt sikker på.
1: Jeg må ha en ekte og ærlig analyse og et åpent sinn fra deg, Ellen. Den du er min venn, Ellen.
2: Ok, jeg hører du sier det.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Du må se speilet!
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
13: Jo, det ble det.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Dette er Ellen og Kjetil. På P4.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: I går så byttet jeg på senga hjemme, og fikk en, jeg fikk ikke kjeft, men jeg fikk en reaksjon fra kjæresten.
2: Altså det som jeg var glad nå, Kjetil, at du har bedt om mitt råd. Det ikke så ofte at du ber om hjelp fra meg.
1: Ja, eller egentlig støtte vel egentlig det, som jeg ber om her. Så jeg byttet da på senga, og det ikke sånn, du forventer ikke skryt liksom, men reaksjonen hennes var, du har lagt på feil.
2: Ok.
1: Og jeg har bare sånn, feil, det går ikke an å legge på feil sengetøy. Jeg legger på sengetøy sånn som jeg alltid har lagt på sengetøy, og sier, men det feil vei. Jeg orker ikke.
2: Har du lagt på vranga?
1: Jeg har lagt på vranga. Men det jo sånn...
2: du har lagt på vranga, sånn at man får sånn der, sånn at du må skjære deg litt på kanten på sengetøyet.
1: Ja, det litt sånn...
2: Det myke delen ikke ut der hvor du skal sove.
1: Nei, det litt søm på yttersiden, og noen sånne lapper som henger ut, ikke sant? Men jeg har jo alltid...
2: Så irriterende, da.
1: Jeg har jo alltid lagt på den veien, fordi, eller andre hver gang jeg legger på sengetøy. Andre hver gang så legger jeg den veien. Fordi jeg tar av, og da vrenger det seg, ikke sant? Og da blir det lagt på den ene veien, og så vrenger det seg neste gang, og da blir det lagt på riktig igjen.
2: Ikke hvordan man vrenger sengetøy uten en dyne inn i, eller
1: hva? Men du merker jo ikke forskjell på om det ligger den ene veien eller den andre veien.
2: Vet du hva, Kjetil? Dette jeg er så enig med kjæresten din.
1: Nei.
2: Og så irriterende for henne at hun må rydde opp i ditt rot, da. Hæ, ikke sant? Nå har han endelig reddet opp senga, og så må hun inn og fucking ta det av, vrenge det, for får ikke han 53-åringen til, og så må hun legge på igjen, og så blir du i tillegg irritert og skal klage over henne på lufta.
1: Nei, jeg byttet selv. Fordi, altså, hun
2: ja,
1: bare sa, hun bare sa, jeg prøvde å argumentere, det spiller ikke noen rolle, jeg har gjort det sånn andre hver gang i hele livet, dette går helt fint, du merker ikke forskjell på om knappen ute eller inn, og hun bare, ok, da legger jeg meg på et annet rom.
2: Jeg elsker kjæresten din.
1: Så da måtte jeg bare gå inn og snu på sengetøyet, men jeg tenker, dette jo egentlig helt, helt unødvendig å gjøre, så her fisker jeg til litt støtte fra deg.
2: Du får null støtte, og så får du også faktisk litt kjeft fra meg for at du det hele tatt brukte tiden hennes på å argumentere imot. Vet du hva? Det synes jeg var nesten litt dårlig gjort, at du argumenterte imot, og så elsker jeg at hun har deg rundt lillefingeren og truer med et annet rom, og da blir du sånn, ok, jeg skal ordne det. Det var deilig å høre at hun vant.

0: Gratulerer til kollega Marius Kopperud, som for en uke siden vant radiopris.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Under det som heter Pri Radio, radiobransjens Oscar-utdeling, vant Marius for beste humor. Og det var dette innslaget her som juryen syns var aller morsomst, da Marius ringte til Pirjo, som nettopp har kjøpt seg ny leilighet.
2: Ja, det er Pirjo.
3: Hei Pirjo, det er Herman Balle som ringer fra sameiet Edelgranveien 31-37.
2: Ja, hei du. Hei.
3: Velkommen i sameiet.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
3: Jeg regner med du har satt deg grundig inn i vedtektene våre.
2: Ja.
3: Når jeg ser i kalenderen her, så er det jo for ditt vedkommende den neste måneden at det er du som arrangerer trimgruppa for de eldste av beboerne.
2: Ja.
3: Du har ikke lest det.
2: Nei, det har jeg ikke lest.
3: Nei.
2: Den tror jeg har skummet veldig raskt igjennom.
3: Ja, det er mandager og fredager.
2: Ja, riktig.
3: Da kommer de eldste beboerne, og er da forberedt på at det er jo du som er aktivitetsleder i hagen hos deg der.
2: Riktig. Jeg kan mange øvelser og kjenner jo en del som driver med trening. Ja. Og, er det en fastsatt tid, eller er det jeg som hører med de andre når det passer?
3: Ved 16-tiden er det som er annonsert på intranettet til sameiet.
2: Skal vi se, da kan jeg sørge for å komme meg hjem fra jobb i tide. Det er
3: veldig bra, for da kjører du moderat workout da, for de eldste beboerne.
2: Ja, ikke sant.
3: Kan du lage et treningsopplegg og sende ut noe skriftlig på det innen førstkommende?
2: Ja, det skal jeg sørge for at jeg tar på meg.
3: Det er veldig bra. Og hvis du kan få til noe servering og hjemmebakst og noe te og sånt?
2: Ja.
3: Veldig godt å høre at du er motivert for dette.
2: Ja.
3: Og når det kommer til kveldshygge og sånt,
2: ja.
3: Da er det jo ikke alle beboerne som har peis, men det har vel den seksjonen din?
2: Ja, jeg har en gasspeis her hos meg.
3: Ikke sant, og da har vi det vi kaller peiskos på rundgang.
2: Riktig.
3: Det er på lørdager, da er det gjerne film og peiskos, og da er det de som har peis som åpner hjemmet sitt for de som ikke har.
2: Ja, riktig.
3: Men dette er veldig populært.
2: Ja, men dreier dette seg om, nå spør jeg kanskje dumt, altså alle lørdager?
3: Ja.
2: Ja, alle lørdager.
3: Alle lørdager, ja.
2: Ja, riktig. Det var litt nytt for meg, altså.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det står i vedtekten er at du skal stille det til disposisjon, og hvis du ikke er hjemme på lørdagen, at du da for eksempel legger nøkkel under matten, så de som vil kan låse seg inn hos deg og bruke peis.
2: Ja, riktig.
3: Og så har vi det vi kaller bokbad.
2: Bokbad.
3: Ja, det er ofte på søndag formiddag. Når det er litt sånn rolig, da kommer jo beboere til deg for å benytte badekar.
2: Akkurat.
3: Med tilhørende høytlesning.
2: Ja.
3: Det er kjempepopulært det
2: også. Er det virkelig sant? Er det virkelig sant?
3: Ja, så da kommer beboerne to og to og låner badekar.
2: Nei, det er ikke sant.
3: Jo, og så leser du bok for de som ligger i badekaret.
2: Det der er tull.
3: Nei, høres
2: det ikke sant.
3: Høres det som det er tull?
2: Det er ikke sant. Det
3: kan jo hende at du har noen kolleger, for eksempel Åge og noen andre, som lurer på om P4 kunne ha det gøy med deg.
2: Herregud, da fikk jeg helt sjokk.
3: Du gratulerer med en ny leilighet, da.
2: Ja, takk. Gud,
1: fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Hvem blir årets Norges dummeste? Det skal vi prøve å finne ut av i dag.
1: Ja, for det jo en ny runde nå på TV med kjendiser som mer eller mindre frivillig har stilt opp i det ganske morsomme TV-programmet Norges dummeste.
0: Du, Kjetil, har hatt et ønske om å være med på TV.
1: Men ikke på Norges dummeste.
0: Da spesielt, liksom, ja, jeg tenker sånn at jeg, ja, men Norges dummeste finnes det å starte da, ikke sant? Årets deltakere blant annet Erle Elias, Alexander Sætstøl, Ray Lee, Katarina Flatland, Lotepuss, og nå snart også Kjetil Hugin.
1: Hva det du driver med nå? Har du funnet på noe kødd nå, eller dette en dårlig fornærmelse, eller hva du driver med?
0: Jeg har sett første episoden av Norges dummeste, klippet ut ting som de på skjerm ikke klarer å svare på, og skal sjekke, klarer du, Kjetil, å svare på disse spørsmålene? Det blir Norges dummeste quiz ganske snart.
2: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive!
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det er stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
17: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
21: Ellen og Kjetil på P4.

0: Endelig så får jeg sett datteren min noen timer. Hun bor jo I Trondheim vanligvis, og så har hun vært på ferie I Danmark med en venninne en ukes tid nå. Og så har hun en sånn liten pitstopp I Oslo, så vi var sammen en time I går kveld, og så får vi et par timer I dag før hun skal videre til Trondheim.
1: Wow.
0: Og det har inspirert til dagens litt såre topp tre liste. Topp tre ting jeg irriterte meg over før, men savner nå.
1: Ja, døtrene har flyttet.
0: På tredjeplass, at det var sko overalt I gangen.
1: Ja.
0: Kjeft, da irriterte meg. Sett på plass skoene deres, jeg kommer ikke fram her. I dag tidlig, da jeg skulle på jobb, så snublet jeg ene skoen til Mia, ja. Og det var altså det fineste, ja, det fineste som har skjedd på ganske lenge. Nummer to, at noen ropte, hva skal vi ha til middag? Jeg trodde det var mas, og jeg trodde at det handlet om mat, men nå kjenner jeg at det var jo bare et signal om at vi kunne være sammen I noen timer den ettermiddagen også.
1: Vi ville bare spise middag med deg.
0: Ikke sant. Og førsteplass på topp tre-lista, ting jeg irriterte meg over før, men savner nå å være privatsjåfør.
1: Ja.
0: Åh, det var slitsomt å kjøre til trening og fra trening og hente på skole og på konkurranser og alt sånt. I dag så skal jeg kjøre henne til togstasjonen. Det cirka 3 minutter.
1: Ja.
0: Det da litt fordi hun trenger hjelp med all bagasjen sin,
1: ja.
0: Men det mest fordi at da får jeg vært sammen med henne I 3 minutter til før hun reiser.
1: Ja, fordi hun tar jo også tog hjem, hvis ikke så kunne du kjørt henne til flyplassen.
0: Ikke sant, men jeg må kjøre henne til toget, for hun skal ta toget.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil! Speil! Du må se speilet!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: P4.
16: Musikk som gjør meg glad.
17: Med i sangen
18: da.
19: P4.
16: Det blir
18: full fest.
20: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
16: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokka 8. Her P4-nyhetene. Tre store skip har kollidert ved Valderøya utenfor Ålesund i natt. En tankbåt og to fraktebåter var involvert med lengder opp til 147 meter, og ett av fartøyene tok også inn vann. Nå det kontroll på situasjonen, forteller operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen.
1: Det har i hvert fall gått bra med alle personer som har vært på disse fartøyene. Ingen som skadet der sånn, og så det materielle skader på båten. De ligger, to av de ligger til kai i Ålesund sentrum, og så det en som ligger ankret opp utenfor sentrum.
0: Kollisjonen den skjedde i et relativt trangt sund. Alle båtene var i bevegelse, to gikk nordover og ett sørover. En mann i 40-årene ble funnet bevisstløs etter en voldshendelse i et parkeringshus i Arendal i natt. Mannen kjørt til sykehus, og to menn i slutten av 10-årene og starten av 20-årene ble pågrepet i nærheten av parkeringshuset etter hendelsen. Ifølge en vekter skal de to ha plaget fornærmede i forkant av voldshendelsen. Det ukjent om det noen relasjon mellom de pågrepne og mannen som ble utsatt for vold. Høyre vil ha skattekutt og sier nei til gratis tannlege. Partileder Ine Eriksen Søreide går nå lenger enn forgjengeren Erna Solbergs tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner i skattelette per person, men vil foreløpig ikke konkret si noe beløp. Samtidig sier hun fortsatt nei til kutt i drivstoffavgifter og Rødts forslag om gratis tannlege, skriver VG. Hun vil heller kutte i byråkrati og subsidier for å gi skattekutt. Redningsmannskaper har funnet vrakvester fra et savnet ambulansefly utenfor Massachusetts i USA. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanteren i går på vei fra Bermuda til Boston, ifølge den amerikanske kystvakten. Ombord i flyet var fire kanadiere og to fra Bermuda. Rektoren ved Cornell University i USA tar nå kraftig selvkritikk for håndteringen av den påståtte gruppevoldtekten av en student i 2024. I en video omtaler han saken som rystende og lover mer åpenhet. En kvinne mener hun ble dopet ned og voldtatt av flere medlemmer av en studentforening og har nå saksøkt universitetet, studentforeningen og 7 medlemmer. Nå krever flere elever at rektoren går av. Og i Oslo la en full mann seg til å sove i en heisekran i natt. Han tok seg inn på en byggeplass på Grønland og klatret opp for å sove i toppen av heisekranen, forteller politiet, som sendte mannen videre for å finne et mer egnet sted til det. Mannen hadde vært på oktoberfest, forklarte han, og han trengte et sted å hvile. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: klokka er 8.06. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle om en alvorlig voldshendelse i Halden. Ifølge politiet er en person skutt. Politiet skal ha kontroll på en gjerningsperson. Hør mer i nyhetene klokken 9.
1: Med lyden av radioappen kan du lese og høre nyheter når du vil. Dette er P4 med Ellen.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også. Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hallo.
2: Og ikke minst, Olli Wermskog som har kommet til oss. Velkommen, Olli.
4: Hallo, hallo.
2: Aktuell med Rett skal være rett på TV Norge. Og vi skal jo snakke om nye showet ditt etter hvert, men først om det gamle som du er mest kjent for.
4: Ja.
2: Som assistenten til Atle Antonsen i Kongen Befaler. Du har vært det i mange år. Hvilke kjendiser er det du har irritert på deg i løpet av Kongen Befaler-karrieren?
4: Solveig Kloppen er vel den som gikk et halvt år, nesten et år rundt. Vi jobbet rett ved siden hverandre etter Kongen Befaler også, og hun taklet ikke at jeg kom gående. Jo, da, for å overdrive litt, men hun ble stresset når jeg kom.
5: Altså, hvordan klarer du, altså Solveig Kloppen, kanskje en av Norges hyggeligste, søteste, varmeste kjendiser,
4: ja.
5: Hun har du irritert såpass på deg at hun ikke klarte å se deg i øynene på en måte?
4: Ja, eller jeg ble representanten for det da. Fordi hun, vi lurte henne, eller lurte, vi, hun lurte seg selv i oppgavene den sesongen som hun var med i. Det var, og så toppet det seg, hva var det, opptaksdag 3-4 eller annet for henne da hun, først hadde vi omvendt gjemsel, hvor man ikke, det var ikke poenget, altså du skulle gjemme deg, men jeg kom aldri å lette.
5: Nei, ja.
4: Så hun lå i en komposthev med allergi i 2,5 timer etter hvert. Og da var hun ganske pist når hun kom tilbake. Jeg har aldri sett henne, men du så, hun kom jo bare opp, hva? Faen, hva er det som skjer? Så jeg bare, hva da? Hun bare, ja, hvorfor kommer du ikke og leter? Og jeg bare, nei, det stod noe sted at jeg skulle lete. Bare, nei. Og så rett etterpå så hadde han en oppgave hvor det var bare å putte, hva var det da? En eller annen, la oss si det var en ert da, oppe i koppen. Og det var oppgaven. Og ja. Da nekta hun og dro på at det bare var det. Så hun brukte vel 7 minutter eller noen på å bare, ja, men det må være noe mer. Ikke? Og så var det et par andre ting den dagen også. Så hun stolte, hun ble litt paranoid og følte ikke at hun... Og så gjorde hun det, hun kom tilbake og gjorde en julesesong og litt sånn, men, og da gjorde hun det ganske bra. Men den sesongen her så gjorde hun det jo...
5: Skikkelig dårlig.
4: Ja, på sånn, i poengmessig så gjorde hun det dårlig. Men menneskemessig, det er ikke hatt 100.
2: Men er det sånn nå, etter at du har pranket og lagd rare oppgaver til så mange kjendiser, at ja. De skal ta igjen? Når du er på kjendishest for eksempel, så er det liksom går litt sportig å planke der.
4: Nei, eller i så fall så har jeg gått rett på, for jeg har ikke fått med meg. Jeg tror ikke det.

0: Jeg kan ikke, men så sa jeg, men det lærer du.
1: Hvor gammel var du?
0: 14.
1: 14 lærte du deg å rulle rullings?
0: Ja, jeg, altså jeg rullet sinnssykt mye rullings.
1: Ja, rullet mye.
0: Pakket på postkort og rullet rullings. Samme.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermsko, aktuell med nytt TV-program Rett skal være rett. Det litt sånn hitster-aktig, det ikke det?
2: Jo, det jo inspirert av, eller i det derfra, eller ja. Men det jo også et spill som heter et alletiders spill, tror jeg. Som bare at det ikke musikk, det det spørsmål.
3: Litt sånn historiske endelser.
2: Ja, og så alle svarene et årstall.
3: Ja, vi tenkte å utsette deg for en slags lignende quiz, bare at vi har tatt utgangspunkt i året 2026, og du skal plassere hendelser i måneder.
2: Ok.
3: Ja. Hvor kontroll har du på hva som har skjedd det siste året, Olli?
2: Ja, det gjenstår å se. Det kommer helt an på hva det snakk om.
3: Nei, vi starter med spørsmål 1, og det kommer her. En av månedene som har skjedd i år, så var det Oscar-utdeling, og det ble jo ganske stort for Joachim Trier og Bo.
4: And the Oscar goes to Sentimental Value. Joachim Trier!
3: Hvilken måned skjedde det?
2: Ja, når var det? Var ikke det før sommeren? Det var vel... April? Nei, det var ikke mai, sier.
3: Det er nære. Det var mars, altså.
2: Det var mars, ja. Ja.
3: Det har jo vært OL i år.
5: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Mm. Og for 3 måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
3: Oi. Når var det Sturla Holm Lægreide innrømmet utroskap på direkte sendt TV?
2: Ja, det var februar.
3: Februar! Det helt riktig! Ja. Grattis, Olli. Kanskje du har kontroll på dette her også? Vi har rodd mye i sommer.
2: Ja.
3: Når rodde vi for første gang? Foran slottet.
2: Ja, foran slottet,
3: ja.
2: Ja, det må jo ha vært i juni.
3: Juni!
2: Ja.
3: Det er helt riktig.
2: Ja.
1: Og går ut med et smell, hvertfall.
2: Ja.
1: Var du og rodde, eller?
2: Jeg var og så på roing. Jeg kom ikke inn, men jeg synes det var, på like linje som de aller fleste, så synes jeg det var litt flaut,
3: ja.
2: Helt til det ble gøy.
3: Ja.
2: Og da, og klokka 2 på natta, eller hva det var, når alle skulle jo ro, da hadde jeg også vært med.
3: Ja.
2: Men det skal litt til for meg å sette meg ned og ro der. Men da var det bare sånn, fy faen, vi jo helt ro.
3: Det godt at du programleder, tenker jeg, for rett skal være rett. Og så det vel dine deltakere som skal utsettes for quizene?
2: Ja, jeg ubrukelig i quiz, når det quiz. Men jeg ganske ok ellers. Men jeg også enig i det. Jeg har jo noen på øret, vet du, som også kan si, bekrefte ting. Så noen sier etter en sånn, ja, bare det da de gjorde det da, så får jeg med en sånn, ja, det var i 1977. Ja, artig at du sier det, for det var to år før. Så det, ja.
3: Tusen hjertelig takk for besøket, Olli Wermsko.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: God morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Er det sånn at man må spise opp noe eller bruke opp noe bare fordi man har kjøpt det?
2: Det var det da.
1: Altså hvis du for eksempel kjøper masse rundstykker, ja, og så er ikke det første noe godt,
2: nei,
1: kaster du da resten, ja, eller spiser du det opp?
2: 100% kaster resten.
1: Ok, jeg gikk på en smell i sommer. Jeg har kjøpt 100 eksemplarer av en greie. Som jeg ikke har, bare ikke har kastet, jeg har dyttet det i meg, og unntatt et eksemplar, som jeg har spart på, og som jeg har tatt med til deg i dag, Ellen, tenkte at du skulle få den siste, for å smake om dette er noe som jeg burde kastet på dag 1, eller om det var greit å dytte det i seg.
2: Dette her er sånn gruet meg til på ekte, for jeg hater å spise ekle ting.
1: Jeg har ikke sagt at du skal spise noe.
2: Nei,
1: men bare følg med, og så skal du få teste.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Jentene mine, skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: IKEA Kunderadio.
19: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Søndag. Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: I sommer så kjøpte jeg 100 bokser med ramløsa med mango og grepfruktsmak.
1: Ok.
0: 100 bokser I Sverige. Vi var på sånn harrihandel, og så var det supertilbud. Jeg tror det var sånn, ta tre, betal for en eller to eller noe sånt.
1: Veldig rart at du gikk for en så rar smakskombo.
0: Ja, for jeg synes at det var litt kjedelig med den der vanlige smaken, så jeg tenkte, nå må vi, og jeg var litt høy, det var så mye tilbud og sånn, så jeg ble bare litt ivrig I butikken, så jeg tok med tre brett, ikke sant, med 33 bokser I hvert av brettene, kom hjem, smaker på den første boksen, Og det smaker helt grusomt.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Ja, helt jævlig.
1: Altså, det finnes så mye god ramløsa, du går for det verste.
0: Ja, kjæresten min vil smake på også. Hun vil ikke ha, hun sier, dette var ditt prosjekt, var du som skulle kjøpe det. Jeg gidder ikke å drikke det I boksen der. Og så tenker jeg da, jeg kan ikke kaste 100 bokser med ramløsa. Så siden I sommer så har jeg drukket boks etter boks etter boks.
1: Med vond ramløsa.
0: Med ramløsa, med mango og grepfrukt. Og det spørsmålet som jeg da stilte etter hvert, liksom, må man spise opp eller drikke opp bare fordi man har kjøpt det? Og jeg konkluderte jo med at ja, det har man gjort. Og så lurte jeg også på hvor grusomt smaker det egentlig, og derfor har jeg ikke drukket 100 bokser, jeg har drukket bare 99!
1: Ja. Har du en boks med ramløsa med jeg mango, hva heter det for noe? Mango og grepfrukt til meg! Å fy søren, den ser jo ekkel ut. Litt sånn oransje. Og den varm også, ja, tusen takk.
0: De fleste av de jeg har drukket har vært varme, ja. Fordi kjøleskapet har vært fylt opp med andre ting, okay. Så de har stått I boden ute.
1: Er den åpen? Den lukter altså. Den lukter så mango. Ok, jeg skal smake den. Det smaker såp.
0: Jeg vet.
1: Det smaker såp.
0: Det helt grusomt.
1: Har du drukket 99 bokser med såp?
0: Jeg har drukket 99 bokser med den der.
1: Kjetil, hvorfor har du ikke invitert på selskap og servert dette her, så du hadde sluppet å drukke det selv, så alle andre kunne vært for høflige til å si fra?
0: Jeg jo litt grei med gjestene også.
1: Og jeg hadde 100% servert dette hver gang noen var på besøk. Ikke drukket. Jeg må smake litt til. Altså, det smaker så såpe. Det var ikke noe bedre på slurk 2 engang.
0: Bittert og grusomt.
1: Altså, det en man ikke skal gå for mango og grapefrukt, den kan de legge fra seg.
0: Og så må man ikke, kan vi slå fast det, hvis du kjøper noe som ikke smaker godt, du må ikke spise opp eller drikke opp, eller?
1: Jo, du må invitere på selskap, og så få gjestene dine til å drikke opp for deg.

0: Radio Nowhere med Bruce Springsteen på Radio P4. Hyggelig at du hører på. Fortsett med det. Snart blir det P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Absolutt.
0: Også kjent som hus-DJ'en på Ullevål stadion.
1: Ja, guri manna. Jeg var jo på kamp I forrige uke, og så Norge-Portugal. Så jeg så faktisk, vet du hva, Ronaldo på banen under oppvarmingen. Ja. Han spilte ikke. Men en som spilte for Ronaldo, det var jo Reidar Buskenes, for han var jo DJ.
0: Det noe å skryte av. Jeg har spilt, ikke med, men for Ronaldo. Det blir neppe nå Ronaldo I kveld, selv om Norge møter Portugal igjen. Det Heia Norge og roing, og Reidar har fri, for det spilles jo I Portugal, ikke på Ullevål stadion.
1: Ja.
0: Men ikke fri fra radiojobbingen, du hører han I helgefrokosten rett etter nyheten, og så må du ha en nydelig søndag.
1: Ha det!
2: Steinsprut.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hun hater nostalgi.
8: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
7: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagblad, faktisk.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
14: Nei, det skjønner jeg.
13: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
14: Hæ?
13: Stod på Dagbladet, faktisk.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Det gjør meg veldig glad. Did your boots stop working?
5: Did your truck break? P4.
4: P4.
1: Lyden av Norge. P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, P4 selgefrokost serveres rett etter nyhetene. Nå klokka 9. Her Anne Siri Nørstebø.
2: Ja, vi starter i Halden, der flere personer skutt I en alvorlig voldshendelse nå I morgentimene. Politiet sparsommelige med opplysninger, men reporter Frøya Grøndal Veås, hva vet du om hva som har skjedd så langt?
3: Jo, det vi vet at tre personer skal være skutt rundt klokka 8, men vi vet foreløpig ikke noe om skadeomfanget på disse tre personene. Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson, og at det nå ikke skal være fare for andre I området. Politiaksjonen pågår fremdeles, og de sier at de ikke har kapasitet til å svare på spørsmål fra pressen nå, men at de vil komme tilbake med mer informasjon om denne alvorlige voldshendelsen etter hvert. Og data fra lufttrafikken over Halden viser at to politihelikoptre, et ambulansehelikopter og et redningshelikopter I området. Og nå jobber politiet med å skaffe seg oversikt over situasjonen, og Halden kommune sier at de har satt krisestab.
2: I Arendal så en mann I 40-årene funnet bevisstløs etter en voldshendelse I et parkeringshus der I natt. Mannen kjørt til sykehus, og to menn I slutten av 10-årene og starten av 20-årene ble pågrepet I nærheten av parkeringshuset etter hendelsen. Det nå kontroll på situasjonen utenfor Ålesund, der tre store skip kolliderte ved Valderøya I natt. En tankbåt og to fraktebåter var involvert I kollisjonen, som skjedde I et relativt trangt sund, og et av fartøyene tok inn vann, forteller operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen.
4: Det har I hvert fall gått bra med alle personer som har vært på disse fartøyene. Ingen som skadet der sånn, og så det... materielle skader på båten. De ligger, to av de ligger til kai I Ålesund sentrum, og så det en som ligger ankret opp utenfor sentrum.
2: Politiet jobber nå med avhør og for å finne ut årsaken til kollisjonen. Helseminister Jan Christian Vestre skal bli far. Han og forloveden venter en gutt I jul, forteller Vestre selv til Aftenposten. Han sier han ikke kommer til å trappe ned jobben som helseminister, og at den vil få like mye oppmerksomhet som før, men understreker at han også skal ta sin del av ansvar hjemme, og at han skal også ha pappapermisjon. Det var nyhetsoversikten. Nå du også på plass, Reidar, med P4s helgefrokost.
1: Vet du hva? I dag dyrenes dag, visste du det?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Har du dyr?
2: Jeg har dyr. Hurra for Tinka.
1: For Tinka, hvorfor heter det hund?
2: Nei, det en katt, men en katt. Tinka ble navnet etter avstemming I familien.
1: det nettopp navn, det skal handle om sånn. Det har ramlet inn masse meldinger på vår Facebook-post fra de som har dyr. De har gitt oss historien bak navnet til sitt kjæledyr. Her alle først.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, velkommen til både tobeinte og firbeinte i dag, for det er dyrenes dag, søndag 4. oktober. Og det er jo slik at alle dyrenavn har jo en historie, og det har ramlet på veldig mange meldinger inn til oss på vår Facebook-post på P4-lyden av Norge. Fortell oss historien bak navnet til ditt kjæledyr. Og jeg har koset meg masse her når jeg har gått nedover denne liste her. Vi kan ta noen meldinger som har kommet inn, ja. Irene, hun skriver at hun har en hund. Det heter Kenzie. Oppkalt etter Kenzie Bly, en av karakterene i NCIS Los Angeles. Helt fantastisk. Rita, Maria og Leo heter disse guttene. Det er katter da. Flotte bilder her også. For jeg ville ha noe som var lett å uttale. Og jeg liker italienske navn. Enig italienske navn, det er noe spesielt med dem. Elise har da en engelsk setter som heter Virvar. Han lever opp til navnet sitt, skriver hun. Så har vi Ellen her også. Jeg har en liten kokker spaniel eller frøken som heter Lykke. Rett og slett fordi hun er lykkepillen min og har hjulpet meg til å få en mye bedre psykisk helse. Hun får meg opp og ut på dager som ikke er bra. Og ja, det har jo vært masse forskning rundt her som underbygger det du sier, Ellen, at et kjæledyr, en hund, katt, det går direkte på den psykiske helsen vår, så det er veldig fint. Fortell oss om navnet til ditt kjæledyr, og hvorfor navnet ble nettopp det. Du kan også sende en sms her da, P4 til 1904.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Hvis jeg skulle hatt en hund for eksempel, så tror jeg vi hadde kalt en sol eller noe sånt. Og det er faktisk litt sol som ligger over hovedstaden akkurat nå. Østlandet, stort sett oversida rundt 14-15 grader og mulighet for regn utover kvelden. Sørlandet, for mye skya, men milde temperaturer med opp mot 15-16 grader enkelte steder. Vestlandet, for en grå dag preget av regn og kjøligere temperaturer på rundt 11-12 grader. Midt-Norge, generelt skya og grått vær med temperaturer rundt 12. Nord-Norge jevnt over skya til delvis skya, men perioder med sol iblant, annet Lofoten rundt 11-13 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: raskt.
1: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
3: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
4: Nei!
2: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
2: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku,
12: Hancock.
13: Er det sånn man sier det?
14: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, du styrer fælt her, Marius. Hva som skjer?
2: Ja, hvis jeg virker litt distress, så det bare fordi jeg holder på å ta imot telefoner. Jeg driver og jobber parallelt, nemlig med P4, så jobber jeg også for Skatteetaten og tar imot kundetelefoner. Bare, det ringer visst her. Skatteetaten, du snakker med Reinerud.
3: Ja, hei. Det er Karine Berg her. Jeg har vært nettopp ringt opp til dere.
2: Ja, kan det stemme at du har vært på St. Olavs hospital og fått en neseoperasjon?
3: Ja, en slags neseoperasjon, ja.
2: Det skal jo skattlegges hvis det nå har vært en forskjønnelse av den nesen din.
3: Hva betyr det?
2: Det er jo en luksusskatt som ilegges. Hvis du har kosmetiske grunner for å få en penere nese, så skal ja, jo...
3: Det var ikke det, nei.
2: Hva var det da?
3: Det var for at jeg skulle få bedre luftstrømming gjennom nesa.
2: Og så har skattedirektøren personlig gått gjennom her, og han mener at du har, hva skal vi si, sneket deg til en skjønnhetsoperasjon.
3: Nei. Tillitsnikker meg en operasjon, eller?
2: Jo, han mener det en kosmetisk penere nese nå.
3: Nei, det ikke tilfellet, nei.
2: Nei, men vi mener at dette kan være en tilsneket nese, for å si det sånn.
3: Nei, jeg har tillitsnikker meg en operasjon, nei.
2: Jo.
3: Det har jeg gjort, nei. Jeg har hatt en sånn tett nese i...
2: Tett nese, ja.
3: For liten nesevegg.
2: Så du ville ha en litt større nese, var det...
3: Nei, det var ikke det som var...
2: Du ville ha en mindre nese?
3: Nei.
2: En spissere nese?
3: Nei. Formålet var å få knekt på plass nesa på et par punkter, så jeg ville ha pustet så dårlig.
2: Mm, så nesa var skjev, men nå er den mer rett.
3: Nei, nesa var så...
2: Men du, for å gjøre en lang historie kort her, vil du si at din nese, har den blitt penere etter den operasjonen?
3: Nei, den ser helt vanlig ut.
2: For her har skattedirektøren tydeligvis engasjert seg personlig, så han har hentet inn bilder fra kirurgen fra både før og etter det nesingrepet.
3: Jeg skal ikke være frekk eller noe, men jeg skal ikke betale noe skatt for en operasjon som ikke var fullt.
2: Du, et øyeblikk, så du kan få snakke med skattedirektøren, for jeg kan sette deg over til ham. Han sitter på kontoret ved siden av her.
3: Ja, takk.
2: Ja.
4: Skattedirektør Greverud?
3: Ja, hei.
4: Ja, hva er det?
3: Jeg får høre her at jeg har tilsnikket meg en operasjon for å få noe nese som skal se finere ut når operasjonen ikke var planlagt.
4: Ja, det er klart. Da blir det jo ilagt en straffeskatt.
3: Nei.
4: Det er klart det. Kan jo ikke være sånn her i verden at enhver som er litt misfornøyd med nesa si kan få den dekket på statens regning.
3: Men det var jo ikke planlagt.
4: Ha! Den får du dra lenger ut på landet med.
3: Det er ikke noe som er...
4: Beklager at jeg stikker nesen min opp i dette her, men du sier jo selv at du har fått en finere nese.
3: Ja, nesa har blitt bedre, ja. Jeg har fått bedre puste.
4: På en skala fra 1 til 10, hvor pen vil du si at din nese er nå?
3: På en skala fra 1 til 10?
4: Ja, hvor 10 er fotomodell nese og 1... er en stor og gammel settepotet.
3: Nå er det noen som måtte være tull med meg.
4: Tull? Jeg ser jo på bildene de har sendt oss her. Du har jo fått veldig vakre bihuler.
3: Ja.
4: Du må dekke til nesen inntil vi har behandlet dette ferdig.
3: Ja.
4: Så vi sender deg en løsnese som du kan gå utenpå til vår saksbehandler har fått gått grunnig nok gjennom dette her.
3: Ja, greit jo.
4: Og samtidig så skal vi P4 hilse deg fra Marit og gratulere med nye nese.
3: Ja. Åh, det går an. Var litt stresset her.
4: Du kan puste lettet ut nå gjennom den nesa der.
3: Ja, jeg må gjøre det.
4: Ha det.
3: Ja.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Sverige. Vi feirer dyrenes dag her på P4 og lurer på hva ditt kjæledyr heter for noe, og hvorfor navnet ble nettopp det. Og vi har fått et par sms her. Hunden vår Kalle er en kokapoo som er oppkalt etter Kalle Hellevang Larsen. Hele familien liker komikeren, og vi andre i familien heter også noe på K. Kristoffer, Karoline, Kjell Ove og Karianne K-banden. Kall og sulten og med bruket tale søkte en liten kattunge ly i kattehuset på verandaen 8. mars 2015. Jeg fant aldri eieren, og den hjemløse flyttet inn i hovedhuset sammen med to andre katter, og nettopp fordi hun var hjemløs fikk hun navnet Evsis, som betyr hjemløs på tyrkisk. Verdens søteste dvergskogkatt. Hilsen fra Berfin.
1: P4. Vi har pustet opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive! Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få det servert.
13: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, er det noe galt med det, eller?
9: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Uheldig bilvirkning.
10: Der en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
10: Der da?
13: Nei, innkjørsel.
10: Der en ledig plass.
13: Parkering forbudt.
10: Der.
13: Nei, det kryss i bakken.
10: Der.
13: Jeg har kun elbil.
10: Nei.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det er stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 10.
2: Tre personer skutt i Halden i Østfold i en alvorlig voldshendelse i dag. Det ble meldt om skyteepisoden klokka 8 i dag tidlig. Skadeomfanget ikke kjent, men kommunen har satt krisestab.
3: Politiet sier de har kontroll på en gjerningsperson og at de ikke tror det flere som skal være skutt. De sier det nå ikke fare for andre i området. Politiet har ikke kapasitet til å svare på spørsmål fra pressen nå, men sier de vil komme tilbake med mer informasjon om denne alvorlige voldshendelsen etter hvert. Relasjonen mellom de involverte og skadeomfanget på de som skutt foreløpig ukjent. Det sendt ut store ressurser i området. Nå jobber politiet med å skaffe seg oversikt over situasjonen. Kommunen har satt krisestab, og ordføreren i Halden sier de forbereder seg på å ta vare på pårørende.
2: Det fortalte reporter Frøya Grøndal Veås. De tre skipene som i natt kolliderte utenfor Ålesund registrert i Norge, Færøyene og Nederland, det bekrefter operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen. En tankbåt og to fraktebåter var involvert, og kollisjonen skjedde i et trangt sund. Et av skipene tok inn vann, men nå det kontroll på situasjonen.
4: I hvert fall gått bra med alle personer som har vært på disse fartøyene. Ingen som skadet der sånn, og så det materielle skader på båtene.
2: Langrennsløper Kristine Stavås Skistad dropper landslagssamlingen på Mosetertoppen til uka. Hun trenger ro etter å ha brutt med gamleklubben, noe som har fått mye oppmerksomhet, skriver NTB. Skistad skal ha levert et varsel mot gamletreneren i Konnerud og har byttet klubb til Mjøndalen. Heller ikke Astrid Øyre Slind deltar på denne samlingen. Hun har blitt syk. Det bare å glemme nederlaget i Wales. Nå har norske fans reist til Portugal og vil se Norge slå tilbake. Etter seier mot Danmark og storspill, men tap mot Portugal hjemme, ble bortekampen mot Wales en gedigen nedtur. Nå venter den aller vanskeligste kampen i Nations League, men nordmenn i Porto, de har trua.
5: Rundspillere på Ullevål, selv vi tapte, så jeg tror det mulig å vinne den kampen, ja, absolutt.
6: Optimisme blant de mange tilreisende nordmennene som ute blant andre turister og gatemusikanter her i Portos trange og flotte gater.
7: Det helt nydelig vær, og vi koser oss masse.
8: Veldig, veldig fin by. Aldri vært der før.
6: Og aldri før har Norge hatt et så stjernespekket lag som nå, med så store forventninger til seg.
9: Jeg tror jo at laget samles og gjør en god innsats og kommer til sterkt tilbake nå.
10: At Norge slår Portugal, det ikke tvil i meg selv. Ja,
7: med Selvik i mål så blir det rent bur, og da vi der.
6: Snakk om at de sliten og sånt da.
10: Det ingen som sliten, de får betalt for dette, de kommer til å levere.
1: Ja, vi får betalt så.
2: Altså. Reporter i Porto, det i hvert fall Jon Skjerpen.
1: Du vann på landslaget har et navn som klær et kjæledyr.
2: Oi, kanskje Nusa kunne vært fin på en katt.
1: Nusa, ja.
2: Nusa, Nusli.
1: Nusli. Bob da, Oscar Bob. Ja.
2: Kom her, Bob.
1: Kom hit. Ja, klær det bedre kanskje. Erling funker ikke så bra. Martin, ja, ikke helt det. Her Dire Straits på P4.

0: Det er P4s helgefrokost. Håper du har en skikkelig fin søndag. For de som hører på P4 på fredager, så hører man jo vår eminente kokk og vinekspert Christer Behrens. Og nå på fredag så ble det markert at det nøyaktig 25 år siden han begynte hos oss.
1: Velkommen, Christer Behrens.
2: Oi. Takk.
1: Vinekspert, vinimportør, vinblander, terningkast 6, 6 og 6.
2: Ja, jeg har vært heldig med terningkasterne.
3: Oi!
4: Ja, når kan dette ha vært, Christer?
2: Jeg tror det ganske eksakt 25 år siden.
4: Det helt riktig. Wow! Gratulerer, Christer!
2: Tusen takk!
3: 25 år!
4: 25 år, Christer Behrens. Få inn noen blomster.
2: Wow, tusen takk. 25 år og et rullende kjøkken, det jo fantastisk. Ja. Du, og at dere husker på det, det aldri noen som husker på meg ellers.
0: Grattis med 25-årsjubileet, Christer Behrens. Nå en gang med de neste 25.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Ja, i dag får Østlandet stort sett overskyet vær, rundt 14-15 grader og mulighet for regn utover kvelden. Sørlandet mye skyet, men milde temperaturer med opp mot 15-16 grader enkelte steder. Vestlandet en grå dag i dag, preget av regn og litt kjølige temperaturer på rundt 11-12 grader. Midt-Norge får generelt skyet og grått vær, temperaturer rundt 12. Nord-Norge jevnt over skyet til delvis skyet, men perioder med sol i blant annet Lofoten rundt. Rundt 11 til 13 grader.
5: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nystekte bakervarer fra Meny.
1: Ja, du kan bli dagens jackpot-deltaker om cirka 25-30 minutter. Det er et inngangsspørsmål som du må svare riktig på for å kunne få muligheten til å konkurrere om 100 000 kroner. Og det har så slik at i helga så pågår det et stort Lego-arrangement på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det vi lurer på er, hvilket land kommer Lego fra? Vet du det? Hvilket land kommer Lego fra? JP-1904. Hvilket land kommer Lego fra? JP, ditt svar, 1904. Tvi, tvi.

0: Etter David Guetta og One Republic får du Misjonens lokale nyheter, og der blir det blant annet mer om denne saken.
1: Kjørte nedlagt rute i 2 år. Det ble et par år med gratis kjøring.
2: Det er veldig bra.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger

0: Kjørsel.
1: Der ledig plass.
0: Parkering forbudt.
1: Der.
0: Nei, det kryss I bakken.
1: Der.
0: Jeg kun elbil.
1: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: IKEA kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Risorens lokale nyheter.
1: Vi skal til noe som er en, vi skal til Alta, og dermed i Finnmark, og dette er en sak.
2: Er det Altaposten her?
1: Det er i Finnmark.
2: I Finnmark.
1: Og dette er, dette sier noe, dette sier så mye om så mange.
2: Ja.
1: Kjørte nedlagt rute i 2 år. Det ble et par år med gratis kjøring.
2: Det er veldig bra.
1: I oktober 2023 besluttet Finnmark fylkeskommune å legge ned bussruta 818 mellom Korsfjord og Lille Lerresfjord i Alta. En ting hadde derimot den gamle operatøren glemt å gjøre, å gi sjåføren beskjed. Dermed fortsatte bussen å gå, helt uten avtale eller lønn. Det stemmer. Jeg fortsatte å kjøre ruten i 24 og gjennom 2025. Så oppdaget jeg at jeg ikke fikk betalt for turene, forteller Stein Unge.
2: Og det oppdaget han etter 2 år.
1: Jo, og der kommer det, skjønner du. Han driver til vanlig korsfjordhandel i Korsfjorden.
2: Ja.
1: Og han har det, det å kjøre rute tidligere har vært en sidejobb. For flere tiår siden kjørte han ruten for å frakte skolebarn. Da skolen ble lagt ned i 2015, falt flesteparten av passasjerene bort.
2: Ja.
1: Ruten fortsatte likevel å gå 2 ganger i uken som et fleksibelt transporttilbud for innbyggerne på strekningen som var avhengig av skyss. Men i høsten 2023 besluttet imidlertid fylkeskommunen at ruten skulle legges ned, fordi passasjergrunnlaget var for lavt, rett og slett. Og kort, ja, bla bla. Men på veien så hadde de altså glemt å si dette til han, og Torsteinsen fortsatte å opprettholde transporttilbudet 2 ganger i uka.
2: Veldig fascinerende.
1: Det var veldig få, siden det var så få passasjerer, så brukte jeg min private bil, sier Torsteinsen. Det er en underlig sak, men det er ikke noe dramatikk i det. Jeg er jo ikke sur for at jeg ikke fikk beskjed. Det ble et par år med gratis kjøring, men det er det. Først i 25 oppdaget han at utbetalingene uteble. Da sluttet jeg naturligvis å kjøre, men jeg tok ikke kontakt med fylkeskommunen eller operatøren. Det er så vanskelig å holde styr på hvem som drifter i rute til enhver tid, sier han.
2: Er det det? Er det vanskelig? Er det veldig, veldig mange driftsselskaper og mennesker som jobber med dette her?
1: Føler du at du burde hatt erstatning? Egentlig skulle jeg vel ha fakturert for disse turene. Nå har jeg stort sett bare fraktet én passasjer i Korsfjord 2 ganger i uka, så det ser vel mer på det som en vennlig tjeneste. Har ikke vært noe stor utgift for meg. Altså, for et strålende...
2: Ja, dette er flott. Fin type, du.
1: Ja, det sier, som jeg sa, det sier så mye om mye ingen gidder å si fra. Han gjør det gratis.
2: Mer av dette.
1: Det er hyggelig. Mer av dette.

0: Ine og familien hennes har høstferie og på vei til Tangen dyrepark på Hamar. Men før det blir dyr, så blir det jackpot. Hvordan det går med henne, finner vi ut etter Sias Chandelier her på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
8: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
1: Ja, nå!
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Jeg blir jo nysgjerrig på hva slags bil man har når man er to voksne og seks barn inne.
3: Ja.
2: Fortell.
3: Ja, egentlig så har vi en stor Volvo, men nå kjører vi akkurat nå så kjører vi to.
2: Ja, med to biler,
3: ja. Ja, akkurat nå har vi det. Men vi har egentlig en stor. Ja.
2: Mm. Hele gjengen skal i dyreparken.
3: Hele gjengen skal i dyreparken. Så, på dagstur, så vi var liksom litt sånn... Litt sånn innfall.
2: Ja, det blir sånn nysgjerrig. Tangen dyrepark, hvilke dyr er det du kan se der da?
3: Vi har i hvert fall fått høre at de har slanger.
2: Ja, de har slanger.
3: Det som, det som er det store for guttene våre.
2: Ja, de er som slangefans?
3: De er slangefans.
2: Ja, men det er bra.
3: Det blir i levende livet, om det er like tøft som leger. Mm.
2: Du, inngangsspørsmålet, det handler om noe helt annet. Det er jo en stor Lego-messe på Hellerudsletta utenfor Oslo. Her er det gav. Vi lurer jo da på hvilket land Lego kommer fra.
3: Ja, det er fra Danmark.
2: Ja, har barna vært glad i Lego?
3: Nei, egentlig ikke. Det er faren som er mest glad i Lego hos oss.
2: Ja, forstår. Det er slanger og tromfe Lego.
3: De gjør det.
2: Nydelig. Da går vi i gang med musikk. Hør her. Musikk.

0: det.
1: Ah, jeg skulle si aha, men det er
0: jo
1: sikkert ikke
0: det. Jo, det er aha. Er myntenheten i Australia australske pund eller australske dollar?
1: Australske pund.
0: Det er dollar. Hva heter storebrødrene til Espen Askeladd?
1: Per og Pål.
0: Per og Pål. I hvilket land var Uro Kekkonen president fra 1956 til 1981?
1: Uro Kekkonen. Finland.
0: Finland, hva heter ulven som sluker Odin hel under Ragnarok?
1: Ulven som sluker Odin. Fenris.
0: Fenris, hvilket nordisk land hadde herredømme over de karibiske øyene St. Thomas, St. Jan og St. Croix?
1: Storbritannia.
0: Det var Danmark. Hvor mange barn har Donald Trump?
1: Fire.
0: Fem. Hvilken walisisk fotballklubb i fokus i en tv-serie med Ryan Reynolds og Rob Mac? Ah, det Wrexham som riktig der. Vi forteller opp da. Det ble 1, 2, 3, 4. Da kom vi oss opp på det første premietrinnet.
1: Ja,
0: det
1: ikke sant.
0: Ja, det er slett ikke verst. Nei. Det veldig bra. Da får dere kos dere med slangene.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Kjør pent. Ha det.
1: Det skal vi. Ha det godt.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
10: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
0: Ja. Er det noe galt med det, eller?
15: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
0: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
0: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Det norske landslaget på plass i Portugal, og det også kollega Jon Skjerpen, og vi skal dit etter nyhetene klokka 11, blir det. Dean Lewis for siste nytt. Early morning.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 11, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
3: Ja, vi starter i Østfold, der politiet akkurat nå bekrefter at to personer er skutt og drept og en alvorlig skadet etter skytingen i Halden i dag tidlig. Den skadde er fløyet til sykehus. I Halden forbereder nå kommunen seg på å ta vare på de pårørende. Politiet har avsluttet søk i terreng og boliger og har kontroll på en gjerningsperson og alle involverte. Drivstoffkrangelen er gull for Arbeiderpartiet, mener politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud. FRP, Senterpartiet og KrF vil nå gjennomføre avgiftskuttene på drivstoff ut året, men Høyre har snudd i saken og ender opp som en politisk hoggestabbe. I stedet for at regjeringen blir angrepet av opposisjonen, så er det Høyre som tar støyten, sier Eriksrud.
4: Det viser vel Høyres dilemma, da. De har satt seg i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Det var jo Høyre som i utgangspunktet foreslår slo dette bensin- og dieselavgiftskuttet før påske.
5: Eriksrud sier FRP, Senterpartiet og KrF nå trenger et stort parti for å få igjennom avgiftskuttet, og presset øker mot Høyre.
4: Skytse og frustrasjon for de høye priserne rettes nå mot Høyre i stedet for mot regjeringen, som strengt tatt har ansvaret for den avgiftspolitikken som føres.
5: Etter snuoperasjonen har Høyre stått fast ved at det ikke blir mer støtte til drivstoff.
4: Nå tror jeg Høyre ikke kan snu igjen, for hvis de snur igjen, så blir det jo virkelig vinglete.
3: Og tirsdag vil FRP, Senterpartiet og KrF fremme forslag om avgiftskutt på drivstoff i Stortinget. Reporter her, det var Susanne Frisk. Det ble totalt kaos under Formel 1-runden i Malaysia i formiddag. Først ble løpet i Bahrain utsatt på grunn av mye regn, så når førerne skulle ut på oppvarmingsrunden ble flere av bilene gående på tomgang uten at de klarte å akselerere. Ifølge Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er det totalt kaos, og det er ikke satt noen ny tid for løpet. Forventningene er store til det norske landslaget i kveld, til tross for to strake tap, for etter seier mot Danmark og storspill, men tap mot Portugal hjemme, så ble bortekampen mot Wales en gedigen nedtur. Nå venter den aller vanskeligste kampen i Nations League, men nordmenn i Porto de har trua før kampen mot Portugal i kveld.
6: Rundspillere på Ullevål, så vi tapte, så jeg tror det er mulig å vinne den kampen, ja, absolutt.
7: Optimisme blant de mange tilreisende nordmennene som er ute blant andre turister og gatemusikanter her i Portos trange og flotte gater.
8: Det er helt nydelig vær og vi koser oss masse.
9: Veldig, veldig fin by. Aldri vært der før.
7: Og aldri før har Norge hatt et så stjernespekket lag som nå, med så store forventninger til seg.
10: Jeg tror jo at laget samles og gjør en god innsats og kommer til sterkt tilbake nå.
11: At Norge slår Portugal, det er ikke tvil i meg selv. Ja,
8: med Selvik i mål så blir det rent bur, og da er vi der.
7: Snakk om at de er sliten og sånt da.
11: Det er ingen så sliten, de får betalt for dette, de kommer til å levere.
3: Ja, kampen den starter 20.45, reporter i Porto, det er Jon Skjerpen. Og dere skal snakke mer med Jon, dere også etter hvert, Reidar.
2: Ja, vi skal det, og da skal du også få møte både Patrick Berg og David Møller-Wolfe.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Stort sett overskyet vær på Østlandet i dag, rundt 14-15 grader og mulighet for regn utover kvelden. Sørlandet mye skyet, men milde temperaturer med opp mot 15-16 grader enkelte steder. Vestlandet for en grå dag, det blir regn og kjøligere temperaturer på rundt 11-12 grader. Midt-Norge skyet og grått vær, temperaturer rundt 12 grader. Nord-Norge jevnt over skyet til delvis skyet, men perioder med sol i blant annet Lofoten rundt 11-13 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: det her P4s helgefrokost, og vi skal direkte til Porto I Portugal. Vi skal etter hvert både prate om Ronaldo-situasjonen og selvfølgelig litt om ja, hva de norske fansen som er der tenker, og hva noen av spillerne våre tenker også, Jon. Men aller først, hva spiser man til frokost I Porto?
1: Brødskiver med gulost. Her som I resten av verden det ikke sånn da. Det lukter sånn deilig frokost nedover hele byen her når jeg I det som jeg antar hovedgata, hovedgågata, Santa Caterina gata midt I Porto. Det 20 grader. Sola har stått opp, klokka litt over 10 her da, lokal tid. Det en helt fantastisk morgen I en helt fantastisk by. Porto, Reidar, hvis du ikke har vært der, dit må du dra.
0: Ja, ja, greit. Vi skal tilbake til deg, Jon, etter Duncan Lawrence og Arcade. Nå ble jeg litt misunnelig.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet,
6: jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.
11: Kan et produkt tvette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: P4s helgefrokost med Duncan Lawrence og Arcade, og vi skal tilbake til vakre Porto, hvor det 20 grader og en nydelig dag for fotball, Jon Skjerpen. Men du, vi må jo ta aller først nå denne situasjonen for portugiserne, for der har det vært mye oppmerksomhet rundt Ronaldo, som ble sur og reiste hjem til Saudi, gjorde han ikke det?
1: Jo, det mildt sagt mye oppmerksomhet. Han satt jo på benken mot Norge på Ullevål, og så var det noen pressekonferansen, noe som ble sagt at han ikke var lovet noen plass på det laget der videre. Da ble han så sur i København at han reiste hjem fra landslaget, så nå ikke han en del av den troppen lenger, og det jo naturligvis en veldig stor snakkis her i Portugal. Han den store stjerne, har vært det i 20 år. Alle som går rundt i byen her med fotballdrakter, de har på seg Ronaldo-drakt, og jeg har jo vært og spurt flere her hva de tenker om den situasjonen med Cristiano Ronaldo.
2: He's sad. He's sad for all the Portugal, but I believe they will. You know, now it's still warm. When you know, when he will a little bit more cold, I believe Ronaldo will return next month to play against Wales and Denmark the last two games. You know,
3: I think he's going to come back in a couple of weeks because he cannot go out just the way it happened. So.
1: How important is he for Portugal, Cristiano Ronaldo?
3: It is important with Ronaldo because he's a brand, you know, he's a big brand of soccer, especially for Portugal. So I think he's going to come back for sure, and he's going to go out in on the right way.
0: Ja, en merkevare, kalte han Ronaldo.
1: Det det ingen tvil om.
0: Ja, men du, hva med nordmenn da? Det mange som har tatt turen over det der?
1: Ja, det var så flere i Cardiff, men de dukker opp her. Det gikk akkurat forbi meg tre nordmenn i sånn rød Norge-drakt her nå. Det er en god del av dem, og de er samlet på et sånt utested midt i byen her utover dagen og kvelden, og er nok litt trøtte foreløpig da. Men jeg har truffet en del og snakket med dem, og spurte en gjeng her om de også hadde vært i Cardiff.
4: Ja, vi var det.
1: Hvordan var det?
4: Helt jævlig. Cardiff var ikke pent, men stemningen var bra. Så vi håper at vi tar med oss stemningen ned til Porto.
1: Hvis jeg reiser hjem fra guttetur med null poeng på to kamper, hvordan er det?
5: Vi har fått med oss mye annet, kan vi ta oss og trøste oss med. Men det hadde smakt veldig deilig med en seier da.

0: Vi gleder oss til Norge skal reise kjæringa mot Portugal i Porto i kveld, Jon Skjerpen. Aller først, du, hvor i Portugal er det egentlig Porto ligger?
1: Ja, det ligger ganske langt nord, mye lenger nord enn Lisboa, helt ute ved Atlanterhavskysten, ikke så langt unna Spania i nord, så, men det fortsatt langt sør i Europa, da, derfor disse herlige temperaturene.
0: Ja, du, hvor mye koster det i Porto å sende et brev til Porto, vet du? Nei.
1: Ja.
0: Du, la oss prate oss litt inn på selve kampen akkurat nå. For forrige match mot Portugal så var vi forbanna på Bernardo Silva som sparket ned kapteinen vår Martin Ødegaard. Og så tenkte jeg at ja, kanskje de kan gå også og slenge litt dritt om at han har vært i Manchester City i mange år, Bernardo Silva, kaller han for juksemaker og et sånt der. Men så tenkte jeg at Ellen ble tålet å spille jo på City.
1: Det går ikke. Ja, det tror jeg kanskje ikke det blir så populært. Det har jo vært litt snakk om City her og alt det som har skjedd der, men det er ikke noe spillerne eller Ståle Solbakken eller noen har lyst til å snakke så mye om, så sånn er det. Men det er jo ikke så rart da, at det blir mye snakk om dette når Bernardo Silva sparker ned vår kaptein på Ullevål, så han blir skadet og tvilsom til disse kampene, så det er noe spillere helt sikkert tenker på. Vi har jo også spurt flere av det, da, blant andre Patrick Berg og David Møller Wolfe, om det kan bli aktuelt med en liten hevnaksjon mot Bernardo Silva dersom han spiller her på Estadio og Dragao i kveld.
2: Det får vi vente og se. Men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde. Først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
0: Ja, det sa Patrick Berg. La oss høre med David Møller-Wolf også.
3: Nei, jeg tror ikke det skal bli noe. Det blir nok ikke noe hevn fra noen av oss. Det blir det ikke.
0: Han sa på slutten der. Vi får se,
1: ja,
0: da.
1: Han gjorde det, så vi får tolke det som vi vil.
0: Men hva med ekspertisen her? Hva tenker du?
1: Ja, for dette har jo vært en snakkis blant journalister og eksperter og alt mulig, så vi måtte jo også da høre med Ja Amankwa, som har mange år bak seg i toppfotballen, som nå er ekspert for TV 2. Er det sånn at man kan jo planlegge en liten hevnaksjon etter noe sånt, og bør vi gjøre det?
4: Ja, men jeg er jo litt smålig når det kommer til dette. Det kan jo være en innbytter som kommer inn i slutten av kampen og tar det oppdraget. Det må ikke bli så åpenbart at det blir utvist eller går utover noe av Norge sin sportslige prestasjon. Men jeg synes jo sånn generelt i duellspillet på akkurat han gjennom den kampen, at han bør få kjenne på at dette er ikke noe som de norske spillerne godtar.
0: Helt enig, ikke du, Jon?
1: Jo, da, det hadde i hvert fall dra litt grann i trøya eller klippe litt på leggen, det må være lov å høre.
0: Ja, det må være lov.
5: Og fint gjort. Og inn mot hål.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
3: Nei.
2: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
1: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du, trykket i dusjen helt borte da.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Etter nyhetene klokka 12 det på tide med jordet rundt igjen. Har du lyst til å være med og kvisse og konkurrere om fine premier, så bør du følge med nå, for du skal få inngangsspørsmålet. Norge skal altså spille Nations League-kamp på bortebane mot Portugal. Kvart på ni starter den kampen, og kampen skal spilles på Estádio do Dragão. Hvor i Portugal ligger den stadion, er vårt spørsmål. Har du fulgt med, så vet du svaret. Da vi var hos Jon, som er der. P4, ditt svar til 1904. Hvor i Portugal spiller Norge i kveld? P4 til 1904.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil. Du må se speilet!
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
14: Nei, da må man fikse det før man driver.
13: Hvordan vet man når man må fikse det da?
14: Det fikser du på. Fix and
15: drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med Sol.no.

mot Norge i Nations League, men hvor i Portugal skal kampen spilles? I hvilken by? Det lurer vi på. Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Send svaret til 1904. Husk å starte sms'en med P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka 12. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
2: To personer er skutt og drept og en hardt skadet etter skyting i Halden i dag tidlig. En gjerningsperson er pågrepet av politiet. De tre som ble skutt tilhørte alle et jaktlag, forteller innsatsleder på stedet, Wilhelm Bjølseth.
3: Vår oppfatning per nå er i hvert fall at det ikke er noe kjent relasjon mellom mistenkt gjerningsperson og offrene.
4: Store styrker rykket ut rundt klokka 7:30 i dag tidlig. Skytingen skjedde utendørs og det var mange vitner til skytingen. Det var også de som fikk kontroll på gjerningspersonen til politiet kom til stedet.
3: Ja, som sagt så har det vært ganske mange vitner til hendelsen, og vi har ikke noe informasjon fra noen parter om at det skal ha vært noen andre som har vært involvert, så vi mener at vi har kontroll per nå, at det er trygt for alle andre som måtte befinne seg i området.
2: Reporter i saken her, det var Frøya Grøndal Veås. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier til TV 2 at hun føler med de berørte etter skytingen i Halden. Hun sier det nå er viktig å la politiet gjøre sin jobb, og at pårørende blir tatt godt vare på. Høyre tar støyten for regjeringen, sier politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud. Han mener drivstoffkrangelen er gull for Arbeiderpartiet. I stedet for at regjeringen blir angrepet av opposisjonen, så er det Høyre som får gjennomgå. FRP, Senterpartiet og KrF vil nå gjennomføre avgiftskuttene på drivstoff ut året, men Høyre har snudd i saken og ender opp som en politisk hoggestabbe.
5: Det viser vel Høyres dilemma. De har satt seg i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Det var jo Høyre som i utgangspunktet foreslo dette bensin- og dieselavgiftskuttet før påske.
6: Eriksrud sier FRP, Senterpartiet og KrF nå trenger et stort parti for å få igjennom avgiftskuttet, og presset øker mot Høyre.
5: Skytse og frustrasjon for de høye prisene rettes nå mot Høyre i stedet for mot regjeringen, som strengt tatt har ansvaret for den avgiftspolitikken som føres.
6: Etter snuoperasjonen har Høyre stått fast ved at det ikke blir mer støtte til drivstoff.
5: Nå tror jeg Høyre ikke kan snu igjen, for hvis de snur igjen, så blir de jo virkelig vinglete.
2: Og tirsdag vil FRP, SP og KrF fremme forslag om avgiftskutt på Stortinget, reporter Susanne Frisk. Elgen som hadde kommet seg innenfor viltgjerdet og beveget seg på E18 mellom Lillesand og Grimstad er nå skutt og drept av viltnemnda. Veien var stengt i begge retninger i 2 timer tidligere i dag på grunn av elgen, og både politi og viltnemnd har forsøkt lenge å få elgen ut uten å ta liv av den, men det lyktes ikke. Så er det store mengder nedbør på vei innover Vestlandet i ettermiddag. Enkelte steder kan det komme opp mot 100 millimeter regn. Meteorologen sier til NRK at folk må passe på. Verst blir i Bergen, og det er sendt ut gult farevarsel for regn, flom og jordskred, som også gjelder stort sett hele Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal.
1: Frem med paraplyen.
2: Frem med paraplyen. Ja, og spis ørene på jorda rundt.
1: Ja, vi skal jo reise litt rundt omkring i løpet av den neste timen. Vi skal prate med tre fine, flotte deltakere. Og vi skal starte med Emil. Han er på vei hjem fra hytta i Trysil. Hvordan det går med han, finner vi ut etter Alan Walker's Faded. Alan Walker er jo fra Bergen, så kanskje han har paraplyen klar. Men først, Michael Jackson. Her er Billie Jean. God søndag!

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, hvordan har høstferien på hytta i Trysil vært, Emil?
3: Den har vært helt prima. Flotte høstfarger på fjellet.
2: Åh, så deilig da. Og gjør litt klart for vinteren kanskje også?
3: Ja, det må fylles på med ved og ryddes litt rundt hytta før snøen kommer ut da.
2: Ja, men da rukker jo liksom slappe av og lade batteri og alt det her også.
3: Ja, klart det. Ja. Det ferie også. Jeg er ferie.
2: Selvfølgelig.
3: Men nå er det slutt.
2: Men nå er det slutt, ja. Hvor lenge er du hjemme da?
3: Nei, det er drøye 2 timer, tenker jeg. Litt avhengig av trafikken. Vi prøvde å starte litt tidlig, sånn at kanskje vi kommer før verstekøen. Ja. Byen, men vi får se.
2: Vi får se. Det er i hvert fall fint å korte ventetiden med litt quiz.
3: Ikke sant.
2: Er du stor fan av landslaget?
3: Ja, det jeg har ikke gått så bra nå de siste par kampene, men det var veldig gøy i sommer da.
2: Ja, vi får håpe at det snur i kveld, og da skal vi spille mot Portugal. Men hvor i Portugal?
3: Det er i Porto.
2: Det er i Porto, og da går vi i gang med spørsmål nummer 1. Hvem hadde en hit med Vi lever tilbake i 1982?
3: Wenche Myhre.
2: Wenche Myhre. Fra leveren til hvilken ful får man vanligvis den relativt uetiske retten som på fransk heter foie gras?
3: Gås.
2: I hvilken stor kommune i innlandet ligger Gåsbu, som blant annet har arrangert NM på ski en rekke gang?
3: Nordstrøm.
2: Hamar. Er hamstere gnagere?
3: Ja.
2: Ja. Fra hvilken verdensdel stammer opprinnelig marsvin?
3: Asia.
2: Sør-Amerika. Hvilket land grenser de spanske eksklavene Ceuta og Melilla mot? Er det Frankrike, Marokko eller Brasil?
3: Marokko.
2: Marokko. Marokkos konge heter Mohammed. Hvilket nummer?
3: Nummer 1.
2: 6. Hvilken Mohammed het opprinnelig Cassius Clay?
3: Mohammed Ali.
2: Det er riktig. Hvilket år døde Mohammed Ali?
3: 2006.
2: 2016. Hvilken idrett drev han med?
3: Boxing.
2: Hvilken by kommer klubben Arna Bjørnar fra?
3: Bergen.
2: Hvilket instrument er nystemt i første linje i Bergens bysang Utsikter fra Ulriken?
3: Fiolin.
2: Sitar. Fra hvilket land stammer sitaren?
3: India.
2: Det er riktig. Dette ble jo slett ikke verst. Vi teller opp for harde livet og ender opp med 8 rette. Det er bra.
3: Ja, det var greit nok det.
2: Ja, du får kjøre pent og følge med på om det her blir seier.
3: Yes.
2: Ha det bra da.
3: Mange takk. Ha det.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry her på P4.
1: Klokken 12.17. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en mann i 20-årene nå siktet for drap etter skyting mot et jaktlag i Halden i dag tidlig. To personer skutt og drept, og en tredje hardt skadet. Hør mer i nyhetene klokken 13.
2: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne?

Mens Emil var på vei hjem fra hytta, så fikk han 8 rette i jorda rundt. Hvor mange blir det på Arne, mon tro? Han vår neste deltaker. Du møter han etter Pink her, Just Like a Pill på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, hvordan livet på høstferiens siste dag, Arne?
3: Ja, veldig bra. Det blir godt at hverdagen begynner på igjen nå. Det har vært en fin vinter i høstferie.
2: Ja, sammen har du litt sånn venner og sånn på besøk, skjønner
3: jeg? Ja, venner som sitter og drikker kaffe og fyrer i ovnen og litt sånne ting.
2: Ja, ah, det er så idyllisk. Så fint at man liksom møtes og er litt sammen.
3: Ja.
2: Ja. Men du har sneket deg inn på et eget rom nå, var det slik?
3: Ja, de gikk bare ut for å kunne høre på samtidig.
2: Ja, men nettopp. Hører de rope gjennom veggene nå da, hvis det er noe du tar feil på. Ja. Skal vi bare kjøre på, eller?
3: Yes, yes.
2: Ja, spørsmål 1. Hvilket nordisk land kommer TV2s eiere Egmont fra?
3: Danmark.
2: Hva heter Finlands største flyselskap?
3: Finnair.
2: Når spiser man ifølge sangen middag i Kardemommeby?
3: Klokka to, kanskje?
2: Klokka to, ja. Er nattsvermere sommerfugler?
3: Ja.
2: Ja. Hvilken bok er irske Bram Stoker mest kjent for å ha skrevet?
3: Pass.
2: Dracula. Gary Oldman spilte rollen som Dracula på film i 1992. Hvilket land er han fra?
3: Romania.
2: Han er fra Storbritannia, England, og var Gary Oldman tenkt på. Hvilke tre partier dannet regjering på bakgrunn av Soria Moria-erklæringen i 2005?
3: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV.
2: Ja, det er riktig. Hvem er det som eier YouTube?
3: Google.
2: Det er Google. I hvilken stat ligger hovedkontoret til Google?
3: California.
2: California. Er San Francisco Californias nest største by?
3: Ja.
2: Nei, hvor ligger Operafjellet?
3: Det ligger på Svalbard.
2: Det er Svalbard. Er det fjellet over eller under 1000 meter?
3: Under.
2: Under 968 meter. Hva heter det høyeste fjellet på Svalbard?
3: Tempelfjellet.
2: Det heter Newton-toppen. Og da skal vi se her. Frøya teller opp, og vi ender på 9 rette.
3: Hei.
2: Hei. Hører du ham i baderommet nå, eller?
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Det gjør ikke det? Litt sånn forsinkelse lyden, kanskje vi får det sånn. Nei, men du, det er strålende innsats, Arne. 9, altså, det er kjempebra.
3: Så bra.
2: En deltaker gjenstår. Få med deg nå, da.
3: Ja, tvi.
2: Ja, og lykke til på jobb igjen i morgen.
3: Takk.
2: Ha det.

0: 3-4.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Nei. Frende Forsikring presenterer En dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Pappa, kan vi leke dyrehage?
6: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
5: Men det jo som fjolene til familien.
6: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
6: Da blir det dyrehage, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Rolla, pappa!
6: Ja!
0: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag,
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller match.no.

Jorda rundt på P4. Arne fra Drammen, han klient til med 9 rette. En deltaker gjenstår, han heter Kenneth, kommer fra Randaberg. Kan han få 10, mon tro? Svaret får du etter Eurythmics her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av sportsutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Og vår lille ferd avsluttes i Randaberg. Hei, Kenneth.
3: Hallo, hallo.
2: Du har fulgt med på de to andre.
3: Ja, det var imponerende. Så får vi se.
2: Ja, du må ha 10 rette da, for å vinne i dag. Hva er dine styrker her?
3: Nei, men får jo se geografi da, siden det det.
2: Ja, vi får håpe at det kommer noen geografispørsmål der. Er du klar?
3: Ja.
2: Har Quentin Tarantino vunnet noen Oscar?
3: Nei.
2: Jo. Ligger kommunen Oskarshamn på den svenske øst- eller vestkysten?
3: Øst.
2: Øst er riktig. Hvilken by var hovedstad i Østromerike? Var det Sofia, Konstantinopel eller Aten?
3: Konstantinopel.
2: Konstantinopel. Hva falt først av Østromerike og Vestromerike?
3: Øst.
2: Vest. I hvilke tiår vant Norge VM i fotball for kvinner?
3: 90-tallet.
2: Hvem overtok som norsk statsminister i 1996 og har også vært både stortingspresident og utenriksminister?
3: Pass.
2: Torbjørn Jagland, hvem var vicepresident under Donald Trumps første periode?
3: Mike Pence.
2: Mike Pence, hvor mange cent i en dollar?
3: 100.
2: I hvilket nordisk land er det i år 105 år siden kvinner fikk stemmerett?
3: Finland.
2: Sverige, hvilken svenske spilte rollen som Tarzan på film i 2016?
3: Pass.
2: Alexander Skarsgård, hva heter faren hans?
3: Stellan Skarsgård,
2: i hvilken film fra 2008 spilte han rollen som Bill Andersson?
3: Pass.
2: Mamma Mia, har mennesker og mammutter levd samtidig?
3: Ja.
2: Ja, hvilken friidrett heter javelin throw på engelsk?
3: Spyd.
2: Det er spyd. Vi skal telle opp her. Vi ender på 7 rette. Det holdt dessverre ikke, Kenneth. Men det var et godt forsøk.
3: Ja, ja da. Vi gratulerer til Arne.
2: Ja, vi får gratulere Arne, og så får vi si hei og Norge til kveld også.
3: Det gjør vi.
2: Ja. Ha det bra da.
3: Ha det godt, ja. Det.
2: Og da gratulerer vi Arne Berre fra Drammen. 9 rette. Veldig, veldig bra.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass. 0909.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei,
12: jo.
11: Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Lyden av Norge.
18: P4.

The Cars saw Runaway her på P4. Silje Stang, hun skal følge oss et par timer fremover. Er på plass etter nyhetene klokka ett. Så skal jeg avslutte med Elton John og Dua Lipa. Her i Cold Heart. Ha en fortsatt fin søndag. Takk for meg.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ja, klokka den etter P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
3: En mann I 20-årene siktet for drap etter skytingen mot et jaktlag I Halden I dag tidlig, det bekrefter politiet. To personer skutt og drept, og en tredje hardt skadet. Ifølge NTB skal det være far og sønn som drept I 70- og 40-årene. Drapssiktede var ikke en del av jaktlaget, forteller innsatsleder på stedet, Wilhelm Bjølseth.
4: Vår oppfatning per nå I hvert fall at det ikke noe kjent relasjon mellom mistenkt gjerningsperson og offrene.
5: Store styrker rykket ut rundt klokka 7:30 I dag tidlig. Skytingen skjedde utendørs, og det var mange vitner til skytingen. Det var også de som fikk kontroll på gjerningspersonen til politiet kom til stedet.
4: Ja, som sagt så har det vært ganske mange vitner til hendelsen, og vi har ikke noe informasjon fra noen parter om at det skal ha vært noen andre som har vært involvert, så vi mener at vi har kontroll per nå, at det trygt for alle andre som måtte befinne seg I området.
3: Reporter I saken her, det var Frøya Grøndal Veås. Og politiet ber jegere som på elgejakt I området utenfor Halden om å ikke slippe løs hunder. Årsaken at et større område nå sperret av I forbindelse med etterforskningen av skyteepisoden. Finansminister Jens Stoltenberg advarer mot tre farer for norsk økonomi før han skal legge frem regjeringens budsjettforslag I neste uke. Han peker på høy inflasjon I Europa, økte renter og høye aksjepriser som usikkerhetsfaktorer, skriver Aftenposten. Dette påvirker norsk økonomi, og derfor ønsker han å holde igjen på oljepengebruken. Høyre tar støyten for regjeringen, det sier politisk kommentator I TV 2 Aslak Eriksrud. Han mener drivstoffkrangeren gull for Arbeiderpartiet, for I stedet for at regjeringen blir angrepet av opposisjonen, så det Høyre som nå får gjennomgå. FRP, Senterpartiet og KrF vil nå gjeninnføre avgiftskuttene på drivstoff ut året, men Høyre har snudd I saken og ender opp som en politisk hoggestave.
6: Det viser vel Høyres dilemma. De har satt seg I en veldig, veldig vanskelig situasjon. Det var jo Høyre som I utgangspunktet foreslo dette bensin- og dieselavgiftskuttet før påske.
7: Eriksrud sier FRP, Senterpartiet og KrF nå trenger et stort parti for å få igjennom avgiftskuttet, og presset øker mot Høyre.
6: Skytse og frustrasjon for de høye priserne rettes nå mot Høyre I stedet for mot regjeringen som strengt tatt har ansvaret for den avgiftspolitikken som føres.
7: Etter snuoperasjonen har Høyre stått fast ved at det ikke blir mer støtte til drivstoff.
6: Nå tror jeg Høyre ikke kan snu igjen, for hvis de snur igjen så blir de jo virkelig vinglete.
3: Reporter her, det var Susanne Frisk. Og Max Verstappen han vant kaosløpet I Formel 1 I Malaysia I formiddag. Først ble løpet utsatt på grunn av kraftig regnvær og så på grunn av tekniske problemer. Men når løpet da nærmet seg slutten så var Verstappen raskest og sørget for sesongens første seier. Det var nyhetsoversikten. Nå det Silje Stang som tar over på P4.
0: Dette P4 på søndag med Silje Stang.

vi får håpe de synger denne I garderoben I kveld. Det ikke den de synger da, fotballgutta, hver gang de vinner en kamp? Det var I hvert fall det de gjorde under VM. God søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå, og om du I ferd med å avslutte høstferien, eller nettopp I gang med den, eller rett og slett ikke har det, så vil jeg anbefale en tur på kino I helgen. Vår anmelder på vei, og dagens to filmer får begge høye terningkast. Den ene går faktisk ikke høyere.

0: Filmanmelder Einar Aarvik på plass. Vi skal se to filmer på kino denne helgen, Einar, og det vi kan allerede si det høyt terningkast på begge to, men det to svært forskjellige filmer.
1: Det det. Jeg kan jo si at høsten nå har svunget seg liksom inn i en skikkelig gruv. Nå vi på peak høstfilm underveis her. Vi skal til en veldig, veldig sterk norsk historie som fra virkeligheten. Dessverre kan man jo si, men heldigvis det en veldig, veldig god film. Vi skal også til Tom Cruise i det som en av hans mest uforglemmelige roller noensinne.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
7: nei,
8: eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
8: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkvern, da?
13: Det ikke motor, da.
12: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Komme på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: En sann historie som rystet oss alle, nemlig drapet på Benjamin Hermansen. Og det rett og slett det filmen heter også, anmelder Einar Ørvik.
1: Ja, for nå har det jo gått en liten stund, da, noen tiår siden Benjamin Hermansen ble drept en grusom vinterdag, og det har kommet en generasjon som ikke fikk dette med seg, men det satte jo enormt preg på offentligheten. Og nå altså filmen her som viser oss hendelsene, hva som skjedde forut for dem, og ikke minst etterspillet med rettssalsdrama som fulgte.
2: Jeg er ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her i retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient.
3: Nei.
4: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk i huden.
1: Man kan jo selvfølgelig spørre seg, da, hvorfor skal man lage en film om noe så tragisk, og når man vet utfallet allerede i tittelen, skal vi liksom la oss smerte av dette en gang til. Men når man ser ut av vinduene og ned i kommentarfeltene, så skjønner man jo at dette her en film som bør få et nedslagsfelt i dag også. 15-åring som blir drept, hvordan kunne noe sånt skje? Ligger det liksom og ulmer sånne ting i dag også da? Og heldigvis så drapet på Benjamin Hermansen

0: noe annet da, enn sånn snilt og flinkt skolefjernsyn, som det, sånn holdningskampanjestil, ikke sant, som det plutselig kunne ha vært. Det et veldig, veldig sterkt og godt drama, med en sånn utrolig omsorg for både drapsoffere, men også en slags forståelse for drapsmannen Jo Erling Jahr, så det blir en nyanserik og velspilt og faktisk ganske spennende film, som holder deg veldig engasjert underveis, og ikke minst så den veldig rørende. Man blir ordentlig beveget av dette, selv en garva filmkritiker, særlig da kanskje fordi det helt ekte saker og ting som regissøren tar tak i.
1: Hva blir terningkastet ditt da?
0: Nei, det en sterk norsk filmhøst her, og det godt at den også brukes til å fortelle noe som oppleves som veldig viktig, og den gjør det på en måte som da går rett forbi holdningskampanjer og skolefjernsyn, som sagt. Veldig velspilt, veldig medrimmende, veldig viktig. For en gang skyld kan man si det om en film og ordentlig mene det. Terningkast 5 til drapet på Benjamin Hermansen.
2: Det finnes en blomst, hvit som snø, kan aldri visne, kan aldri dø. Denne blomsten kjenner du sikkert igjen. Evig vennskap heter den.

0: Vi er på kino denne søndags ettermiddagen, akkurat sett drapet på Benjamin Hermansen, som fikk terningkast 5 av vår anmelder Einar Årvik, som er her fremdeles. Vi har nemlig en film igjen, og nå er det vel mer komedie vi skal til snart, Einar.
1: Ja, det er jo en komedie, men jeg kan røpe at den komedien, den er svart som tjuktflytende olje. Men så er det ingenting tjuktflytende med selve filmen, snarere tvert imot, og jeg lo veldig mye da jeg så den, og så setter latteren seg sånn fast i halsen på en relativt herlig måte underveis der altså.
0: Mer om litt.
2: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå er vi veldig bekymret.
9: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men er du radikalisert?
11: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
12: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
4: ja,
3: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Tom Cruise er tilbake på kino denne gangen. Kaster han seg ikke ut av fly eller gjør andre stunt? Tvert imot, filmanmelder Einar Aarvik, vi snakker om filmen Digger.
1: Ja, og i stedet for å klatre på fly eller i Grand Canyon, så har altså Tom Cruise kastet seg inn i en fett suit som gir han i hvert fall 30 kilo ekstra. Det er grå hentesveis, det er sånn J.R. Ewing-stil, det var et sånn oljemilliardær med cowboyhatt og lisseslips og dritdyr dress, liksom. Her spiller han altså oljemilliardæren Digger, som er verdens mektigste mann, og som får ganske mye hanskes med i det en metanlekkasje forårsaker et isflak på vei mot Europa, og katastrofen er nær. Hva gjør vår mann i denne situasjonen?
2: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
3: But Mr. Rockwell...
2: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
1: Akkurat i det øyeblikket du tenker at jeg digger, nå drar de på for hardt her, nå spiller Tom Cruise for mye, det er herlig å se, men er det litt brei pensel her, så viser det seg at ting er ikke helt som man tror, og det er to stories som turneres på ganske dristig vis. Vi skal i hvert fall ut i en verden som er så crazy og tilskrudd. Jeg har sjelden blitt så imponert av en skuespiller noen gang. Det her er helt sant, altså. Som jeg blir av Tom Cruise i denne filmen. Det er nesten som jeg tenker sånn, hva er det du driver med den Mission Impossible-greien og kjekkasserier og hallo-søta og klatring og sånn? Gjør mer sånne ting. Altså, når Tom Cruise sin filmografi skal oppsummeres, og man snakker om de beste rollefigurerne hans, så er Digger den her helt der oppe, altså sammen med Født 4. juli og Magnolia. Det er helt vilt å se hva han gjør. Man sitter bare og er kjempeimponert. Og heldigvis da, så kommer ikke denne briljeringen i veien for filmens andre kvaliteter. Ikke minst så er det et ganske sånn heftig og pustberøvende miljøbudskap ute og går her, men som blir servert på veldig tilgjengelig, ekstremt underholdende og så veldig undrende vis.
0: Aner jeg høyt ternekast her?
1: Vet du hva? Denne filmen her, det er som å bli truffet rett i trynet av noe man ikke er forberedt på i det hele tatt. Tom Cruise, vet du hva? Jeg elsker den mannen, Inarritu, filmskaperen. Shit, for en film dette der. Terningkast 6 til Digger.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.

ble altså terningkast 6 til den nye filmen med Tom Cruise, Digger, fra vår anmelder, og før det terningkast 5 til filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Så da det vel bare ønske en god tur på kino. Her på P4 så skal vi straks en tur på bar.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og?
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Jeg kan ikke bo hos mora mi til 2028.
5: Nei, 2028, hva da?
4: Nei, det er da renta går ned.
5: Hvor har du det fra?
4: Står om det på Dagbladet, faktisk.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
11: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
10: Ja, nei.
11: Som det var mye lestende på Dagbladet, faktisk.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: Klokka blitt 14. Her P4-nyhetene. Det var en far i 70-årene og hans sønn i 40-årene som ble skutt og drept i Halden i dag tidlig. En mann i 20-årene siktet for drap etter skytingen mot et jaktlag på 14 personer som var i ferd med å fordele poster da det ble løsnet skudd. Ytterligere en person i 40-årene ble truffet av skuddene og ligger hardt skadet på sykehus. Drapsiktede var ikke en del av jaktlaget, sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
1: Vår oppfatning per nå i hvert fall at det ikke noe kjent relasjon med mellom mistenkt gjerningsperson og offrene.
0: Og siktede vil ikke forklare seg for politiet om motiv, men erkjenner straffskyld for to drap og skader på en tredje person. Han samtykker også til varetekt. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at han ønsker å holde igjen på oljepengebruken. Onsdag i neste uke legger han frem regjeringens forslag til budsjett neste år. Han advarer mot tre farer som vil påvirke norsk økonomi og peker på høy inflasjon i Europa, økte renter og høye aksjepriser som usikkerhetsfaktorer, skriver Aftenposten. Han sier Norge trenger en solid buffer og derfor vil han holde litt igjen. Det var en 18-åring som omkom i en MC-ulykke i Rana i Nordland torsdag denne uka. Det bekrefter politiet nå, som i dag går ut med navn på motorsyklisten i samråd med familien. 18-åringen var alene på motorsyklen da den kjørte ut for veien. Han opprinnelig fra Sandefjord. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping i krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler dobbelt så mange angrep mot russiske oljeraffinerier som svar på at Russland forsøker å tvinge folk til å forlate Kyiv. Russland svarer i dag med å si at de også vil trappe opp angrepene mot den ukrainske hovedstaden og andre regioner. Portugal frykter Norge, i alle fall om vi skal tro portugisere på gata i Porto foran kveldens kamp i Nations League. Selv om det ble tap hjemme på Ullevål, så spilte Norge så bra at portugiserne ble litt skremt.
2: Tonight will be a tough match because Norway developed his football, you know, they play very strong.
3: I think it's going to be the same match that we play back in Norway, but without Ronaldo, I guess. So.
4: Ingen Ronaldo for Portugal og trolig Haaland fra start for Norge.
5: Jeg tror Norge vinner 2-0, Haaland og Oscar Bob skårer.
2: I believe it will be Norway with the ball, Portugal playing like half defensive, you know, and we are trying to beat you guys on the counter-attack.
4: Et Portugal som må kontre Norge i senk. Det Norge har gjort de siste årene, og ikke minst VM i sommer, har folk fått med seg også her i Porto.
2: You are getting good, you are getting good. But next time you are on top 5. My manager, Jorge Jesus, says you are top 5 of Europe. And it's true. Look, Portugal, France, Spain, England, and you guys. So good luck for the match, mate.
0: Ja, lykke til ønsker vi også, reporter i Porto. Det var Jon Skjerpen. P4-nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
6: Dette P4 på søndag med Silje Stang.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og vi skal til forfatter Jørn Lier Horst, som var innom radiofrokosten her tidligere I uken. Han skriver ikke bare voksenkrim. Hans bokserie for barn, Detektivbyrå 2, har blitt Norges mest populære gjennom tidene. Og spørsmålet er det lettere å skrive barnebøker enn voksenbøker?
1: Eller, ja, jeg har fått kjeft før, jeg får si at det lettere å skrive for barn enn voksne, ja. Så det passer seg litt for det, men jeg synes jo det jo lettere, for det kortere historier, det gjør det enklere, og så det jo ikke så mange lag, det ikke så mye som sies mellom linjene da, det ikke så mange metaforer, sånn sett så det litt enklere.
2: Men nå skriver du jo også videre for barn, for du har tatt Otto med videre, hunden Otto, for barnebokserien nå, for de enda mindre barna. Hvorfor det, Jørn?
1: Ja, det jo, dette jo det som kalles spin-off på godt norsk. Nei, ja. Altså, Detektivbyrå nummer to jo den bokserien min for barn, og der det en egen detektivhund. Og nå har vi laget egne bøker med detektivhunden Otto da, målgruppe 3-6 år. Det handler jo om at jeg ble bestefar I fjor, og det var litt lenge å vente og skulle ha noen på fanget og lese til de ble 5-6.
2: Ja.
1: Så dermed så er dette for en mindre målgruppe.
2: Ja, og du jo da bestefar, for han jo 15 måneder I dag.
1: I dag faktisk.
3: Ja. Gratulerer med dagen.
2: Ja, gratulerer. Ja. Hvordan du som bestefar da, Jørn?
1: Ikke spør om det, da. For jeg kanskje litt lite til stede, men når jeg til stede, så det jo veldig tullete.
2: Ja, og du har jo tross alt lansert en bokserie her nå for å kunne ta den opp på fanget og begynne å peke og lese så smått.
1: Sant.
3: Har du noen navn som noe annet enn bestefar, eller?
1: Jeg er jo bestemann.
3: Du bestemann, ja.
2: Ja, og nå vil observange lyttere kanskje dra en kjensel. For hvor kommer det fra?
1: Ja, det er jo ikke William på 15 måneder som har finnet på det. Og det nok fordi at I Visting-bøken min, som jeg kanskje mest kjent for, så har jo William Visting, han har jo blitt bestefar for flere bøker siden, men det han som kalles bestemann da. Ja. Så det nok adoptert derfra.
2: Ja.

0: Gracie Abrams på P4. Håper du har en avslappende søndag.
1: Det beste med søndag, det må nok være at hele dagen går til å ha fri. Du skal ikke en eneste ting, med mindre du har lagt planer, men det jo ingen som legger planer på en søndag.
2: Bruke dagen til å resette. Vaske litt, kanskje ikke det at jeg gjør det så ofte, men ta igjen litt søvn og sånt.
3: Det jo en helig dag, hvor man bare slapper.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Jentene mine, skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.

0: skal vi en tur ut I junglen. Det nemlig sesongpremiere på NRK-programmet Ville Fristelser. Og på torsdag det altså en gjeng som må ut I junglen, da, og underveis så blir de utsatt for nettopp ville fristelser. Og kollega Inger Dahle møtte programleder Nate Kahungu, som kunne fortelle om noen endringer I sesong 2.
1: Sesong 2 jo alltid litt, litt rart å gjøre, fordi du har gjort en sesong 1. Ingen visste hva programmet var, og nå har folk gjort seg sine egne tanker, så vi har jo åpenbart prøvd å twiste det litt. Men samtidig så det jo sånn at jeg liker å si at premiepotten på en måte samme som statskassa. For det noen mennesker som har lyst til å gi veldig mye til seg selv, og så det andre mennesker som har null problem med å dele med andre. Og det merker man også i den sesongen her, at det helt likt, men samtidig så har vi også implementert noen andre ting vi har I samfunnet vårt I dag. Fordi det jo sånn at, la oss si, hvis jeg skal gå og kjøpe meg en leilighet, så kan det fort hende at jeg har noen foreldre som har mye penger, som kan være kausjonister, og så det andre menn som ikke har det. Og at vi lever et samfunn hvor noen har noen fordeler som andre ikke har, og så har vi noen mennesker med noen ulemper som andre ikke har, og det har vi prøvd å liksom bake inn I programmet da, for å gjenspeile samfunnet vi lever I så godt som mulig. Så det vil være de største forskjellene, og samtidig så det jo helt spinnville fristelser. Det har vi ikke lagt, det ikke der vi har spart pengene da, for å si det sånn.
2: Men basert på erfaringer fra sesong 1, altså, hvilke fristelser det vanskeligst for oss å stå imot? Det en dusj? Det tak over huet? Eller det mat og drikke?

Det er forskjell fra person til person hvilken fristelse man går for, men det som regel er den som tar knekken på folk etter lang tid, er mat. For når du har spist ris og bønner i 4 dager, og kun drukket vann, og du ser en italiensk buffé, så er det sånn, ok, la meg ta den pizzaen, la meg ta den pastaen. Det som er med luksusen er sånn, du blir vant til å sove på liggeunderlag, og har platting, liksom. Så i hvert fall for meg da, så synes jeg det er litt sånn, og spesielt at du valgte å gå for glampingen i stedet for maten som var for 2 dager siden. Men for noen så er søvn viktig, for andre så er mat viktig. Så det er forskjell, men jeg tror nok majoriteten faller for maten også.

0: Mange som gleder seg til kamp i kveld, og en ting vet vi i hvert fall, og det at Cristiano Ronaldo ikke spiller, blir vel regnet som en av fotballens største primadonnaer. Og det primadonnaer det blir snakk om litt, nemlig historiens største primadonnaer.
1: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: 0909.
8: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra?
17: Elektroimportøren.
18: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: har høydepunkter fra P4-uken, og nå til midt I trafikkens topp tre-liste. De lot seg inspirere av Cristiano Ronaldo og hans noe nykkete oppførsel de siste dagene, og satt opp topp tre primadonner. Midt I trafikken.
1: Å være en primadonna vel ikke sånn udelt positivt.
2: Nei.
1: Selv om noen kanskje på en måte har en slags grunn til å kunne være det også. Og tenker du at Cristiano Ronaldo har et stort ego? Mm. Nok noen som har et enda større. Midt I trafikken.
2: Topp 3. Han har ikke det største ego innen fotballen engang.
1: Oi!
2: Bare tenk på Zlatan for eksempel. Men den største vil jeg mene Romario, den gamle brasilianske legenden.
1: Oi!
2: Kjent for utsagn som at han født til å score mål og ikke til å løpe rundt som en annen friidrettsutøver. Til å mene at nattelivet gjorde at han var en stor målskårer. Og en gang så ville han ha fri fra Barcelona for å dra på karneval I Rio.
1: Ja.
2: Da sa Johan Cruyff, greit, hvis du skårer to mål I neste kamp, så skal du få to dager fri.
1: Mm.
2: Da Romario så hadde skåret to mål etter 20 minutter, så ba han bli byttet ut, fordi at flyet stod jo og ventet på flyplassen.
1: Ja. På en måte så det på en måte litt greit da, når han gjør det.
2: Nummer to. Uttrykket primadonna stammer vel fra operaverden, så det ikke så rart om vi innom en derfra også. Kathleen Battle en av vår tids fremste operasangere, ifølge historiene på nettet også en av de vanskeligste. Blant annet så kastet hun en kollegas kostymer ut av en garderobe, fordi hun ville ha den for seg selv. Skulle ikke dele garderoben med noen?
1: Nei.
2: Hun jo en av mange som sier at du får ikke lov å se meg I øya, eller se på meg I det hele tatt. Du skal se en annen vei når jeg passerer I gangene rundt omkring nede der. Og en gang så ringte hun til managementet sitt for å klage på at limousinsjåføren hennes kjørte for høylytt.
1: Oh! Ja, det skjønner jeg. Jeg bare lurer på hvordan du hadde reagert hvis jeg hadde sagt, du kan ikke bare ta hengejakka di. Nei, greit. Topp
2: 3, nummer 1. Men så har vi jo Marlon Brando da. Et geni, men også helt forferdelig å ha med å gjøre. For eksempel på Apokalypse nå-settet så dukte han opp glattbarbert, ekstremt overvektig, uten å ha lest manus og uten å kjenne til hva filmen handlet om I det hele tatt.
1: Fantastisk.
2: Likevel så klarte du å lage en fin film da.
1: Ja, altså, noen vil mene at det en ganske ordentlig film.
2: Det klarte man ikke på The Island of Dr. Moreau, der han insisterte på at alle replikker måtte leses opp for han via en radiosender I øret. Han nektet å ta av seg en isbøtte han hadde stående på huet, for det var så varmt. Og han insisterte på hele tiden å ha med seg en kortvokst person som var helt identisk kledd som han selv, som bare fulgte han omkring på sett.
1: Men det jo sånn, har du vært gudfar?
2: Ja.
1: Ja, da har du det da.

0: Ja, det skal varmes opp til kamp i sport og musikk i dag, nå etter nyhetene klokken to. Jeg må si jeg selv litt overrasket over min egen hevngjerrighet på Portugal. Særlig en viss spiller da, som, ja, jeg sier ikke at jeg håper han blir skadet, men jeg håper noen nikker han rett ned igjen. Det er bra, Ole Morten Føreland er litt roligere. Han skal låse deg gjennom det hele. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin helg.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
6: Braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her Anne Siri Norstebø med P4-nyhetene. Klokka 3.
2: Mannen i 20-årene som siktet for å ha drept en far og en sønn og skadet en tredje person i Halden i dag tidlig, erkjenner straffskyld, bekrefter politiadvokat Anders Svarthold. Mannen avfyrte skudd mot et jaktlag på 14 personer som var i ferd med å fordele poster rundt klokken 7:30 i dag tidlig.
3: Han har et uttrykk for at han ikke ønsker å forklare seg for politiet, men har samtykket i å ta en samtale med en oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndig.
2: Er siktede kjent for politiet fra før?
3: Ubeskrevet blad for oss.
2: Hva kan du si om relasjonen mellom siktede og dette jaktlaget?
3: Det er jo noe av det vi forsøker å belyse da, gjennom de etterforskningsskrittene vi gjennomfører nå. Blant annet vi gjennomfører avhør av flertallet av medlemmene av jaktlaget, og også andre vitner som kan ha sett eller hørt noe. Men vi jobber ut fra en hypotese om at det er en relasjon enten til jaktlaget som helhet, eller at det kan være en relasjon til enkelte personer i jaktlaget. Så det er ikke noen familierelasjon mellom gjerningspersonen og noen av medlemmene i jaktlaget.
2: Det sa altså politiadvokat i Øst politidistrikt, Anders Svarthold, og Kripos bistår også i etterforskningen. I Bø i Nordland ble et jaktlag på 4 personer truet med kniv i dag. Ingen skadet, men politiet har pågrepet en person og har nå opprettet sak. Det skal ha oppstått konflikt om det lov å jakte i området eller ikke, og politiet sier jaktlaget drev lovlig jakt. I Oslo en mann i 30-årene pågrepet etter at han skal ha ranet en kvinne på en bussholdeplass på Ammerud. Kvinnen i 50-årene skal ha blitt slått og utsatt for verbale trusler ifølge politiet. Hun skal ikke ha fått alvorlige skader. I Frankrike stenges opp mot 500 skoler i morgen. Det skjer som følge av de pågående skoledemonstrasjonene, opplyser utdanningsministeren i dag. Over hele landet det gjennomført protester både denne uka og i forrige uke. Det klages på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. Det ikke bare vi i Norge som tror og mener at Norge blant verdens aller beste fotballag. Det mener også portugiserne, som frykter Norge foran kveldens kamp i Nations League i Porto.
4: Tonight will be a tough match because Norway developed its football. You know, they play very strong.
5: I think it's going to be the same match that we play back in Norway, but without Ronaldo, I guess. So.
6: Ingen Ronaldo for Portugal, og trolig Haaland fra start for Norge.
7: Jeg tror Norge vinner 2-0. Haaland og Oscar Bob skårer.
4: I believe it will be Norway with the ball. Portugal playing like half defensive, you know, and we are trying to beat you guys on the counter-attack.
6: Et Portugal som må kontre Norge i senk. Det Norge har gjort de siste årene, og ikke minst VM i sommer, har folk fått med seg også her i Porto.
4: You are getting good, you are getting good. But next time you are on top 5. My manager, Jorge Jesus, says you are top 5 of Europe. And it's true. Look, Portugal, France, Spain, England, and you guys. So good luck for the match, mate.
2: Top 5, det liker vi. Reporter i Porto, det Jon Skjerpen.
1: Oh yes, top 5, ja. Og Bernardo Silva bør kanskje frykte oss litt ekstra i kveld. Det snakkes jo mye om hevnaksjon der fra Ødegård og Co. Revansjesugne, det vi i hvert fall. Og utrolig spennende blir det i kveld. Velkommen til Sport og Musikk denne første søndagen i oktober. Madrugada og Anne Brun klare etter Irene Cara først.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Dagens store snakkes, selvfølgelig en viss match I Porto I kveld mot store nasjonen I fotball, normalt sett med Ronaldo som den største stjerna på laget Portugal. Men han ble jo grinete gitt og dro hjem tidligere I uka, ikke med I kveld og sier han senere skal forklare mer I detalj hvorfor han stakk. Men stornasjon I fotball, ja, det har jo vi, Norge, også blitt etter hvert nå, spesielt etter VM I sommer. Vår reporter I Porto, Jon Skjerpen, som skal følge kampen I kveld og som på plass, han møter mange I Portos gater som går stolt rundt I rød Norge-drakt.
2: Rått å se gatene fylles. Landslagsstemningen enorm. Alle litt nasjonalistiske I dag. Jeg har vært det nå på gata I går, og du møter nordmenn I alle aldre. Det utrolig gøy at stemningen for landslaget liksom peak nå. Alle nordmenn I gatene, så det gøy.
3: Ja, vi ser disse her Norgedraktene her I Porto, vi så det I Cardiff. Det noe litt spesielt dette her.
2: Ja, det var som jeg sa til min kompis William nå, det jo bare å gå ut I gata og se Norgedrakter overalt. Vi dro ned her dagen Norge spilte mot Wales, og det har vært norske drakter I gatene alle dager nå. Så det gøy. Jeg tror alle litt ekstra norske om dagen, og spesielt utlendinger også. Nå gikk vi forbi en portugiser nå, han Haaland. Det hører vi overalt. I går har du på deg drakt, så hører du Haaland eller Ødegaard.
1: To av dem som skal revansjere resultatet på Ullevål forrige helg. Når kampen starter I kveld, 8:45 Portugal-Norge.

0: Dere boyband feber også om ikke lenger på P4. De på Europa-turné, Backstreet Boys. I hvert fall, ja, turné og turné. De har funnet seg en rolig plass i Tyskland, i Düsseldorf, og slår seg til ro der og spiller noen konserter. Også Ellie Goulding underveis, og Kjartan Lauritzen og Astrid Gjeste neste kvarter.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det,
4: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
3: Der.
6: Nei, det kryss i bakken.
3: Der.
6: Ja, kun elbil.
3: Nei.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
10: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil! Speil! Du må se speilet!
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

tipper jeg Oliver Solberg trenger litt trøst og en klem fra pappa, Petter. Det så jo så utrolig bra ut I dag. 25 år gamle Oliver Solberg så ut til å skulle gjøre det samme som far Petter Solberg gjorde for 23 år siden, nemlig bli verdensmester I rally. Det så altså veldig lyst ut før siste løpet I dag. Det var veldig jevnt med briten Elfyn Evans helt inn I siste etappe. Det eneste Solberg trengte å gjøre var å havne likt med Evans eller ta ett poeng mer enn ham. Alle trodde det skulle bli gull, norsk gull, da Oliver kjørte inn I siste sving, men der gjorde han en stor feil. Bilen havna ut av veien, kjørte ut I gresset og I sanddynene på Sardinia. Til alles store sjokk, men han fullførte etappen, men havna bak VM-leder Evans som tok tittelen I dag, og Oliver ble sittende nærmest perpleks I bilen og fikk trøst, blant annet av rivalene, mens han stirret tomt ut I lufta inn I bilen. Det forståelig nok, og jeg vil jo tro han bare som, hva var det som skjedde nå? Jeg hadde jo dette her. Han var jo på vei til tidens øyeblikk, men så utrolig kjipt og hamne ut av veien helt på tampen der på etappen I dag. Nei, det var kjipt, men sånn jo realiteten I sport.

0: rally til Formel 1, og Max Verstappen vant jo sitt første løp for sesongen da han vant Formel 1-løpet I Malaysia I formiddag. Løpet ble utsatt på grunn av vær og noen tekniske problemer, men mot slutten av løpet så var Verstappen raskest og sørget for ja, sesongens første seier. VM-leder Kimi Antonelli ble nummer 2 og Lewis Hamilton nummer 3.
1: P4. Vi har pustet opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smarthus.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp og rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

ut i trafikken og til E18 ved Sandvika I Bærum. Her en bil mistet tilhengeren I retning mot Oslo, og trafikken passerer, men det går sakte I ett felt. Så litt kø ved Sandvika nå, som følger av det. Mer kø det lenger nord på E16, hjemfartskø mellom Vervenmoen og Steinsletta I Hønefoss. Omtrent 50 minutters forsinkelse på den strekningen. Og ikke minst en annen strekning hvor det pleier å være hjemfartskø på en søndag, E18 mellom Moheim og Langangen I Porsgrunn, I retning mot Larvik. Omtrent ikke så veldig mye forsinkelse. Omtrent et kvarters forsinkelse. Hyggelig å høre på P4 denne søndagen. Her mor og datter Pink og Willow.

0: Ed Sheeran på P4 også før 4, og dama som nylig har gjort stort konsertcomeback I Paris, Celine Dion.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Nei!
1: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
12: På Torshav I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: Portugal-Norge i kveld da. Og det en del nordmenn på plass i Porto. Kledd i den etter hvert så ja, litt sjeldne og unike landslagsdrakten, som vanskelig å få tak i. P4 møtte blant annet et par veldig optimistiske damer som klare for å heie frem Haaland og Co. i kveld.
1: Vi støtter landslaget, vi her for landslaget, og vi klar.
2: Klarer de å slå tilbake nå etter å tappe mot Wales, kommer her og møter Portugal?
1: Absolutt, det gjør de.
2: Hva det som gir deg troa på det?
1: Jeg tror jo at laget samles og gjør en god innsats og kommer til sterkt tilbake nå.
3: Jeg tenker at Norge slår Portugal. Ronaldo er ute, dessverre. Vi får ikke se Ronaldo. Men jeg tenker at Norge slår Portugal. Det er ikke tvil i meg selv.
2: Snakk om at de sliten og sånt, da.
3: Det ingen så slitne. De får betalt for dette. De kommer til å levere. Jeg lover deg, de kommer til å levere.
0: Klart alle det fra norske supportere i Porto foran kveldens match.

0: dere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Anne Siri Nørstebø er klar med P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
2: Vi starter i Østfold. Jaktlaget som ble beskutt i dag tidlig i Halden bestod av 14 personer. Det bekrefter politiadvokat i Øst politidistrikt, Anders Svartholt. En mann i 20-årene er siktet for å ha skutt og drept en far i 70-årene og hans sønn i 40-årene. Ytterligere en tredje person er hardt skadet etter skytingen. Drapssiktede erkjenner straffskyld for dette.
3: Han har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å forklare seg for politiet, men har samtykket i å ta en samtale med en oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndig.
2: Er siktede kjent for politiet fra før?
3: Ubeskrevet blad for oss.
2: Hva kan du si om relasjonen mellom siktede og dette jaktlaget?
3: Det er jo noe av det vi forsøker å belyse da, gjennom de etterforskningsskrittene vi gjennomfører nå. Blant annet vi gjennomfører avhør av flertallet av medlemmene av jaktlaget, og også andre vitner som kan ha sett eller hørt noe. Men vi jobber ut fra en hypotese om at det er en relasjon enten til jaktlaget som helhet, eller at det kan være en relasjon til enkelte personer i jaktlaget. Så det er ikke noen familierelasjon mellom gjerningspersonen og noen av medlemmene i jaktlaget.
2: Og Kripos bistår også politiet i Øst med etterforskningen. I Bø i Nordland så ble et jaktlag på 4 personer truet med kniv i dag. Ingen er skadet, men politiet har pågrepet 1 person og har opprettet sak. Det skal ha oppstått en konflikt om det er lov å jakte i området eller ikke. Politiet sier jaktlaget drev lovlig jakt. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Det opplyser Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund til NRK. I morgen trapper lokførerne opp streiken. Da vil ytterligere 21 lokførere legge ned arbeidet. Totalt vil 434 togavganger innstilles i morgen og tirsdag når streiken trappes opp. Kongsvingerbanen blir særlig hardt rammet. Det er under 5 timer til Norges antatt tøffeste kamp i Nations League når Norge i kveld da møter Portugal på hjemmebane i Porto. Og reporter i Porto, Jon Skjerpen, oppvarmingen den har vel allerede begynt hos de norske supporterne?
4: Ja, de norske supporterne de har varmet opp i minst et døgn her i sommervarmen i Porto. Jeg står nå inne på Eleven Sports Bar i hjertet av den portugisiske byen. Det henger 2 store norske flagg utenfor, og det renner på med norske supportere som skal inn her for å lade opp til kamp sammen. Hente billetter skal de og kanskje drikke litt, og det er veldig god stemning da blant de norske som er her. Det må være flere hundre som er samlet her inne så mange timer før kamp, og de norske supporterne.
2: Da mistet vi kontakten med Jon i Porto, men vi hører hvordan det står til med supporterne på puben.
5: Supert vær og god stemning.
6: Vi lade opp og legge opp litt strategi og litt sånt. Og så,
5: at vi skal slå Portugal.
4: Ja. Ja. Ja, tror du det?
5: Jeg tror det. Vi må alltid ha tro
2: det. Det ble ikke noe gull for Oliver Solberg i rally-VM i ettermiddag. Den norske rallykjøreren kjørte av veien i siste sving av den siste etappen på Sardinia i Italia. Og dermed var det rivalen briten Elfyn Evans som tok VM-gullet.
1: Og sånn er det for Oliver Solberg i dag. Alt lå liksom til rette for norsk-svensk gull, men så glapp det altså helt på tampen. Det er utrolig kjipt for 25-åringen på Sardinia.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Mange spør seg om det blir revansj I kveld. Ikke bare mot Portugal som lag, men og med norsk seier, men også mot Bernardo Silva, som jo meide ned Martin Ødegaard på Ullevål sist søndag. Var ikke pent. Ødegaard haltet av banen, var mildt sagt ikke I veldig godt humør. Og landslaget har jo snakket om mulige hevnaksjoner, og vi har sjekket med et knippe kjente nordmenn hva de tenker om en mulig hevnaksjon fra de norske spillerne, og hva de selv hadde gjort om de var på banen og hadde mulighet for å takle Silva. Her Mats Hansen.
2: Absolutt. Den rotta der han kan gjerne Leo Østegård brekke I to, rett og slett. Så vi kvitten. Nei, jeg ikke sånn egentlig utpreget fan av hevntaklingen, men jeg merket det så nedrig å gjøre. Men det jo et kompliment da, til den norske midtbanen, og ikke minst Martin Ødegård, at han pisset jo på Portugals midtbane, som ansett for kanskje verdens beste midtbane. Hele kampen, så da det vel sånn som skjer da, men det betyr ikke at ikke han kan knekkes som en ispinne I løpet av kampen.
1: Javad Elbakali fra Humoretaten på NRK, han vil også ta hevn.
3: Jeg ville rett og slett ta gulvan. Jeg har ikke spilt fotball siden jeg var 15 år. Jeg hadde rett og slett skabet ham. Ja, skabet ham ordentlig. Ja, vet du hva? Jeg sier det. Og jeg kan si hva jeg vil, fordi jeg spiller ikke på landslaget. Så jeg safe, jeg.
1: Men hva hadde Kjetil André Aamodt gjort mot Bernardo Silva hvis han var på banen I kveld?
4: Nei, altså jeg hadde jo kjørt litt sånn som de hockeyspillerne gjør da. Altså bare, men altså det utaktisk å få rødt kort selvfølgelig, men, og nå jo så mye kamera rundt omkring, men jeg vet ikke, kanskje litt tett på en corner. Og så kanskje klype den skikkelig godt I ballene, for eksempel. Og gjort det hver gang jeg var I nærheten av han. Maka han til dårlig oppførsel.
1: Vi får se I kveld.

0: På E18 ved Sandvika I Bærum så det fortsatt en del kø I retning mot Oslo etter et trafikkuhell der for en stund tilbake. Henger igjen litt kø, men det nylig åpnet igjen der. Mer av P4-musikken Kent og Monrose også underveis, og så skal vi tilbake til Porto for oppvarming til kveldens store match.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik,
12: ja. Ja, det tenker jeg
13: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, da.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Under fem timer til det blir ny storkamp for Norge. Antatt tøffeste kampen I Nations League, Portugal på hjemmebane I Porto. Der P4s Jon Skjerpen, holder seg edru, men det kanskje ikke alle andre du møter.
1: Nei, ikke alle, men det er veldig mange nordmenn her, altså det tyter nordmenn ut av alle kryss og opp I alle gater, og alle på vei til det samme stedet, da, som en pub og midt I byen omtrent, som heter Eleven Sports Bar, som norske supporterne har booka. Der henger det noen store norske flagg, og det hundrevis av nordmenn der allerede. Spilles en del, hva skal man si, musikk som vant til å høre på P4. Vi venter jo litt på at de skal sette på alt for Norge, og ja. Bønna fra nord, og så videre, og så videre. Men stemningen begynner å ta seg opp her I hvert fall.
0: Og ja, du har møtt noen som har tatt seg en litt lang taxitur for å komme seg til Portugal? Nei, til Porto?
1: Ja, det var sånn... Ja, det var jo kanskje flere som kunne gå på den smellen, at man tenker at når Norge møter Portugal, så de I Lisboa, hovedstaden, den største byen. Det jo der Portugal

0: Og så er jeg veldig fornøyd hvis vi klarer uavgjort, men det blir vanskelig altså. Men. Du ser det mye glade norske folk, og så møter jeg jo portugiser, ikke sant, som liksom teker en ting, ro, når de ser drakta vår, liksom, og så har satt spor opp gjennom de siste månedene. Jeg kan være stolt å være nordmenn. Det har også vært nå de siste månedene til VM.
1: Ærlig. Det får ha en god dag og kveld, gutta.
0: Ja, takk for det. Det er bra.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
2: Ups, vi venter litt med trafikken, så hører vi heller på Eva Max.

0: Av og til senere at trafikken litt ivrig på å komme på.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargas. Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
0: Ingen grunn til det, for det ikke noen store hendelser akkurat nå. Vi også rydda ved Sandvika på E18 i Bærum i retning mot Oslo etter at en bil mistet tilhengeren der, og det begynner å løse seg opp i køen der også. Men litt hjemfart det jo da på E16 mellom Hønefoss og Sundvolden. Der det i retning Sandvika omtrent 50 minutters forsinkelse nå. Og så har vi også på E18 da mellom Moheim og Langangen i Porsgrunn i retning Larvik omtrent 20 minutters forsinkelse. Mer av P4-musikken straks. Maggie Reilly og Adele er klare.
1: Trafikken
2: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
4: Egon.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Ah, yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
16: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
15: Ja, og
16: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
17: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Vi jo inne I måneden hvor denne låta her snart kommer til å bli helt perfekt hvis det skal feires Halloween. De ulvehylene, legendariske ulvehylene I starten her ikke ekte ulver, det Michael Jackson selv som hyler. Mens han sto på alle fire foran mikrofonen visst nok. Og så insisterte han på å ha studioet helt mørkelagt mens han sang vokalen på Thriller. Produsent Quincy Jones har fortalt at Michael sang med lukkede øyne fordi han var så fordypet I den skumle atmosfæren at han var redd for å se monstre hvis lyset ble slått på. Han var jo en spesiell fyr, men kunstner til fingerspissene. Bare hør på produksjonen på denne låta helt fantastisk. Holder seg fortsatt ganske mange år etterpå, og har blitt en klassiker I Halloween-sammenheng. Det selvfølgelig Thriller og Michael.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
10: nei,
9: eller...
10: Nei,
11: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
1: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: IKEA Kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Jupiter på P4 E6 rett etter Hanstad I Østfold, retning mot Oslo. Der det stengt på grunn av et trafikkuhell. Nødetater på stedet. Snart en nyhetsoppdatering klokka 5, hvor det blant annet skal handle om ja, det som kan bli vår nye førstekeeper etter I kveld. Vi får se når laget kommer. Ørjan Nyland jo braket. Egil Selvik visste allerede at han skal få sjansen. Du hører litt fra folket I Porto om noen minutter I nyhetene. Her Kygo, som ikke var å heie på kjæresten sin I går på Skal vi danse. Han var jobba, han, forstår det nok.

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her P4-nyhetene klokka 5 med Svein Tore Andersen.
2: Drapene på en far og en sønn som skulle på jakt i Halden i dag, og sterkt inn på lokalmiljøet, det sier varaordfører i Halden, Linn Laupsa. Et jaktlag på 14 personer fordelte poster seg imellom rundt 7:30 i dag tidlig, da en mann i 20-årene som ikke var med i jaktlaget, skjøt og drepte to personer og skadet ytterligere en.
3: Nei, det er jo en dyp, tragisk hendelse som alle tar inn over seg, som har våknet til den tragiske nyheten til morgen i dag. Halden er ikke en så stor by, og det påvirker oss alle.
4: Kommunens kriseteam tar hånd om de pårørende og de som er berørt av skytingen. I tillegg har kommunen samarbeid med kirken og åpner opp den for de som trenger noen å snakke med.
3: Sånn at de som har et behov for å samles og vil tenne lys eller annet også kan møte opp der.
4: Etter en slik hendelse blir det mange rykter om hva som har skjedd. Laupsa ber folk forholde seg til hva politiet sier om hendelsen.
3: For oss så går våre dypeste tanker og medfølelse til de pårørende og alle som er involvert i hendelsen, så skal vi bistå de så godt vi kan.
2: Drapssiktet erkjenner straffskyld, men vil ikke avhøres. Reporter Anne Siri Nørstebø. I Spania har flere personer omkommet i uvær, både ved Barcelona og Bilbao står gater under vann, fly og tog er innstilt, butikker stengt. Minst 3 personer har mistet liv med politiet, og flere er savnet ifølge lokale myndigheter som advarte mot været i går og ba folk å beholde seg inndørs. Lokførerstreiken trappes opp i morgen, det sier Norsk Lokomotivførerforbund til NRK. Ingen kontakt mellom partene i helgen, ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet fra i morgen tidlig. Og Norge kan få ny første keeper i kveld. Det har vært mye snakk om den norske keeperbytte før kampen mot Portugal i Nations League i kveld. Ørjan Nyland er byttet ut. Det fikk han og hele Norge vite etter tapet mot Wales. Egil Selvik visste det allerede. I kveld er det han som vokter buret.
5: Jeg er ikke helt sikker på den keepersituasjonen, for jeg vet at Selvik, han er også god.
6: Det er synd, men alle har dårlige perioder. Ståle er sjefen, han har kontrollen.
7: Sier nordmenn på plass her i Porto. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere ganger måttet svare på mange spørsmål om hvorfor han velger å bytte keeper og hvorfor det var bestemt på forhånd. Men nå er det altså Egil Selvik som står, en keeper nordmenn ikke vet så alt for mye om.
8: Ja, som person så er det ekstremt rolig. Det er ikke han som slår på glasset under middagen, for å si det sånn. Egils største styrke er jo at han er en god all-round-keeper.
9: Det blir spennende å se hvordan det blir i dag.
7: Men tror du det har blitt mye noe bråk og uro i troppen av alt det skriveriene som har vært rundt det?
5: Jeg tror det har vært masse bråk. Vi får håpe at det går bra til slutt, ja.
2: Reporter i Porto, Jon Skjerpen.
1: Men ingen Ronaldo blir å se under kampen i kveld. Han er sur og har reist hjem. Vi skal høre fra portugiserne selv, tenker om det, snart i Sportomusikk på B4.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Sist søndag på Ullevål så satt han på benken under hele kampen. Men han var I hvert fall til stede da. Ronaldo, det han ikke lenger. Han har reist hjem, og folk lurer på om han har hatt sine aller siste dager på det portugisiske landslaget. Jon Skjerpen, dette må vi snakke om. Jon Skjerpen I Porto skal kommentere kampen for P4 I kveld. Hva det som har skjedd?
2: Det som har skjedd som det ser ut, at Cristiano Ronaldo har blitt sur. Rett og slett. Han satt jo på benken da på Ullevål, som du sier. Så ikke så veldig sur ut da. Men så sa treneren, da, den nye portugisiske landslagstreneren, på en pressekonferanse at han vil starte med den andre spissen også I neste kamp. At han setter inn på Ronaldo hvis han trenger det. Og at Ronaldo da ikke, Cristiano Ronaldo ikke har den samme stjernestatusen da hos treneren som han har hatt I Portugal I over 20 år. Og det kan I hvert fall da virke som at det det som gjør at Cristiano Ronaldo har blitt sur, reist hjem fra landslaget og tatt I hvert fall en pause da på ubestemt tid, så får vi se om han kommer tilbake. Jeg har snakket med en del portugisere her I Porto om denne situasjonen og hva de tenker om at Cristiano Ronaldo da har forlatt landslaget.
3: He's sad for all the Portugal, but I believe they will, you know, now it's still warm. When you know when he will a little bit more cold, I believe Ronaldo will return next month to play against Wales and Denmark the last two games. You know,
4: I think he's going to come back in a couple of weeks because he cannot go out just the way it happened. So.
2: How important is he for Portugal, Cristiano Ronaldo?
4: It is important with Ronaldo because he's a brand. You know, he's a big brand of soccer, especially for Portugal. So I think he's going to come back for sure, and he's going to go out in on the right way.
1: Han skal bare sitte hjemme og være litt sur, kjenne litt på det, akkurat som man måtte av og til når man var barn og var litt sinna på mor og far kanskje, så etter hvert så skjønner man jo at det ikke en taktikk som holder I lengden. Etter hvert så må det bli litt blid igjen. Just

0: mulig at den spilles på en av de pubene mange nordmenn på I Porto akkurat nå for å varme opp til kamp I kveld. Journey på P4. Avril Lavigne og Complicated venter også, og litt Lady Gaga også de neste 10 minuttene, før vi også tar en titt på trafikken denne søndagen.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Lady Gaga og Mike and the Mechanics også over et øyeblikk. Først en tur til E6 i Østfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Det nærmere bestemt ved Halmstad i Østfold at det stengt i retning mot Oslo på grunn av et trafikkuhell. Nødetater på stedet. Lang kø, den starter omtrent ved McDonalds i Råde, møter du på den. Ellers en del hjemfartskø som det pleier da, forbi Hønefoss og ned mot Sundvolden på E16. Det også litt i nærheten av Porsgrunn som det pleier å være på E18, men ellers som normalt. Skulle du se noe, så tips oss gjerne trafikk og din melding til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jeg vet ikke om Sara Larsson hørte på Roxette da hun var liten. Det godt mulig. Nå det jo, nå jo rollen og det snudd. Det jo Sara Larsson som verdensberømt. Mens Roxette ja, jo fortsatt for all del kjent over hele verden, men ikke like mye som før. Begge kommer I hvert fall på P4 snart. Sleeping in my car, Roxette, og også Sara Larsson. Hvert øyeblikk.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
5: Nei, da må man fikse det før man driver.
7: Hvordan vet man når man må fikse det da?
5: Det fikser du på. Fix
8: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and Drive! Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
14: Det 60 her.
13: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, neida. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil! Du må se speilet!
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
20: What do you want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

full fyr I gullkampen I toppserien nå. Ålesund plutselig bare 3 poeng bak serieleder Brann. Sundmøringene som slo bergenserne 2-1 I dag, og nå det bare 4 kamper igjen av sesongen I toppserien. Så spenning I toppen der, så det betyr jo at kampen om seriegullet langt fra over, selv om Brann fortsatt har alt I egne hender. Brann hadde klart flest sjanser totalt sett I dag I oppgjøret mot Ålesund, men ikke alle var like skumle, og da Ålesund var mest effektive, så ble alle de 3 poengene med hjem til Sundmøre. Akkurat nå så møtes Vålerenga Rosenborg. Det snart pause der. Det står 1-1 I den kampen I toppserien. Teleskift på P4, The Fate of Ophelia.

0: Da med en frisk melding fra E6 i Østfold ved Hamstad, så det åpnet igjen. Det var stengt I retning Oslo der etter et trafikkuhell tidligere, men åpnet, og det henger fortsatt igjen en del kø I området. Nærmer seg klokka 6 denne søndagen, Dum Dum Boys og Aha nærmer seg også på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Komme på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølge på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
18: 0909. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: P4.
21: Når skrur du opp volumet, Kari?
22: Nei, jeg hører på P4.
21: Riktig svar!
23: P4.
24: Musikk gjør meg veldig glad.
25: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
24: dere.
26: P4.
27: Musikk som gjør deg glad.

blir det mer oppladning til landslagskampen utover kvelden. P4 på plass I Porto, hvor altså Portugal klare for å ta imot Haaland og Co. kvart på ni. Og vi skal tilbake dit etter klokka seks I Sport og Musikk. Snart en nyhetsoppdatering etter Aha og Forever Not Yours.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her Svein Tore Andersen med P4-nyhetene. Nå klokka 6.
3: Den siktede etter drapene i Halden i dag tidlig skal ha tilhørt jaktlaget tidligere, det melder VG nå. Politiets hovedteori er at dobbeltdrapet skyldes en konflikt. Et jaktlag på 14 personer fordelte poster mellom seg klokken 7:30 i dag tidlig, da en mann i 20-årene som ikke var en del av jaktlaget skjøt og drepte en far og en sønn. Dette går sterkt inn på lokalmiljøet, sier varaordfører i Halden, Linn Laupsa.
4: Nei, det er jo en dyp, tragisk hendelse som alle tar inn over seg som har våknet til den tragiske nyheten til morgenen i dag. Halden er ikke en så stor by, og det påvirker oss alle.
5: Kommunens kriseteam tar hånd om de pårørende og de som er berørt av skytingen. I tillegg har kommunen samarbeid med kirken og åpner opp den for de som trenger noen å snakke med.
4: Sånn at de som har et behov for å samles og vil tenne lys eller annet også kan møte opp der.
5: Etter en slik hendelse blir det mange rykter om hva som har skjedd. Laupsa ber folk forholde seg til hva politiet sier om hendelsen.
4: For oss så går våre dypeste tanker og medfølelse til de pårørende og alle som er involvert i hendelsen, så skal vi bistå de så godt vi kan.
3: Varaordfører i Halden, Linn Laupsa, og mannen som er siktet for drapene er bestemt å skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse. Det melder politiet en pressmelding nå. USA ønsker samtaler om Ukraina-krigen innen utgangen av oktober, det sier president Zelensky i dag. USA vil ha et teknisk møte med Ukraina, Russland og USA, er formuleringen. Og lokførerstreiken trappes opp i morgen, det sier Norsk Lokomotivførerforbund til NRK. Ingen kontakt i partene, mellom partene i helgen, ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet i morgen. Og norske fans i Porto håper keeperbråket inn mot Portugal-kampen i kveld ikke har tatt for mye energi. Det har vært mye snakk om norsk keeperbytte etter Wales-kampen. Ørjan Nyland byttet ut. Han og hele Norge fikk gitt det etter tapet i Cardiff. Egil Selvik visste det allerede, og i kveld er han som vokter buret.
6: Jeg er ikke helt sikker på den keepersituasjonen, for jeg vet at Selvik, han er også god.
7: Det er synd, men alle har dårlige perioder. Ståle er sjefen, han har kontrollen.
8: Sier nordmenn på plass her i Porto. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere ganger måttet svare på mange spørsmål om hvorfor han velger å bytte keeper og hvorfor det var bestemt på forhånd. Men nå er det altså Egil Selvik som står, en keeper nordmenn ikke vet så alt for mye om.
9: Ja, som person så er han ekstremt rolig. Det er ikke han som slår på glasset under middagen, for å si det sånn. Egils største styrke er jo at han er en god all-round-keeper.
10: Det blir spennende å se hvordan det blir i dag.
8: Men tror du det har blitt mye noe bråk og uro i troppen av alt det skriveriene som har vært rundt det?
6: Jeg tror det har vært masse bråk. Vi får håpe at det går bra til slutt, ja.
3: Reporter Jon Skjerpen, det er han som slår på glasset, hørte vi, Ole Morten.
2: Nei, og endelig får han prøvd seg, altså. Jeg tipper han kanskje er litt nervøs også, altså når du skal stå imot selveste Portugal. I kveld så er vi i underdogs, Norge. Og vi skal tilbake til Porto snart og høre hvor viktig denne kampen egentlig er for oss. Men først skal vi til Tyskland og 80-tallet med Modern Talking på P4.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Etter to tap på rad så vi nå underdogs når vi går ut på matta I Porto I kveld mot selveste Portugal. Det var jo nettopp dem som brøt den lange vinnerrekka Norge hadde på Ullevål. Forrige søndag ble det tap, så hadde det jo vært veldig deilig med en revansj I kveld da. Men P4s Jon Skjerpen I Porto, hvor viktig denne kampen for Norge? Altså, vi må vel ikke vinne?
2: Vi må ikke vinne kampen, og vi måtte vinne borte mot Portugal. Det hadde vært litt å ha litt voldsomme forventninger, men det jo en veldig stor fordel om vi klarer å vinne dem, for med tap her så ligger vi helt I bånd sammen med Wales, kanskje Danmark I gruppa I Nations League, og da har vi to kamper igjen mot nettopp Wales og Danmark I november, og da må vi vinne minst en av de for ikke å rykke ned da, fra Nations League. Hvis vi rykker ned derfra, da vi tilbake der vi var på nivå 2 og møter dårligere lag, vi får dårligere seeding I EM-kvalifiseringen, som gjør at det kanskje blir vanskeligere vei til EM om to år, da. Så det vil være en stor, stor fordel om vi klarer å slå Portugal, et av verdens beste lag her I Porto I kveld.
1: Så det jo en stor snakkes, Bernardo Silva da, som meide ned Martin Ødegaard på Ullevål sist søndag. En hevnaksjon har det vært mye å snakke om den siste uka. Tror du det kommer?
2: Først må Bernardo Silva spille da han startet uke på Ullevål. Hvis han kommer innpå, så kommer I hvert fall ikke han til å bli tatt I med silkehandsker, det det heter. Hvis det dukker opp en mulighet da, til å skubbe litt ekstra hardt borti han eller gjøre et eller annet, så kommer de norske spillerne til å gjøre det. Men de kommer ikke til å dra på seg noe unødvendig gule eller rød kort eller gjøre noe stygt. Det kommer de ikke til å gjøre, selv om de helt sikkert har lyst. Da, for man vil jo hevne det som blir gjort mot kapteinen sin, mot Martin Ødegaard på Ullevål. Det de selvfølgelig ikke noe happy med at han gjorde, og det bør han jo få kjenne litt på.
1: Dette blir uansett Norges fjerde og siste kamp I denne ekstra lange landslagssamlingen, og det Portugal som står med full pott etter halvspilt Nations League-gruppespill. Kampstart kvart på ni, du hører alle høydepunktene fra kampen her på

0: av tidenes norske gitarrister, Marius Müller. Og han ikke norsk, men han ikke så verst gitarrist, Mark Knopfler I Dire Straits, som underveis. Det også Kelly Clarkson denne søndagen.
1: Sport og musik presenteres av Formel 1 på...
2: Vanlig med utslipp.
3: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
4: Men når det neste VM, da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Stoppekranen.
8: Vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
7: Ja, ja, nå! Ja.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
18: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
19: Hva det egentlig best å lade bil?
18: Ja, du, når kommer strømregningen?
19: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
20: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
22: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
23: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
24: Har vi noe mat?
25: Ja, vi har noen rester.
24: Egon, eller?
25: Egon.

Det er jo høstferie for mange nå, og noen velger å reise utenlands. Langviken I London, for eksempel. Som jenta for et par uker siden ble den raskeste på 400 meter I Europa på 30 år. Henriette Jæger var på venninnetur I London, og sprang liksom godt inn. Jeg gjorde noe helt annet da. Ja, ok, nå lei av shopping. Nå går jeg og springer inn ny norsk rekord på 400 meter I London. Vi hører fra Henriette Jæger snart etter Dire Straits. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Ja, la oss si at du i London på venninnetur, litt shopping på Oxford Street, og så stikker du innom stadion da, en liten tur for å, ja, for eksempel løpe en ny norsk rekord på 400 meter, på under 49 sekunder. Som altså imponerende Henriette Jæger gjorde for et par uker siden. P4s Ingjerd Dale møtte henne nylig.
1: Det ble jo også en jentetur. Jeg og Amalie reiste til London, litt for å kombinere som en venninnetur og ja, feire en fin sesong, men også selvfølgelig for å konkurrere da. Så det ble litt shopping, og så ble det et raskt løp.
2: Men det noe du vil anbefale som oppladning å dra på shoppingtur når du skal løpe fort?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg vil kanskje anbefale å senke skuldrene litt iblant og liksom, ja, bare ta det litt rolig. Kanskje noen ganger grunnen til at man ikke presterer helt opp på det høyeste man god for, fordi at man blir litt for stresset. Så bare, ja, senke skuldrene litt.
2: Mm. Hva ser du frem til mest nå utover i 2026 og 2027?
1: Ja, nå ser jeg litt frem til å ha litt fri. Kan styre hverdagen litt selv. Ikke bare trene på program, men kanskje gå med noen lange turer og ha litt joggetur og litt sånne ting. Men så ser jeg også frem til neste år å konkurrere igjen og reise til Sør-Afrika på treningsleir og komme tilbake til treningshverdagen.
2: Hvis du Lillemarka, så du ringer meg, så skal du få være med bikkja mi og meg på tur.
1: Det har jeg veldig lyst til. Det lover jeg at jeg skal. Jeg har veldig lyst til å møte hunden din, Maximus.
0: Henriette Jæger, som nesten ble litt sånn bestie.

0: aller aller beste til The Voss, Bruce Springsteen, også underveis på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
0: Men først en tur ut i trafikken, og det går for så vidt greit når det gjelder uheld. Ingen trafikkuheld som skaper trøbbel akkurat nå, men køer er det jo. Det er jo hjemfart og søndag. E16 mellom Hønefoss og Sundvolden, der er det omtrent 40 minutters forsinkelse retning Sandvika. Også i Porsgrunn da, på E18 mellom Moheim og Langangen, så er det cirka, går det mye bedre, cirka 10 minutters forsinkelse retning Larvik. Også noe kø på E6 mot Oslo nordfra, kø fra Kløfta og til Skedsmo. Og så er det tips om kø nord for Ringebu. Saktegående kø på E6 rett nord for Ringebu. Ser ut til at grunnen til det er veiarbeid.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta

0: Vi så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: rest in peace. Mange nordmenn på plass I Porto med landslagsdrakt, klare for heiing og roing om et par timer. Når det kampstart mot Portugal og P4 møtte jeg blant annet et par optimistiske trøndere I Porto I dag.
1: I dag tror jeg vi slår tilbake, for I dag så vi underdogs. Og det et bra utgangspunkt.
2: Vi har blitt underdogs nå.
1: Ja, ja, etter tapet mot Wales så vi underdogs, og liksom Portugal tror at det her skal bli easy peasy, men det blir det ikke.
2: Hva tror du da?
3: Nei, jeg følger jo litt på den da, at vi, magefølelsen sier jo en knapp Norge-seier, 2-1 for eksempel, tipper jeg til Norge. Vi må jo tross alt holde ut og sørge for at vi blir blant topp 2 da. Det må jo være målet her, og da bør vi helst vinne I dag. Det ikke noen krise om vi taper heller, men helst bør vi vinne I dag.
2: Da kan det bli spennende I november hvis det blir tap her I kveld.
1: Ja, men Norge har jo nå I siste årene visst at når vi favoritter, det fikser vi ikke. Da går det ofte gærent. Og når vi ikke favoritter, da slår vi til. I dag så ble det 3 goller av en Erling.
2: Hvordan skal dere lade opp til kamp?
1: Nå skal vi ut og spise en bedre italiensk middag, og så det på vei til stadion.
2: Italiensk middag I Portugal?
1: Ja, absolutt.
2: Portugisisk middag?
1: Nei, det har vi nok av ellers. Vi bor her.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: P4.
7: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
8: P4.
10: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
10: P4.
2: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
1: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
8: Musikk som gjør deg glad.

Vi er underdogs I kveld, ja, og har jo faktisk bare vunnet over Portugal en gang tidligere. Da må vi helt tilbake til 2010. Da ble det norsk seier på Ullevål. Så når det blir norsk seier igjen I kveld, så blir det også den første på Portugals hjemmebane. Ja, det smakte godt I hvert fall etter kampen forrige søndag, nettopp på Ullevål stadion. Hvis vi spiller like bra som vi gjorde da, så kan det jo fort gå veien I kveld. Forspill til den kampen på P4 I sport og musikk, og snart en nyhetsoppdatering også. Men vi må jo varme opp litt musikalsk også da. Og hva vel bedre enn å varme opp litt kul?

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her er P4-nyhetene klokka 7 med Svein Tore Andersen.
2: Mannen i 20-årene som er siktet for drapene på en far og en sønn i Halden i dag skal ha tilhørt det samme jaktlaget tidligere, det melder VG. Politiets hovedteori er at dobbeltdrapet skyldes en konflikt, og disse drapene går sterkt inn på lokalmiljøet, det sier varaordfører i Halden, Linn Laupsa.
3: Nei, det er jo en dyp, tragisk hendelse som alle tar inn over seg, som har våknet til den tragiske nyheten til morgen i dag. Halden er ikke en så stor by, og det påvirker oss alle.
2: I Tennessee i USA er dødsdømte Christa Pike fremdeles bevisstløs og koblet til respirator 4 dager etter den mislykkede henrettelsen, det sier advokaten hennes Stephen Farrell nå i kveld ifølge AFP. Og også i USA flere titalls personer truffet av skudd under skyting på en gatefest i byen Vienna i Georgia. Minst 2 personer drept, melder politiet på sine nettsider. Og USAs president sier også i samarbeid med Ukrainas president at de ønsker forhandlinger innen utgangen av oktober, og de ønsker et trepartisamarbeid på teknisk nivå mellom Ukraina, Russland og USA. I Spania har flere personer omkommet i uvær. Både ved Barcelona og Bilbao står gater under vann. Fly og tog innstilt og butikker er stengt. Minst 3 personer har mistet livet. Flere savnet ifølge lokale myndigheter som advarte mot uvær i går og som har gått ut og bedt folk om å holde seg inndørs. Fra Latvia meldes det at i valget der så er det et pro-ukrainsk parti som vant overlegent. Latvia vil dermed fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere. Etter at partiet til statsminister Andris Kullberg vant en klar seier i lørdagens valg, og Kullbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens totale 100 plasser. Norge møter Portugal i Nations League i Porto i Portugal 20:45 i kveld. Kampen kan du følge her på P4. Vår reporter er på stadion, og stemningen er god blant norske supportere.
4: Du ser det, det er mye glade norske folk, og, det, og så møter jeg jo portugiser, ikke sant, som liksom teker en ro. Ro, når de ser drakta vår, Alex, og hun har satt spor opp gjennom de siste månedene.
5: Blir det noe roing her da?
6: Det regner jeg med. Ja da, må kjøre.
7: Må jo ro, bare se på vikinger ror.
4: Du kan si at det oss, i festlivet så tek oss det med ro, men nå skal ro på stadion.
5: Men ingen ro, Naldo?
4: Nei, der har du den. Ingen ro, Naldo.
2: Ingen Ronaldo, men spennende. Spennende uansett, Morten.
1: Han er rodd hjem, han.
2: Han er rodd hjem.
1: For å surmule. Ja, men hvordan blir det med denne mulige hevnen på portugisiske Bernardo Silva i kveld? Det er det mange som spør seg om. Hva sier spillerne selv om det da? Har de planer om det? La oss sjekke med de snart i kveld. Sport og musikk på P4. Hyggelig at du er med. Her er Cher og

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Og mange spør seg om det blir revansj i kveld da. Ikke bare mot Portugal som lag med norsk seier, men også mot Bernardo Silva, som jo, ja, hvis du så kampen, så så du vel mest sannsynlig da meide ned Martin Ødegaard på overtid på Ullevål sist søndag. Ødegaard halte av banen og var mildt sagt ikke i veldig godt humør, og det har vært en del snakk om det denne uka. Blir det norsk hevn? Patrick Berg har dette å si.
2: Det får vi vente og se. Men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutt.
1: David Møller Wolfe, han må tolkes litt i sitt svar, tror jeg.
3: Nei, jeg tror ikke det skal bli noe, det blir nok ikke noe hevn fra noen av oss, det blir det ikke.
1: Den kremtingen der, den kan tolkes. Men hva tenker en annen som har lang fartstid i norsk toppfotball da, og som nå ekspert for TV2? Ja, Amankwa, burde Norge hevne seg på Silva?
4: Ja, men jeg jo litt smålig når det kommer til dette. Det kan jo være en innbytter som kommer inn i slutten av kampen og tar det oppdraget. Det må ikke bli så åpenbart at det blir utvisning eller gå utover noe av Norges sportslige prestasjon. Men jeg synes jo sånn generelt i duellspillet på akkurat han gjennom den kampen, at han bør få kjenne på at dette er ikke noe som de norske spillerne godtar.
1: Ja, det tror jeg mange med han på det. Kampstart 8:15 i kveld. Du hører alle høydepunktene direkte her

0: veldig raskt blitt Norges nye country-konge. Tobias Sten kommer også straks I kveld. Og ikke minst Drammensgutta I Donkey Boy på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
7: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
8: Hva det egentlig best å lade bil?
7: Ja, du, når kommer strømregningen?
8: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
6: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
9: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
18: Dette nok det beste for alle.
17: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
19: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
20: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
25: Nei, det deg?
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Ja, P4 på plass I Porto, hvor det braker løs om en drøy time. Jon Skjerpen på vei inn på stadion nå, Jon, eller?
1: Ja, nå jeg noen tunneller inne under Estadio do Dragão I Porto. Det var helt ellevild stemning rett utenfor her

0: believe will be like probably or a draw or like a 1-0 to 1 game, you know, which I believe which one has got the lucky of the game, you know what I mean? The momentum, I believe, will be Norway. Portugal will be on the counter-attack.
1: Er du enig i det, Jon?
2: det jo i hvert fall, hva skal man si, det jo hyggelig å høre da, i hvert fall at portugiserne ser sånn på oss i Norge. Det ikke bare lange baller mot Flo lenger, det er så mye mer. Så får vi se da hvordan det utarter seg her ut på matta etter hvert.

0: Ja, da er lagoppstillingen også kommet, og Solbakken gjør fire bytter på laget fra Wales-tap sist, Jørn Skjerpen.
1: Ja, og noe tvinger seg fram, noe visste vi fra før. Egil Selvik jo inne I målet for Ørjan Nyland, så Fredrik Aursnes dyttet ned på høyrebekken der Julian Ryerson nå skadet. Leo Østigård inn som midtstopper for en utvist og suspendert Torbjørn Heggem. Patrick Berg da inn på midten på plassen til Fredrik Aursnes, og så tar Nusa plass på kanten, Oscar Bobb på benken. Så det vel som forventet og et helt toppet norsk lag som skal ut og spille mot Portugal her nå. Akkurat kommet inn på stadion og ser ned på plenen her på Estadio de Dragao. Et helt fantastisk skue. Helt grønn og fin matte. Det begynner å fylle seg på tribunene her og kan bli en veldig fin kveld I Portugal da.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Du, trykket i dusjen helt borte det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Steinsprut og ruteskift. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Tilbake til Porto, der det hele skjer om en time nå, avspark mellom Portugal og Norge og inne på stadion. Ta oss med, beskriv hvordan det ser ut der du sitter, Jørn Skjerpe.
1: Ja, jeg vel omtrent 100 meter over banen her, langt, langt, langt oppe på en stupbratt tribune som fylles opp, snart halvfull nå rundt hele stadion her. Vi ser gresset langt der nede, og det ingen spillere som ute og varmer opp eller noe sånt enda. Skal man se da ut gjennom sånne store glugger over stadion her, så får man litt sånn utsikt utover byen over sola I ferd med å gå ned, så det et lekkert skue.
0: Og så lagoppstillingen nylig kommet, og Oscar Bob henvises altså til benken. Ikke det litt merkelig at det var, han har skåret to mål på tre kamper på denne samlingen her?
1: Ja, han har virkelig vist form han, men så det jo ganske tøff konkurranse om de kantplassene da. Antonio Nusa kom inn mot Wales sist og var veldig god den lille tiden han fikk. Han har også vært bra tidligere I disse Nations League-kampene. Og så det jo det da, at man har en joker å sette inn fra benken, enten det Nusa eller Bob eller Skjeldrup. Og denne gangen så det Oscar Bob som får den rollen, og det handler sikkert litt om spilletype da, at man ønsker sikkert å være litt gjennombrutt sist, prøve å komme seg rundt på kantene, mens Oscar Bob en som har liker å ha ballen mer I beina, og da kan det være en nyttig ferdighet å ha mot slutten av kampen da.
0: Du har møtt ganske mange supportere, nordmenn, som har tatt turen til Porto I dag, og de fleste optimistiske, og mange av dem blir godt lagt merke til også.
2: Sikkert det mye glade norske folk, og så møter jeg jo portugiser, ikke sant, som liksom teker en ting, ro, når de sier drakta vår og lik, så hos har satt spor opp gjennom de siste månedene. En kan være stolt å være nordmenn, det har også jo vært nå de siste månedene etter VM.
1: Blir det noen roing her da?
3: Det regner med. Ja da, må kjøre.
4: Må jo ro, bare se på vikinger ror.
2: Du kan si at det oss, I festlivet så tek oss det med ro, men nå skal ro på stadion.
1: Men ingen ro, Naldo?
2: Nei, der har du den. Ingen ro, Naldo. Nei, det bra.
4: Du spor heldigvis bare 3 minutter gange fra stadion, så det bare lett å komme hjem igjen da. Så der har barkeeperen lovet å åpne barn utover natta.
1: Ærlig. Det får ha en god dag og kveld, gutta.
2: Ja, takk for det. Det bra.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det er stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: veldig beskrivende det hvordan mange nordmenn føler seg akkurat nå under en time før kampstart Portugal-Norge, og to av dem står i studio her nå, for nå er det snart senderskiftet. Hei Jonas!
1: Hei sånn!
0: Klar for å følge kampen I kveld sammen med Jon på stadion I Porto. Hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg har jo sett litt på lagoppstillingen, og jo mer jeg leser gjennom og ser litt på de morsomme tingene som kan skje på banen offensivt spesielt, så tenker jeg jo faktisk at dette kan gå. Vi var jo veldig, veldig gode mot Portugal på hjemmebane, så det jo bare et annet land. Det jo de samme spillerne, og muligheten der.
0: Og så oppdaget du noe etter Wales-kampen, skjønner jeg, med Christopher Ayer, som hadde en artig kommentar der. Fortell.
1: Nei, det jo litt sånn at noen ganger så kan ting man sier høres kanskje litt annerledes ut, så han hadde en slags forklaring, kanskje innbakt I svaret sitt på hvorfor det ikke gikk så bra mot Wales.
2: Jeg synes vi starter veldig bra, får 1-0, og så slipper vi inn 2 unødvendig mål.
0: For en... sa han øl?
1: Ja, altså det for meg høres det helt sånn ut, og jeg har spilt den for andre også. Skal vi ta den igjen?
0: Ja, hør en gang til.
2: Synes vi starter veldig bra, får 1-0, og så slipper vi inn 2 unødvendig mål.
0: Ja, for det... Var det det som var årsaken, altså? Ja.
1: Men en øl, det bør jo på en måte ikke være nok til å tape en fotballkamp.
0: Nei, noen mener man til og med kan kjøre bil etter bare en øl, men det... Nei, vi får la den tolkningen henge I lufta. Og så det snart avspark, det blir fortsetter oppvarmingen hos deg da.
1: Det gjør det, vi skal jo høre litt mer fra supportere, og vi skal høre fra spillere, og ikke minst altså Jon som på stadion og skal gi oss radions bilder fra denne mektige stadion I Porto.
0: Herlig. Etter 8, Jonas på plass, og så høres vi igjen en annen dag på P4. Snart nyheter. Heia, Norge!

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God søndag kveld, klokken blitt 8, og P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
3: Mannen som siktet for drap på en far og en sønn i Halden i dag skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse. Det melder politiet en pressemelding i kveld. Innbyggerne i kommunen blir ivaretatt. Det sier ordfører i Halden, Fredrik Holm.
4: Ved å iverksette de planene vi har ved slike tilfeller. Vi samler kriseteam, vi samler krisestab og forbereder oss på å ivareta de personene som berørt av tragedien. Det har vi lykkes temmelig godt med i løpet av dagen i dag, og det skal vi fortsette med fremover.
3: Ordføreren har en oppfordring til folk i kommunen.
4: Ikke bidra til spekulasjoner, ryktespredning og uthenging av noen. Det er mange personer som berørt av dette her som skal ta svar på en god måte.
3: Har dere hatt slike tilfeller tidligere i Halden?
4: Nei, det har vi ikke. Det nærmeste vi kommer, det vel de etter hvert så berømte tisseavstrappene på tidlig 90-tall, men det var også en litt annen situasjon og ikke direkte sammenlignbart med en tragedie mer.
3: I Tennessee i USA den dødsdømte Christa Pike fremdeles bevisstløs og koblet til respirator 4 dager etter den mislykkede henrettelsen. Det sier advokaten hennes til AFP i kveld. Og han har ikke sett kvinnen, men sier at legene fortsatt prøver å rense blodet for giftstoff etter henrettelsesforsøket. Og i USA flere titalls personer truffet av skudd og under skyting på en gatefest i byen Vienna i Georgia. Minst 2 personer er drept, og rundt 30 personer er skadet og såret, sier politiet i Georgia på sine nettsider nå. I dagens valg i Latvia så vant et pro-ukrainsk parti overlegent. Latvia vil dermed fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere, etter at partiet til statsminister Andris Kullberg vant en klar seier i dagens valg. Da det klart, snart klart for kamp i Porto. Jon, du på stedet.
5: Jeg på stadion og akkurat fått lagoppstillingen i hånda. Det gjøres 4 endringer og en liten omrokering på det norske laget. Egil Selvik, som vi jo visste inne i buret. Og så dyttes Fredrik Aursnes ned på høyrebekken, og da plass til Patrick Berg på midten. Og så får Antonio Nusa sjansen på kanten i stedet for Oscar Bob, som har skåret 2 mål i Nations League, men da kan vi sette inn han mot slutten i stedet. For en gang skyld så ikke Norge favoritt da når vi skal spille landskamp. Det det Portugal som Jeg har også fått lagoppstillingen deres. Det et stjernespekket portugisisk lag, ledet av kaptein Bruno Fernandes, som ikke spilte mot Norge på Ullevål. Den norske keeper-trioen ute på matta nå og varmer opp da Egil Selvik da gjør seg klar til å starte landskampen. Resten av de norske spillerne har enda ikke kommet ut av garderoben her på fantastiske Stadio do Dragão.
3: Jon, der nede, og Jonas, du følger herifra.
6: Det gjør jeg, vet du, og nå gjelder det, føler jeg. Nå gjelder det å komme ut av denne landslagssamlingen på en god måte, og jeg har troen altså på at Norge kan slå Portugal i kveld. Vi stiller jo med et offensivt lag, som vi hørte, men vi må jo også opp fra det som skjedde på torsdag. Patrick Berg, han la ikke mye imellom da det ble spurt om prestasjonen mot Wales, som førte til tap. Du skal få høre mer fra ham snart.

0: Bare en drøy halvtime til Norge møter Portugal, og det er jo litt gøy da at når Cristiano Ronaldo med, så stjeler han de største overskriftene, og når han ikke med, så handler det om han uansett. Men med eller uten Ronaldo, så Portugal et av verdens beste landslag, men tidvis så spilte vi jo rundt portugiserne på Ullevål, så på en god dag så kan landslagsgutta ta både 1 og 3 poeng. Men det de ikke kan gjøre å prestere som mot Wales tidligere denne uka. Og det kom jo naturligvis da en del kritikk etter 2-1-tapet, og Patrick Berg, han fikk spørsmål om gruppa nå har innsett at gode prestasjoner, de kommer ikke av seg selv.
1: Jeg tror det viktig å erkjenne at den prestasjonen ikke var den beste, og ikke noe vi ønsket å være bekjent av, men samtidig så må vi ikke miste oss selv helt. Vi har prestert fantastisk godt i lang, lang tid, og må ikke glemme alt det. Så vi er helt enige med dere og alle rundt at det var ikke det beste vi har levert, og burde kreve mer av oss selv. Så samtidig så har vi veldig trua på det vi holder på med, og den veien vi går. Så ingen panikk, men en liten oppstramming.

0: Og de norske spillerne godt i gang med oppvarmingen på stadion i Porto. Det fokuseres naturligvis mye på Egil Selvik, som den som skal vokte buret for Norge i kveld. Og nå begynner det å fylles opp på tribunen. Altså. Det blir fullsatt, over 50 000 på stadion. Vi tar turen tilbake for siste nytt fra Estadio do Dragão straks.
1: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
2: Ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri for pris.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
15: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet. Helt gratis med sol.no.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no. Alt for bilen.

0: vi tar turen til Porto og Estadio do Dragão. Jeg tenker på Champions League og Roar Stokke og 2000-tallet når jeg hører det navnet i hvert fall, men det er en mektig stadion, Jon Skjerpen. Du langt oppe på tribunen, og så spørsmålet: Er det god stemning ennå, eller det bare høy musikk?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det I hvert fall veldig høy musikk, så det jo ikke mulig å tenke omtrent her, men det virker som om portugiserne som sitter rundt meg på tribunen her, de med på den. De vinker med flaggene de har fått utdelt og roper her, og jeg ser noen nordmenn som stua opp I et hjørne høyt opp på tribunen på den andre siden her. De sitter også da 100 meter over banen og har veldig god oversikt over det som skjer her nede etter hvert. Og Egil Selvik, vår nye førstekeeper, I hvert fall for kvelden, han kjører sin siste drill nå sammen med keepertrener Frode Grodås nede I et hjørne her nede og gjør seg klar til kamp.
0: Ja, du nevner jo nordmenn. Hvordan blir duellen på tribunen? Hvordan stiller norske supportere?
1: Nei, skal det være noe sjans for å bli hørt opp I hjørnet der, så må Norge score en og to ganger sånn at det blir helt tyst blant de andre. Hvis ikke det egentlig sjanseløse, men de får vel en fin opplevelse uansett. Jeg har vært ute og snakket med mange norske fans her I Porto, både I går og I dag. Og blant annet hørt av hva som viktig å gjøre for å komme I riktig stemning da, innenfor for en landskamp.
2: Det stemning da. Alle norske fans samler seg og lager litt ordentlig stemning før man kommer seg til stadion. Drikker litt og ha det gøy. Alle engasjert og heier og roper og lager litt liv. Ingen som bare går og generte.
3: Jeg håper det blir som Italia-kampen I hvert fall, altså på San Siro.
4: Rått å se gatene fylles. Landslagsstemningen enorm. Alle litt nasjonalistiske I dag. Jeg har vært det nå, var på gata I går, og du møter nordmenn I alle aldre. Det utrolig gøy at stemningen for landslaget liksom peak nå. Alle nordmenn I gatene, så det gøy.
1: Ja, vi ser disse her Norge-draktene her I Porto, vi så det I Cardiff. Det noe litt spesielt dette her.
4: Ja, det var jo som jeg sa til min kompis William nå, det jo bare å gå ut I gata og se Norge-drakter overalt. Vi dro ned her dagen Norge spilte mot Wales, og det har vært norske drakter I gatene alle dager nå. Så det er gøy. Jeg tror alle litt ekstra norske om dagen, og spesielt utlendinger også. Nå gikk vi forbi en portugiser nå, han Haaland. Det hører vi. Overalt I går har du på deg drakt, så hører du Haaland eller Ødegaard.

0: Et snaut kvarter til avspark I Portugal-Norge, og Portugals mest omtalte spiller den siste uka, etter Cristiano Ronaldo, vil jeg merke, det må være Bernardo Silva. Du vet, han som taklet Martin Ødegaard I forrige kamp. Silva, han starter ikke kanskje I frykt for å bli taklet tilbake. Hvem vet, vi hører fra Leo Skiri Østegård. Hva han hadde gjort dersom det var han som hadde blitt taklet etter Robbie Williams.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix and
14: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
15: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
16: Har du de på deg nå?
15: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte...
16: Er ikke de litt mye?
15: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
17: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ja, så mye snakk om Bernardo Silva og taklingen han satt inn på Martin Ødegaard på Ullevål. Ødegaard, han ga han jo en skikk skillebøtte der, men klarte å holde hodet kaldt nok til å ikke pådra seg noe kort. Leo Østegård derimot, han tror det kunne blitt stygt, altså, hvis det var han som var i duellen med Silva. Dette sa han i pressesonen rett etter kampen, da forrige match mot Portugal.
1: Jeg har sikkert tatt det røde der, så det, ja, det, den er fryktelig. Nei, jeg blir forbannet. Nei, altså, vi har jo lyst til å vinne selvfølgelig bort mot dem, og det er en indre drive i oss til at vi har lyst til å slå dem bort der.
0: Ja, skikkelig motivert til å vinne, det liker vi å høre. Østegård som starter i kveld. Ingjerd Dale spurte også noen kjendiser om hva de tenker om situasjonen. De sparer ikke på kruttet, de heller. Her er Mats Hansen.
2: Den rotta der er... Han kan gjerne Leo Østegård brekke i to, rett og slett, så er vi kvitten. Nei, jeg er ikke sånn egentlig utpreget fan av hevntaklingen, men jeg merker det er så nedrig å gjøre. Men det er jo et kompliment da, til den norske midtbanen, og ikke minst Martin Ødegaard, at han pisset jo på Portugals midtbane, som ansett for kanskje verdens beste midtbane, hele kampen. Så da er det vel sånn som skjer da, men det betyr ikke at ikke... Han kan knekkes som en ispinne i løpet av kampen.
0: Hva med Kjetil André Aamodt da? Det er jo greit konkurranseinstinkt på han også.
3: Nei, altså jeg hadde jo kjørt litt sånn som de hockeyspillerne gjør da. Altså bare... Men altså, det er utaktisk å få rødt kort selvfølgelig, men, og nå er det så mye kamera rundt omkring, men jeg vet ikke, kanskje litt tett på en corner, og så kanskje klype den skikkelig godt i ballene, for eksempel. Og gjort det hver gang jeg var i nærheten av han. Maken til dårlig oppførsel.
0: Ja, noen triks der. Vi får se hvordan dette utspiller seg. Lagen er på vei ut på banen. Kampstart Portugal-Norge er bare noen få minutter unna.

0: Bon Jovi her på P4. Vi tar turen til Porto. Jon Skjerpe, du på stadion der det hele skal utspille seg I kveld. De har jo faktisk ikke kommet helt I gang ennå.
1: Jo, det har de akkurat der I det du sa det, så sparket det I gang her. Det altså et portugisisk stjernegalleri vi møter her med, det stjerner I alle posisjoner på banen, blant andre da Bruno Fernandes, Manchester United-spilleren på midten her, mot Martin Ødegaard, Arsenal-kaptein, Norge-kaptein, en av mange heftige dueller her ute på, I Porto I kveld.
0: Og Norge, nå har vi jo faktisk tapt to kamper på rad, det har ikke skjedd så ofte, og tre kamper på rad, da må vi tilbake til høsten 2016, 10 år siden altså. Men det ikke noe lett oppgave, altså, som du sier her, å pynte på den, eller bryte den statistikken nå.
1: Nei, det ikke I det hele tatt. Dette det verdens aller, aller beste lag. Og bare se på de bekkene de har med Nuno Mendes og Joao Cancelo. Det to av verdens aller beste bekker som skal opp mot de to norske stjerneskuttene Antonio Nusa og Andreas Skjeldrup som skal jage rundt på hver sin kant og inne foran mål der. En Erling Braut Haaland som I første minutt her synes ser mer tent ut enn det han gjorde mot Wales, og det lover bra. Og han igjen da møter sin lagkammerat I Manchester City, Ruben Diaz bak der, så det en heftig, heftig oppgjør det ingen tvil om.
0: Klarer du å lese noe ut om Norge prøver nå å liksom ta tak I kampen allerede fra start, eller det litt respekt for hjemmelaget?
1: Nei, det Portugal som har ballen I starten, men Norge presser veldig høyt og gir ikke mye tid. Det litt som det var suksessoppskriften også på Ullevål hjemme mot Portugal, hvor de presset det veldig og hadde veldig høy intensitet. Og det om man kan tolke noe da av 1 minutt og 34 sekunder med fotball, så må det være det.
0: Ja. Nei, det blir en spennende kveld dette her. Vi følger Norge-Portugal utover kvelden.
2: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
4: Ja.
3: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
4: Det blir masse.
3: Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Han kommer seg helt inn på soverommet.
13: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga
12: ja.
13: Og bare ser på henne, uten ja. Å gjøre noe som helst. Bare står ved siden av senga.
12: Og det var en kamerat av deg?
13: Nei. Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
14: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: P4.
22: Lyden av Norge.
23: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
24: Det så fin mixtap, du vet at her kommer det bra musikk.
25: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
26: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da det klart for P4-nyhetene som vi får av Svein Tore Andersen. Nå klokka 9.
2: Det alt for mange her i landet som bare flytter papir alt for lenge, det mener tidligere SV-leder, nå Miljøpartiet De Grønne politiker Erik Solheim. Og Solheim raser over byråkratiet, hevder det bare blir mer og mer for hver ny regjering som kommer.
3: Det tar altså nå 11 år å få bygd et leilighetskompleks i Oslo fra noen kjøper en tomt til nøkkelen står i døra. Det jo en skam for norsk ungdom som trenger boliger.
4: Solheim trekker også frem Fornebubanen, et prosjekt som har vært diskutert og planlagt i årevis, men som ble endelig vedtatt i 2013. Først 2029 skal banen være klar.
3: Jeg har brukt 17 år på å bygge 5 kilometer med T-bane. Asiatiske land ville gjort det, jeg skal ikke si på 14 dager, men de ville gjort det på en brøkdel av tid.
4: Og dette gjør Norge mindre konkurransedyktig mot andre land i verden, mener han, selv om Solheim også erkjenner at en viss kontroll nødvendig.
3: Men når beslutningen blir tatt, så må den iverksettes. Det der vi har et enormt byråkratiproblem.
2: Erik Solheim til P4s reporter Ida Gjellerud. Demonstranten i Førdefjorden ble i kveld fjernet av politiet. Det har vært demonstranter fra Natur og Ungdom som har protestert i 3 dager. Mot regjeringens utslippstillatelse til Nordic Mining. De har fått tillatelse til utslipp av avfall i Førdefjorden. Lokførerstreiken trappes opp i morgen tidlig, det sier Norsk Lokomotivførerforbund til NRK. Det har ikke vært kontakt mellom partene i helgen. Ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet fra i morgen tidlig. Norge møter nå Portugal i Nasjonsligaen. Stillingen 0-0 så langt, 13 minutter spilt. Og vi har en reporter, Jon Skjerpen. Du på stadion i Porto, Jon.
5: Han på stadion. Det har vært en morsom åpning på kampen her også, hvor det har spillet bølget begge veier, og Norge har sett mye bedre ut enn det de gjorde mot Wales i Cardiff. Hatt et par nesten sjanser, Andreas Kjeldrup har kommet løs på kanten, og det har vært hadde en corner som kunne vært farlig også, men så har Portugal samtidig sett farlig ut på kontringer, så litt sånn bølge begge veier så langt. Vi må huske det er bare en uke siden Norge storspilte mot Portugal på Ullevål, tapte riktig nok 2-1, men var best, så de har nok selvtillit da inn i den kampen her, tross tapet mot Wales. Det ser lovende ut så langt, det har spilt snart 14,5 minutter her i Porto.
2: Og du følger også kampen her fra P4-studio, Jonas.
6: Vi sender utover kvelden, vet du, og jeg synes det positivt ja, at vi har et landslag nå som virkelig og ypper seg med de beste i klassen. Som det blir sagt her, det jevnt, det spennende, og det spilt snart et kvarter i Portugal. I could stay away.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera her på P4 Moves Like Jagger. Er det noen norske fotballspillere som har tilsvarende moves, Jon Skjerpen?
1: Nei, men Haaland moves pretty well. Han ser ganske bra ut foreløpig. Slår ganske mye langt opp mot Erling Braut Haaland på topp, som må kjempe da mot stopperne til Portugal og frustrere dem litt her. Så synes jeg Norge farligst når vi får litt kontringsmuligheter, og særlig ved Andreas Kjeldrup på høyrekanten, som har sett veldig frisk ut. Men så det jo også livsfarlig da hver eneste gang Portugal får en mulighet til å kontre på Norge, så det omtrent så jeg ser ballen i mål der, men enn så lenge så har vi klart å holde unna da. Egil Selvik i buret har gjort alt han skal gjøre så langt etter halvspilt første omgang, hatt et par holdt ballen et par ganger, hatt en redning, så det også gjør jo sikkert han litt tryggere da, at han har fått den starten på kampen som han har gjort her.
0: Over 50.000 på tribunen, tolker du noe ut om de fornøyd eller sånn nøytral eller misfornøyd i første halvdel av første omgang?
1: Engasjerte, jeg lov å si det, de roper takk for Portugal her, og men, ja, så litt mer sånn antydning til at det litt stille innimellom, hørte de norske fansene sa å synge den Erling Braut Haaland-sangen, og da det stille ellers her når man kan høre de norske som sitter langt oppe på tribunen på andre siden der, men de prøver å oppbilde sine egne, og de har ikke begynt å pipe i hvert fall på hjemmelaget for at de ikke har scoret enda, men Norge har kanskje vært hakket bedre enn Portugal her i første 25 minutter.
0: Richard Marx får vi nå på P4 Right Here Waiting.

0: Håper du har en fin søndagskveld. Det er hyggelig at du er med. Vi følger Portugal-Norge her altså, og det et bra norsk spill, synes jeg. Nusa har vært god i starten. Flere avslutninger fra det norske laget, men det står fortsatt 0-0 når vi nærmer oss 28 minutter.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Ja, når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: fire minutter spilt mellom Portugal i Norge i Nations League. 0-0 står det, Jon Skjerpen, og det er jo litt sånn noen ganger at disse toppkampene, storkampene, kan jo bli et antiklimaks fordi lagene ligger og føler litt på hverandre, men jeg opplever ikke at det har vært sånn den første drøye halvtimen her.
1: Nei, her er det ingen som føler på noe som helst, annet enn at Norge skårer. Kristoffer Ajer skårer på et fantastisk volley i lengste fra 22 meter. Det er helt utrolig, det er ikke han du forventer at skal sette en sånn i mål. Norge leder 1-0 i Porto, måtte nesten ta den når den kom på direkten her. Det har jo vært også en fantastisk fotballkamp som bølget begge veier de siste 2-3 minuttene, så er det Portugal som har hatt et kjempepress og hatt 3-4-5 avslutninger. Selvik har tatt alt som han skulle ta, og så har Norge vært litt svakere de siste minuttene, men nå slo vi altså tilbake rett etter det og gikk opp i ledelsen her i Porto.
0: En helt vanvittig scoring, altså det han gjør der. Det, man tenker jo ikke, hvis du hadde tatt det og laget en siluett av det der, så hadde du ikke tenkt at det var en midtstoppe på nesten 2 meter som demper ballen på brystet og bare banker den i hjørnet.
1: Ja, nei, jeg husker ikke jeg Marco van Basten, men det var noen likhetsstrekk var det fra den scoringen som jeg har sett på TV. Det er kanskje å dra det litt langt da, men når det Ajer så får vi gi han den. Den var lekker.
0: Det er ingenting som kan ta fra Kristoffer Ajer den scoringen, tror jeg, og dermed så er det helt utrolig. Altså, Norge har tatt ledelsen borte mot Portugal når det er spilt 35 minutter. Vi får en herlig låt fra Benson Boone da.

0: Og vi tar turen rett tilbake til Porto. Jon, det skjer ting I begge ender I denne matchen.
1: Ja, nå skjedde det ting som vi ikke ville at skulle skje. Det Joao Cancelo som skårer på en fantastisk avslutning fra 16 meter 1-1 her. Det et langt innkast som går tvers gjennom egentlig hele feltet forbi alle sammen spretter en gang I bakken. Det svagt norsk forsvarsspill at de ikke får den unna.

0: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar,

0: Ja, Jon, på stadion I Porto det ikke lett å velge hvilket av de to målene vi har fått som har vært det beste.
1: Nei, men sånn utrolig nok da, mot slutten av omgangen her så kjører publikum her I Porto bølgen som man ofte gjør når det kjedelig, men kjedelig det var I hvert fall ikke det her. Det var altså en helt ellevill første omgang med to fantastiske skåringer. Det Kristoffer Ajer som tar ned på bryst og setter smelleren på volley I lengste der, og lagkammeratene alle sammen står og holder seg til hodet og forstår ikke hva de har sett når Kristoffer Ajer gjør det. Det en fantastisk skåring der, og så det den skåringen til Portugal her da, 1-1 utligningen som kommer rett etterpå, hvor det mye reaksjoner fra de norske spillerne etter den skåringen, for det et langt innkast, og de mener da at det et feil kast på Portugal sin Nuno Mendes som kaster der. Får ikke medhold I det, så det ikke noe å gå videre med, så det jo kanskje vel så viktig da at det var en fryktelig dårlig norsk forsvarsspill på 1-1-skåringen, at de ikke klarer å klarere, men at det innkastet får lov til å gå egentlig over halve banen før ja, Cancelo setter den I mål da.
0: Ja, det var jo et norsk lag som jeg føler de startet bra og hadde liksom mye å komme med egentlig, men Portugal også farlig, så hvordan ser vi for oss at dette nå fortsetter ut I andre omgangen?
1: Ta gjerne mer av det samme, at det bølger frem og tilbake, at det blir sjanser I begge ender, så får vi håpe at Norge klarer å sette de. Vi har jo den beste målskåreren I verden, Erling Braut Haaland, som ikke har fått noen sjanser enda. Hvis ballen faller ned føttene hans, så vet vi at da det mål, så det en helt åpen fotballkamp. Dette her kan gå alle veier. Vi har I hvert fall ikke tapt, og vi får bare håpe da på flere store norske sjanser og skåringer I andre omgang.

0: Alex Warren og Fever Dream en søndagskveld her på P4, hvor det pause I Nations League-kampen mellom Portugal og Norge. Det står 1-1, og så spilles det også en annen kamp I vår gruppe. Det Wales mot Danmark. Der står det også 0-0. Så det status quo I gruppa før de siste 45 skal I gang. Hyggelig om du vil bli med videre utover kvelden. Jeg har Dire Straits og Walk of Life til deg veldig snart.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
12: Jeg har jo stått på litt da, men...
11: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
11: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
20: Ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
22: Ja, når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Walk of Life og Dire Straits i det vi i gang igjen, Jon Skjerpen på stadion i Porto. Ja, det var en spennende første omgang. Hvordan har de første sekundene sett ut?
1: Ja, litt roligere start på andre omgang. Så langt spilt et par minutter her, og det har ikke skjedd all verden så langt. Egentlig skjedd veldig lite. Litt sånn lavere tempo å ta og føle på og vente på hverandre her før det antageligvis smeller igjen, skal vi tro da, men i hvert fall en roligere åpning på andre omgang.
0: De mest portugisiske på det norske laget, det jo Fredrik Aursnes og Andreas Skjeldrup, fordi begge spiller i Benfica, og jeg så at Aursnes ga João Palhinha en klem på vei ut, så det jo sikkert, det jo alltid spesielt disse møtene med lagkammerater.
1: Ja, da det helt sikkert å være i Portugal igjen. Nå holder de da til i Lisboa, så da det jo litt på bortebane igjen i Porto, men helt klart litt spesielt for dem. Og så har jo en spesiell dag for Egil Selvik i det norske bur også, som har fått plassen. Det har vært mye snakk om det, mye debatt rundt det. Han har i hvert fall kjørt det helt safe i den kampen her. Hver gang han får ballen, så slår han den langt mot Erling Braut Haaland. Husker jo sikkert da Nyland sin miss hjemme mot Portugal på Ullevål, da han spilte en kort passning som ble stoppet, og som de skåret på, som gjorde at Portugal vant den kampen. Det skal ikke Selvik nå, så han slår langt og kjører det helt safe.
0: Ja, det bra og helt kort, altså vi kan ikke klandre han for den skåringen Portugal fikk i første omgang.
1: Nei, på ingen måte. Det var en rakett fra 17 meter opp i nettaket. Den hadde ingen keeper i verden tatt.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er Svein Tore Andersen klar til å gi oss P4-nyhetene. Klokka er 10.
2: Politiet har i kveld fjernet demonstrantene i Førdefjorden. Natur og Ungdom har protestert i 3 dager nå mot regjeringens utslippstillatelse av gruveavfall til Nordic Mining i Førdefjorden. Det er alt for mange her i landet som bare flytter papir. Det mener tidligere SV-leder, nå Miljøpartiet De Grønne politiker, Erik Solheim.
3: Det tar altså nå 11 år å få bygd et leilighetskompleks i Oslo fra noen kjøper en tomt til nøkkelen står i døra. Det er jo en skam for norsk ungdom som trenger boliger. Det er der vi har et enormt byråkratiproblem.
2: Norge møter Portugal nå i Nasjonsligaen, uavgjort 1-1 til pause, og solid norsk innsats. Jon Skjerpen, du er på stadion.
4: Ja, det har vært en veldig god kamp av Norge så langt. Andre omgang er nå 7-8 minutter gammel, og det har vært en roligere start av andre omgang enn den første, som var et fyrverkeri. Norge tok altså ledelsen 1-0 etter en helt fantastisk scoring av Kristoffer Ayer, som får ballen på brystet. Den spretter en gang, og så smeller han til på volley i det lengste hjørnet. En sånn scoring som alle drømmer om, et sånn treff som man drømmer om fra man er liten. Det fikk Kristoffer Ayer her, men dessverre for Norge da, så har Portugal en drømmescoring rett etterpå ved Joao Cancelo, som er minst like fin som den norske, så derfor står det 1-1 så langt. Portugal med en liten sjanse nå. Egil Selvik redder. Egil Selvik, som har stått en solid kamp i målet til Norge i kveld, etter at han har tatt over plassen da fra Ørjan Nyland, noe det har vært mye snakk om i forkant av denne kampen. Nei, altså 1-1, spilt 9 minutter av andre omgang.
2: Spenningen til å ta og følge på, Jonas.
1: Ja, det vet jo du også. Du sitter jo og følger litt med på kampen mellom slagene her. Rundet deg til og med en liten feiring da scoringen kom.
2: Det var jo den scoringen.
1: Det var fantastisk. Vi hopper på mer. Her er Whitney Houston.

0: timen og vel så det passert i Portugal. Det står 1-1 i Nations League-kampen. Norge spiller i øyeblikket, og Jon Skjerpen, Erling Braut Haaland, han har ikke gjort så veldig mye, men for litt siden så presenterte han seg med en avslutning.
1: Ja, det har vært mest dueller på Haaland, men nå han ble spilt gjennom med veldig skrå vinkel, altså man kan vel kanskje ikke si alene med keeper, men ikke så langt unna og får avsluttet, men ballen da triller noen meter til side for mål, men det jo nærheten, og det vel det vi må håpe på hvis Norge skal score, i hvert fall vår største mulighet om vi får Erling Braut Haaland inn foran mål og foran i avslutningsposisjon, da vet vi at det farlig, og det nok det Norge må prøve på da, i større grad enn det vi har fått til så langt i det som har vært en relativt sånn, slapp andre omgang, i hvert fall mye færre sjanser og mer kontrollert av begge lag enn det det var i første omgang her på Estadio do Dragão.
0: Ikke mye snakk om, men det ble nevnt at Ståle Solbakken var litt fin slash annerledes i tøyet på Ullevål stadion. I dag har han tatt på seg bare en hvit t-skjorte. Det jo en fin påminnelse om at vi jo i et varmt land her, og selv om det på kvelden så det behagelig temperatur.
1: Ja, det det. Han kunne ikke ha på seg det julebordantrekket som han hatt på Ullevål her i kveld. Det vel drøyt 20 grader og ganske klamt i Porto. Og da kjører han hvit t-skjorte akkurat som meg, og jeg skal fortelle at det mer enn varmt nok. Så han kan ikke stå der på der med mer klær. Han veldig aktiv også da. Får jobba litt nedi foran innbytteboksen der, og da går det ikke an å ha på seg for mye klær og gå rundt og svette og være for varm. Så Solbakken han har truffet godt med t-skjorte-valget i dag.

0: Ja, det har vært snakk om hvor mye disse Nations League-kampene med kort mellomrom koster, og Ståle Solbakken nærmest tvunget til å gjøre et spillebytte av viktig art, Jon.
1: Ja, det Erling Braut Haaland som helt ferdig der etter et løp der inn i boksen, så bare vinker han ut til Ståle Solbakken og sier «Jeg må bytte». Så går det ett minutt her nå, så trasker en utslitt Erling Braut Haaland av banen til applaus fra hele stadion i Porto, så det var jo veldig fint å se. Ståle Solbakken sa jo også her før samlingen, eller i starten av samlingen, at Erling Braut Haaland kan ikke spille 4x90, eller det lite sannsynlig. Så det ble det 3 kamper og 1,5 omgang, så det... Da fikk han jo rett i det, når han ga i hvert fall at han hadde Erling Braut Haaland. Jørgen Strand Larsen inn på topp for Norge. Får vi se hva han har å by på her den siste halve omgangen.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
20: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller match.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: 75 minutter og vel så det passert I Portugal. Det står fortsatt 1-1 I Nasjonsliga-kampen. Vi har spilt ja, snart 10 minutter uten Erling Braut Haaland. Hvordan ser det norske angrepsspillet ut?
1: Nei, det ser ut som det gjorde da Haaland var på banen. Norge skaper egentlig ingenting. Det mye trilling av ball og vi venter på at det skal få en stor sjanse. Nå har Norge gjort et bytte til. Antonio Nusa har gjort sitt for I kveld. Inn kom Oscar Bobb som da går ut på høyrekanten. Andreas Kjeldry på venstrekanten nå. Så får vi se hva det kan gjøre da på slutten her. Norske fansen oppe I hjørnet på motsatt side fra her jeg sitter. De synger optimist. Og håper på norsk scoring og sånn har det jo blitt at vi blitt såpass godt vant at vi nesten liksom føler at det noe uforløst vi mangler en scoring når det 1-1 borte mot Portugal, et av verdens beste lag men der vi altså nå og håpet om en seier her I Porto det ikke ute
0: En kamp som står og vipper litt, føler jeg, så kan vi nevne også at Danmark har tatt ledelsen borte mot Wales, så I øyeblikket så Norge nummer 3 I gruppa, men det skal fortsatt, altså, vi har saken I egne hender I hvert fall med å bli nummer 2 da I gruppa antagelig, med mindre det mye som kan skje her selvfølgelig også som kan snu litt opp ned på ting.
1: Ja, men det det tapet mot Wales som kan gjøre at gjøre denne høsten mye vanskeligere enn det vi skulle ønske da, at de kampene som vi skal spille mot Danmark og Wales I november, det blir, ja, de kan bli veldig viktige.
0: ACDC nå. You shook me all night long her på P4.

0: Ja, vi snakket om at kampen sto og vippet, Jon, og så vippet den kanskje ikke helt det der vi hadde håpet.
1: Nei, på ingen måte. Det Norge dødaren fra Ullevål, Gonzalo Ramos, som frem på omtrent 2 meter fra målstreken, så klarer han å vippe ballen over Egil Selvik og sette inn 2-1 etter et fantastisk angrep av Portugal, men da det altså portugiserne som oppe I ledelsen.

0: Det føler jeg med den scoringen heller. Det er millimeterpresisjon i alle involveringer som skjer i forkant der. Og det er det da, når du møter lag som det her, så er det, de skal liksom ikke, de trenger ikke mer enn et par centimeter for å skape magi.
1: Nei, de skal ikke, de trenger ikke det, og det ikke snakk om at det noen keepertabbe eller noe som helst. Der det bare rett og slett fantastisk portugisisk angrepsspill som ender i en scoring dessverre for Norge, men sånn er fotballen, og nå Portugal gjennom her igjen, nærmest alene med keeper, men blir stoppet da av det norske forsvaret, kommer nok til å bølge litt frem og tilbake her på slutten når Norge kaster alle mann fremover.
0: Ja, vi satser på en slutspurt siste drøye 10 minutter.

0: Og litt som forventet så blir det intenst og dramatisk I sluttminuttene, Jon, der røde kort straffesituasjonen. Ta oss gjennom det som skjer.
1: Nei, først så det Portugal som roper på straffen og Leo Østegård takler Conceição inn I feltet der. Han I klink på ball, sånn som jeg ser det, så det ikke noe mase om. Og så rett etter det, da, på andre siden, så blir Andreas Kjeldrup tatt av en portugisisk spiller. Der det mer tvil. Norge får ikke straffe. Den vel sjekket av var, og den ble ikke noe av, men da Christian Thorstvedt så hissig ned på sidelinja og roper på fjerdedommer og hytter og gestikulerer, og han får da kontant det røde kortet fra dommer, og så løper dommer bort til Conceição, som etter den første situasjonen fortsatt ligger nede. Når dommeren kommer bort, så spretter han opp og trenger ikke noe hjelp, og det var ikke

0: noe galt i hele tatt, så da får han, det vanskelig å se om han får ett eller to gule I samme slengen, han I hvert fall utvist. Og fordel Norge da, at den portugisiske spilleren som utvist her, han var jo ut på der, så da de 10 mann, mens vår mann som ble utvist, han var på benken, så vi har ikke mistet noen mann, så da det 11 mot 10 da. De siste, det 5 minutter igjen, eller I koke her I Porto, det litt vanskelig å holde oversikten.
1: Ja, cirka det, men han får altså faktisk to gule kort I løpet av noen sekunder der, han hisser på seg dommeren for et eller annet Conceição, og da var det rett ut. Ut. Så ja, det jo en liten ting å spille på det nå da, for Norge.
0: Ja, og der det rødt igjen. Der det Bernardo Silva, som ja, det var gult. Det var mulig å åpne feil kort, det var det lurt. Men det vel fortjent at det en Conceição som blir utvist for Portugal, som blir liggende nede og filme der for å dra ut tida, eller skal ha straff, eller hva han skal. Det skal det være slutt på. Det var jo nye regler under VM I sommer, sånn skal vi ikke holde på lenger. Og da det bra at dommeren slår ned på det, og gir han kort når han holder på den måten.
1: Martin Ødegaard kalte Danmark en rival på pressekonferansen før de møtte dem. Nå virker det nesten som om vi har fått oss en ny rival her, for disse oppgjørene skikkelig intense.
0: Ja, det koker, og det intenst, og det mye som skjer. Nå ligger den portugiser nede midt I feltet her igjen, og de gjør selvfølgelig alt de kan for å dra ut tida, og det var stor applaus da Bernardo Silva kom inn her I stad. Det sikkert fordi han en stor stjerne I Portugal selvfølgelig, men også fordi portugiserne her også husker det som skjedde på Ullevål og skal støtte Bernardo Silva litt etter den taklingen han hadde på Martin Ødegaard, som har skapt mye reaksjoner I Norge.
1: Bruno Fernandes meier ned Andreas Skjeldrup for et gult kort også. Denne kampen kommer til å gi oss mye overtid, så det bare å bli værende her på P4, så får du finne ut hvordan det ender til slutt.
2: Det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Men når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll. Ja, det er jeg som... Og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.

0: Dommeren har blåst av matchen I Porto, Jon. Vi skaper litt småfarligheter på slutten, men det blir ikke denne gangen heller mot Portugal.
1: Nei, dessverre. Men det nesten igjen og nok en veldig god prestasjon av Norge mot det som et av Europas aller beste lag. Men så det de, men det marginer som skiller. Det verdigheter. Det et ekstremt godt lag I møter som... Vi viser det med den 2-1-scoringen av 10 minutter før slutt, og måten de dreper kampen på etterpå. Ved å være kyniske, ved å takle og dra ut tida og alt som hører med foran et helt ellevilt publikum her på Estadio Dragao I Porto. Så da ble det en tøff Nations League-runde for Norge med 3 poeng på 4 kamper. Det ikke det vi hadde håpet og trodd og drømt om, men ja, sånn toppfotballen, den brutal.
0: Danmark vinner 1-0 over Wales. Det betyr at det blir to høyinteressante kamper nå da I neste samling, men 3 tap på rad tross altså gode prestasjoner. Det disse poengene som gjelder da I Nations League og etter hvert også en EM-kvalifisering.
1: Ja, det det. Man kan ikke gå på for mange av de, så det blir veldig viktig da å vinne de kampene som kommer I november for å holde plassen I Nations League, ikke rykke ned derfra og da kanskje fortsatt å håpe å komme seg til et sluttspill I den turneringen her. Det jo et mål Norge har.

0: det ble tap for Norge 1-2 borte mot Portugal. Reaksjoner får du i radiofrokosten i morgen. Så det hyggelig at du har fulgt landskampen her på P4. Jeg heter Jonas Bernstein, ønsker deg en god kveld videre, og ikke minst en flott høstferie hvis du har det neste uke. Og så får du en nyhetsoppdatering da, rett etter en glad låt som deler navn med en saftis.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Ai.
11: Og?
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hår!

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå klokken 11. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
2: Norge gikk på tap, tapte 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i kveld. Uavgjort til pause, men endte altså med tap. Jon Skjerpen, du fulgte kampen på stadion i Porto.
3: Ja, det ble nok en nedtur for det norske laget i Nations League. Det tredje strake tapet. Det så jo bra ut lenge, også her i Porto. Norge spiller en veldig god kamp. Tar ledelsen tidlig ved Kristoffer Ayer på et helt fantastisk volleyskudd. Så slår Portugal tilbake like etter, og det en jevn kamp. Men så Portugal klarer å bikke i sin favør med en avgjørende scoring 10 minutter før slutt. Erling Braut Haaland, sliten, må bytte ut fordi han rett og slett ikke orker mer med en halv omgang igjen, og da svinner de også håpet om en norsk scoring. Og noen tusen nordmenn som har reist hit til Porto for å se Norge må reise litt skuffa hjem igjen til Norge.
2: Jeg fortalte Jon, takk for det Jon. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet etter en voldshendelse i en bolig på Jessheim i går, nå løslatt av politiet. Det sier den siktetes forsvarer til NRK i kveld. Og i Førdefjorden har politiet nå fjernet demonstrantene. Natur og Ungdom har protestert i 3 dager etter regjeringens utslippstillatelse til Nordic Mining. Selskapet har fått tillatelse til å slippe ut avfall i Førdefjorden. Ta med at i presidentvalget i Bosnia leder en venstreorientert kandidat og 2 nasjonalistiske kandidater etter at valglokalene stengte i kveld klokka 19. Presidentskapet i Bosnia tredelt for å sikre både bosnier og kroater og serbere deltakelse. Det melder NTB. Da fortsetter P4 med mer musikk.

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
0: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
6: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Hei, mamma.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
0: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Kommer på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Ja, da kan vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
18: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
20: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: datakopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Forsinkelser og kanselleringer blir trolig resultatet når lokførerstreiken trappes opp fra i morgen tidlig. Ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Lokomotivførerforbundet. Særlig merkbart vil dette være på Kongsvingerbanen. Og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund bekrefter at det ikke har vært kontakt mellom partene i helgen. Norge tapte 2-1 mot Portugal i Nasjonsligaen i kveld. Landslagstrener Ståle Solbakken sier det likevel er mye positivt å ta med seg fra kampen.
1: Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen av kampen. Super fornøyd med hvordan vi særlig spilte første omgangen. Det er egentlig perfekt utført bortekamp med tre kamper i bena. Så det eneste jeg er skuffet over er at vi slipper inn det målet. For meg så er det viktig å ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender. Vi har gjort to veldig gode kamper. En fornuftig en i dag, og et feilskjær i Wales. Og det må vi leve med. Hadde vi blytungt sånn fysisk sett, men jeg synes gutta gjorde alt de kunne i dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg.
0: Sa Ståle Solbakken. I Brasil leder den Trump-vennlige Flavio Bolsonaro presidentvalget. Han er utfordrer Bolsonaro og leder med over 50% av stemmene etter at drøyt 40% er talt opp i dagens presidentvalg i Brasil. Og Bolsonaros far, Jair, har tidligere vært president i Brasil, sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Lula er sosialist, en av de ledende politikerne på Latinamerikas venstre side, mens Bolsonaro tilhører høyre siden og ønsker et tettere samarbeid med Trump-administrasjonen i USA. P4-nyhetene med midnatt, Svein Tore Andersen.

0: har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annerledes.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: ringen.
1: Ok.
0: I henhold til navneloven.
1: Ah, ja, jeg tror det var sånn tekst. Ja.
0: Du sier dere har funnet på et navn.
1: Ja, det blir Theo Lennart Moen da.
0: Jeg hater å måtte skuffe deg, men det blir ikke det i folkeregisteret.
1: Nei, for at vi var sent ute, ja.
0: Det var du, og dermed, det som skjer da er at det tildeles automatisk et navn.
1: Ja.
0: Og det har vært gjort nå.
1: Trodde man skulle få sånn her, altså man hadde 6 måneders skift på seg, synes jeg, sånne kamerater man hadde til det.
0: Det gjelder for når begge foreldre er norske statsborgere.
1: Ja.
0: For å si det sånn, det er jo noe av det ansvaret som følger med det å få barn, er å sette seg inn i regelverket.
1: Ja, jeg tror det var 6 måneder.
0: Og der har du åpenbart ikke lest den blankett N4430.
1: Nei, det er sikkert ikke.
0: Det navnet som maskinen har valgt ut for dere,
1: ja,
0: er jo for så vidt tredelt, så du kan velge hvilket av dem du vil bruke.
1: Ja.
0: Laurentius Mustafa Boris.
1: Laurentius
0: Mustafa.
1: Mustafa
0: Boris, du humrer litt, men dette er en sammensetning av en del navn som er vanlige blant innvandrere i Norge, så maskinen gjør et utvalg basert på statistikk her da.
1: Ja, ja. Laurentius Mustafa, eller Boris?
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si at betenkningstiden er omme der?
1: Ingen av delene.
0: Nei, men her må du velge et av de, da.
1: Det er vanskelig å ta det til.
0: Jeg stiller et enkelt spørsmål. Laurentius, Mustafa eller Boris?
1: Ingen.
0: Ja, altså ingen er ikke et svaralternativ. Alternativene er 1. Laurentius, 2. Mustafa eller 3. Boris.
1: Nei, jeg sover dårlig om natta. Han er våken klokka 3-5, og hodet er ikke med i det hele tatt.
0: Men la oss bare ta, da bestemmer vi her da. Da tar vi det som går igjen oftest i statistikken. Der. Mustafa Moen, M.M. Vedtatt. Sånn.
1: Stakkars gutt.
0: Nå har jeg stemplet det. Gratulerer med Mustafa Moen.
1: Uff. Stakkars. Han kommer til å få traumer, stakkars gutten.
0: Mustafa er et svært vanlig navn.
1: Ja, hvis det blir noen på Midtøsten, så kunne det kanskje det vært, eller...
0: Ja, ikke Hokksund, mener du?
1: Nei, ikke Hokksund.
0: Sikker på at mange av dine venner vil like det navnet svært godt?
1: Mustafa.
0: Ja. Hvis du spør Ann-Kristine Sommer, for eksempel, så synes hun sikkert at Mustafa er helt fint.
1: Ja, genialt av hun. Det er fint,
0: ja. Ja, visst er det det. Men du, gratulerer så mye med Theo, da.
1: Ja.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller deg for smukken hans. Altså et slags menneskelig smukk, liksom.
2: Det er ekkelt.
1: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet, faktisk.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle.
3: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: Kom seg helt inn på soverommet.
14: Han kom seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
13: ja,
14: og bare ser på henne, uten, ja, å gjøre noe som helst. Bare står det ved, oi, siden av senga.
13: Og det var en kamerat av deg?
14: Nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: IKEA kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Er det Dag Arne Ribe?
1: Det meg.
2: Det Terje Ambold som ringer fra Statens vegvesen.
1: Hva?
2: Du har angivelig vært på legekontoret i Hemsedal ved en anledning tidligere i vinter.
1: Riktig. Da hadde jeg et lite uhell oppe på fjellet hvor jeg datt, og så fikk jeg en mindre hjernerystelse, og så brakk jeg hånda mi.
2: For i denne rapporten så står det her at du har problemer med hukommelsen.
1: Ja, det var det, tror jeg var en dag hvor jeg ikke husker den siste turen hvor jeg kjørte på ski ned, men det gikk over med en gang.
2: Sånne ting kan jo være en fare for trafikksikkerhet hvis man er ute og kjører og har dårlig hukommelse.
1: Ja, riktig, riktig.
2: For det vi gjør da er jo rett og slett å sjekke om hukommelsen er som den skal være.
1: Ja, riktig, riktig. Det er den, så...
2: Husker du alle trafikkregler og sånt?
1: Ja, det gjør jeg. Det har jeg lært, og det jeg husker før jeg fikk latteren, husker jeg nå også. Så det...
2: Alt du har lært på skole og alt mulig?
1: Ja.
2: Så hvis jeg da sier til deg 7 ganger 8?
1: 56.
2: Ja, det er bra. Forskjellen på første og annen kondisjonalis?
1: Nei, jeg har ikke peiling, ass.
2: Den husker ikke du? Dette er litt vesentlig for om du får lov til å kjøre bil eller ikke.
1: Ja vel.
2: Hvis jeg spør deg hva det italienske motstykket til det spanjolene kaller en cortado, hva det er for noe?
1: Det italienske motstykket til en cortado? Jeg har hørt ut med kaffe, det der.
2: Det er en kaffe.
1: Ja.
2: Men i og med at du ikke vet forskjellen på første og annen kondisjonalis, så betyr det rett og slett at vi må inndra det førekortet ditt, altså.
1: Du må inndra førekortet mitt, ja. Så jeg får ikke kjøre bil lenger.
2: Ikke før du kan fremvise en legeerklæring som dokumenterer at hukommelsen din er på plass.
1: Så jeg må ha en legeerklæring på at hukommelsen din er på plass?
2: Det er helt riktig, ja.
1: Jeg har legeerklæring på det, tror jeg.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du, trykket i dusjen helt fort, det.
5: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Ja, når er neste VM da?
14: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
21: Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
22: Hei, mamma.
23: Hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei.
21: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.